0: informatie vir jou eenvoudig en relevant maak. Vanaand kyk ons na 'n onderwerp waaroor al hoe meer mense gesels. Elektro-hypersensitiviteit. Ons gesels daaroor met die digitale welstandkenner Dr. Marlena Kreer. Daarna is dit weer tyd vir Raak Hyperslim met Peer. Peer gesels oor 'n toekoms waarin kunsmatige intelligensie moontlik al hoe meer op sy eie besluite kan neem en funksioneer. Maar vereers is dit tyd vir die jongste nuus. Hier is Elsje.
1: In die jongste tegnologie nuus, Starlink brei sy satelliet internetdienste verder in Afrika uit. AXA voeg kunsmatige intelligensie by sy lughawe toepassing en Pepkor bou 'n finansiële tegnologie reus van 21 miljard rand met planne om dit op die beurs te noteer. Goeiedag, ek is Elsje van Jaarsveld. Elon Musk se satelliet internetdiens Starlink gaan voort om sy voetspoor op die Afrika-kontinent te vergroot met sy toetrede tot nog 'n Afrika-land. Hierdie uitbreiding deur SpaceX is daarop gemik om hoëspoed breedband internet na gebiede te bring waar tradisionele infrastruktuur of veselnetwerke steeds beperk of afwesig is. Die koms van Starlink in hierdie markte bring verhoogde mededinging vir plaaslike telekommunikasieoperateurs, terwyl dit vir verbruikers en besighede meer betroubare en vinniger internetopsies bied. Ontleders meen SpaceX se volgehoue ontplooiing van satelliete oor Afrika speel 'n sleutelrol in die digitale transformasie van die kontinent en die oorbrugging van die digitale kloof. Lugrederymaatskappye en reisigers in Suid-Afrika kan binnekort 'n heel nuwe digitale ervaring verwag nadat die lughawe maatskappy van Suid-Afrika, AXA, aangekondig het dat hy kunsmatige intelligensie en verhoogde werklikheid, oftewel artificial reality, by sy amptelike lughawe toepassing voeg. Hierdie nuwe kenmerke is ontwerp om die reisoorsig en navigasie vir passasiers by groot lughawens soos OR Tambo en Kaapstad Internasionaal te vergemaklik. Met die tegnologie sal reisigers hulle selfone kan gebruik om intydse aanwysings na hulle toegangshekke, restaurante en geriewe te sien. AXA hoop dat die tegnologie reisigers se algehele ervaring aansienlik sal verbeter. Die gewilde stroomdiens Amazon Prime Video staan op die vooraand van massiewe veranderings met 'n ingrypende herontwerp van sy toepassingskoppelvlak. Die opdatering is daarop gemik om die navigasie-ervaring vir gebruikers eenvoudiger en meer intuïtief te maak, aangesien die vorige koppelvlak dikwels as die mekaar gekritiseer is. Onder die nuwe verbeterings is 'n meer vaartbelynde tuisskerm, duideliker kategorieë en beter integrasie van kunsmatige intelligensie om persoonlike inhoudsaanbevelings te maak. Daarbenewens sal dit vir intekenaars makliker wees om te ondersoek watter inhoud ingesluit is by hulle basiese pakket en watter titels addisionele huur of koopfooie vereis. Die Suid-Afrikaanse kleinhandelreus Pepkor is besig om 'n massiewe finansiële tegnologieonderneming ter waarde van 21 miljard rand te bou deur sy gewilde flashbesigheid met die gevestigde platform Shop2Shop saam te smelt. Pepkor beplan om sowat 1,5 miljard rand te belê om 'n beheerende aandeel in die nuwe entiteit te verkry wat op die informele mark gerig is en om dienste aan spaza-winkels en kleinhandelaars te bied. Daar is ook reeds planne om hierdie nuwe finansiële tegnologie reus uiteindelik op die beurs te noteer om verdere uitbreiding te finansier. Steven Grootes het op The Money Show oor hierdie ontwikkeling berig en met die bank en beleggingsontleder Kokkie Koyman gesels.
2: The world has changed with changing in computing in that you can get a lot of data on your clients and make the lending much less riskier and you can start looking at the behavior. And that's really been, I think, the learning from Capitec. Capitec is data obsessed about understanding the client and what they do. So I think Pepper's looked at that and said, we can do this as well because we've already got 32 million clients. We've got the retail space. We just need the banking software. Okay, it's not that simple, but I think that's really where they're going to.
1: Dit is die einde van die nuus met erkenning aan die nuusplatforms Business Insider Africa, Tech Central en Radio 702, The Money Show. Ek is volgende week weer terug met nog nuus uit die tegnologie wêreld.
0: Ons gesels vanaand oor wat het beteken om verslaaf te wees aan sosiale media. Hoe bevorder mens aanlyn veiligheid en wat precies lei mens tot aanlyn verslawing? En dan daarna gesels ons oor elektrohypersensitiviteit, wat simptome soos hoofpyn kan veroorsaak weens byvoorbeeld te veel skermtyd. Ons het die kyberveiligheidskenner en stichter van die Technolife Wise stichting Marlena Kreer op die lyn. Goeienaand. Hoeveel het Engeland al gevorder met die implementering van aanlyn veiligheidsmaatreëls wat deur tegnologiemaatskappye nagekom moet word?
3: Ja, ek dink dit is baie krities ook vir ons om daarvan kennis te neem, want ek dink Suid-Afrika moet regtig drasties nou ook meer konkreet daarmee vorder, dat ons eintlik kan help om soos in Engeland waar hulle nou aanlyn wetgewing, veiligheidswetgewing geïmplementeer het en dan die tegnologiemaatskappye van hulle word nou vereis om sekere maatreëls na te kom om aan veiligheidsmaatreëls vir kinders te verbeter en te verseker oënskynlik laat kinders dit dan nou nie toegang het tot pornografie en skadelik en allerhande goed.
0: Yeah.
3: So Engeland is 'n goeie voorbeeld vir ons, bo en behalwe Australië byvoorbeeld ook, jy weet, maar ek dink Engeland is vir ons nou ook in die koddig. Ek dink dit is die typiese ikone of emojis, jy weet, wat gebruik kan word om 'n gevoel deur te gee, jy weet, of jy daarvan hou en of jy haakie gee en of jy duimpie gee en so meer. Ook die aantal kere wat jou pos, jy weet, dit wat jy online gepos het, dalk alreeds gedeel is, en dat hoeveel mense het dit raak gesien en gereageer daarop, met ander woorde, hoeveel duimpies, hoeveel hartjies het jy, hoeveel shares het jy, ek praat nou maar soos wat dit in die Engels op die platforms is, en ook selfs met WhatsApp, jy weet, as jy jou boodskap gestuur het, wil jy sien, is hy afgelewe, hang hy in die lig, is hy al gelees, jy weet, het hy een blauw merkie, het hy twee blauw merkies, op die ouwe einde die twee blauw merkies is jou al belangrik, en dan mag jy eintlik ook, nou maar wanneer gaan hierdie mens reageer? Dit is alles deel van ons verwagtings en ons dopamien syklusse van dit is 'n beloning, as hulle iets van jou gehou het of gedeel het, en of iemand jou boodskap gelees het, en dan nou ook gauw reageer of dalk langer, want ek dink tenminste is mense al so'n bietjie meer respectvol rondom, mense wacht nie net vir jou boodskap nie, ja. jy kan maar wacht en rustig wees en respecteer ander mense se tyd ook. Daar was maatskappye wat aangedui het, laat hulle nou maatreëls in plek gestel het of begin in plek stel om te voorkom dat algoritmes noodwendig daar die skadelike inhoud weet wat cyberbullies bijvoorbeeld voor kan gebruik word, of as jy eetversteurings aanwakker, as jy baie brede goed, jy weet, deel of selfbesering of die aanmoediging om self dood te pleeg bijvoorbeeld, dis alles goed wat in die sociale media plaatsvind, jy weet, en dan praat ons nou nie eers van die skrikwekkende pornografie, wonder om steeds hoe kom dit al so baie geweld, geslagsgeweld, jy weet, want die respect en gaan totaal en al verloor en heeltemal wanvoorstellings daar. Maar ja, dis omtrent, dis versekere onderwerp op sy eie, maar
0: ja,
3: dankbaar om te hoor dat 1 Augustus was die sperdatum gewees en dat tegnologiemaatskappye in Engeland alreeds aanduidings gegee het, dat hulle probeer om dit te verminder. Ja, dit is natuurlijk nie so makkelijk nie, want ek dink dit is ook wat Australië met hulle wetgeving en die implementering daarvan ook mee stoei, saam met die tegnologiemaatskappye, omdat dit eintlik so makkelijk is om net oor jou geboortedatum te jok, wat natuurlijk dageliks gebeur, want dis hoe jong kinders toegang kry tot sociale media. so deur gesig uit dit foto's wat hulle dan nou kan probeer om dit vas te stel of 'n ID-kaart, jy weet 'n digitale ID-kaart of selfoonrekeninge wat jy het en by jou bank selfoonmaatskappye, jy weet so hulle moet nou ander lyne en kanale volg om dit dan met ander woorde te implementeer en te verifieer en nie net te aanvaar as ek mens sê hy is 16 of 18 jaar oud, laat dit die werklikheid is en hy is dalk 8 of 10 jaar oud.
4: Ja.
3: So dat is verskillende goed wat deur afkom in die VK's, dis wat dit dan aanbeveel is en dan wat die technologie maatskappye moet onderzoek en kyk wat kan hulle die beste doen. Mm.
4: Kom ons gesels oor elektrohypersensitiviteit, oftewel EHS. Wat behels dit?
3: Ek dink dit is die meer algemene term wat gebruik word. Hy het ook 'n afkorting van hoofletters EHS en dit stem ook saam in Engels electrohypersensitivity. So wat ons daarmee bedoel is wanneer ons liggame eintlik begin sê tot hier toe en nie verder. Ons kan nie meer die toksisiteit of die giftige omgewing hanteer nie. En dan begin jou liggaam simptome toon, dat dit eintlik nie meer sê maar elke dag lekker kan ontgif, wat ons, jy weet, elke dag doen ons nog nou baie werk.
4: Yeah.
3: En dan in die nacht moet ons goed slaap, sodat ons brein ook kan skoon maak en ons liggame kan skoon word en dan môre oggend staan ons nou op en wakker.
4: Hmm.
3: Maar wanneer ons omgewing te veel besoedeling kry op verskillende maniere, dan kan ons liggaam basies nie bybly nie. Ons liggaam selle kan nie elke dag mooi skoon word nie en dit bou op oor 'n tydjie, weet so, en dan begin ons liggaam en sê okay. En dis daai hypersensitiviteit, want eintlik is ons almal elektrosensitief, want ons is bio-elektries, ons liggame werk op klein mikro-stroombaantjies, as ons dit so kan stel binne in ons selletjies. So met ander woorde, as ons nou elektro-hypersensitief raak, dan begin ons liggame simptome toon, jy weet, en dan moet ons weet, hier is nou rooi ligte. Ek dink dit is 'n wye verskeidenheid simptome en soos wat ons elkeen anders is, sal ons liggame ook verskillend reageer. En daarom is dit van algemene simptome, kan men sê, wat dalk net alledaags lyk, tot meer intense simptome. Jy weet afhangend hoe lank dit opbou. So die meer algemene simptome, want dit het 'n impak op al jou systeme, of moontlike impak, al jou systeme van jou liggaam, van kop tot tone, maar ons begin maar by die kop, waar ons dan hoofpyne, erge hoofpyne bijvoorbeeld kan kry, oorpyn en of ringing in the ears, tinnitus, spanning op jou oor, bietjie duiseligheid bijvoorbeeld. So, symptome is met ander woorde veluitslag, dit kan veluitslag wees, jy kan jikkerige velomgevings kry, jy kan maagpyne kry, afhangend regtig letterlik van waar is dit geleë. Jy weet hartkloppings is dalk een van die ander, of onreëlmatige hartklop,
4: sure.
3: Wat nogal dikwels kan voorkom, jy weet wat jy fisies kan voel. En dan wonder, waaroor gaan dit nou eintlik? Mm. En jy sal heel waarskynlik dokter toe gaan, maar hulle gaan nie noodwendig dink aan elektrohypersensitiviteit nie, want dit is nog nie 'n algemene term bekend nie. En hoe moet ons dit bestuur, sodat ons nie op die ou einde 'n siek omgewing het nie. Siek kinders, siek gemeenskap, siek mense wat net nie voluit kan leef nie, en hulle besef nie eintlik wat met hulle aangaan nie, veral in die lig daarvan dat daar nou so 'n toename is, jy weet, in al hoe meer draadlose, mensgemaakte, onnatuurlike golwe of EMF, elektromagnetiese frekwensies in ons omgewing, wat dit baie gerieflik vir ons maak, maar ons moet weet, daai verantwoordelikheid kom nou saam, en daarom, dit sal het wonderlik wees as ons meer mense goed kan inlig sodat ons saam kan staan om te sê ons kan net nie toelaat dat daar nog meer aan

0: werkelijkheid. So, ons moet wakker wees en ons moet eindelijk een beroep op die, op grond van ons mensenrechte.
1: Ja.
0: Een beroep op die regering doen om een gezonde en een veilige omgeving vir ons te skep. En dit is definitief nie om te veel nog bykomende torings en dinge op te rig nie, want dit besoedel ons omgeving met elektromagnetiese golwe.
1: Dit was die digitale welstandkenner en stichter van die TechnoWise Stichting, Dr. Marlena Kreer. Kunstmatige intelligentie ontwikkel teen 'n ongelooflike tempo en kenners voorspel dat KI-stelsels in die toekoms toenemend selfstandig kan funksioneer. Die vraag is, hoe realisties is dit en watter geleenthede en risiko's hou dit in? Wel, die digitale kenner Pierre Jacobs gaan vir ons meer vertel. Goeienaand.
2: Ek wil vanavond oor iets gesels wat die afgelope week baie opsla in die technologie wereld gemaakt het. Jy het dalk die opskrifte ook gesien. ChatGPT het uit sy sandbox ontsnap. Nou, as jy nie in die IT wereld is nie, klink dit nogal dramatisch. Dit laat een mens amper dink aan een wetenskapsfiksie fliek, waar een rekenaar skielik sy eie planne begin smee. Maar dit is nie wat hier gebeur het nie. En eindelijk dink ek, die werkelijke story is baie interessanter as die koerantopskrifte. Kom ons begin by die woord sandbox. Dit is een Engelse term wat ons in die technologie wereld gebruik vir een veilige toetsomgeving. Julle kan daaraan denk soos een speelhok vir een kleuter. Jy geef vir die kind ruimte om te speel, te ontdek, foute te maak en so aan, maar jy sorg dat daar een heining is sodat niemand seer kry nie. En dit is precies wat een sandbox vir sagte ware is. Dit is een plek waar ontwikkelaars nieuwe technologie veilig kan toets voordat dit in die regte wereld gebruik word. En in hierdie geval het navorsingsgevorderde KI-agente getoets om te sien hoe hy probleme oplos. En tydens die toets het die stelsel egter een manier gevind om buiten die beperkings van die toetsomgeving te werk en ander hulpmiddels begin gebruik om sy doelwit te bereik. Dit is nie geval waar KI skielik besluit het om die wereld oor te neem nie, of die mensdom nie. Dit was 'n beheerde experiment wat juist gewys het, hoekom sulke toetse vir ons so belangrik is. En dit bring ons by die vraag wat baie mense vra, moet ons bekommerd wees oor wat ons gelees het verlede week? En ek dink die antwoord is ja, maar waarskynlik nie om die rede wat die opskrifte laat klink het nie. Ek is nie so seer bekommerd dat kunsmatige intelligentie môre selfstandige besluite gaan neem en die mens gaan vervang of die aarde gaan oorneem nie. Waar ek wel dink ons ernstig moet nadink, is dat hierdie technologie ongelooflik vinnig ontwikkel. Elke maand sien ons nuwe vermoëns wat 'n paar jaar gelede ondenkbaar sou gewees het, maar dit beteken ons kan nie net fokus op wat die technologie kan doen nie, ons moet ook fokus om dit te bestuur. Dis iets wat ons al voorheen gesien het julle. Dink aan motors, karre wat ons elke dag bestuur. Toe motors die eerste keer op die paai verskyn het, was daar nie verkeersreëls, veiligheidsgordels of bestuurslisensies nie. Dit het eers lank na die tyd gekom toe mense besef het dat 'n kragtige tegnologie ook verantwoordelik bestuur moet word. En dieselfde gebeur nou met kunsmatige intelligensie. Ek dink baie mense kyk na KI en vra, hoe slim gaan dit nog word? Ek in kluis. Maar die belangrike vraag is eintlik, hoe verantwoordelik gaan ons dit gebruik? Die slimste tegnologie in die wêreld kan steeds probleme veroorsaak as daar nie duidelike reëls en beheermaatreëls is nie. En ek wil vandaan drie belangrike woorde aan julle voorstel. In elke besigheid behoort te verstaan. Bestuur, risiko en nakoming. In Engels is dit governance, risk en compliance. Bestuur beteken eenvoudig dat iemand verantwoordelikheid neem as jy onderneming KI begin gebruik om verslae te skryf, sagte ware te ontwikkel of kliënte se navraag te beantwoord. Moet daar iemand wees wat kan sê, hier is die reëls, so gebruik ons hierdie tegnologie, so gebruik ons dit nie. Dan is daar risiko. Elke nuwe tegnologie bring nuwe geleenthede, maar ook nuwe risiko's en dit is vanselfsprekend. As 'n werknemer vertroulike kliëntedata in 'n openbare KI stelsel invoer, waar eindig daar die inligting? As 'n KI verkeerde antwoorde gee en niemand kontroleer dit nie, wie dra die verantwoordelikheid? En as besigheid belangrike besluite neem op grond van verkeerde inligting wat deur KI gegenereer word, kan dit dierfoute veroorsaak. Net 'n belangrike punt wat ek by julle wil tuisbring is dat in Afrikaans ons praat van aanspreeklikheid. Aanspreeklikheid kan nie oorgedra word nie. En ons kan nie KI of masjiene aanspreeklik hou nie. En dan is daar nakoming. Ek weet het klink na groot woord, maar eintlik beteken dit dat jy seker maak jou onderneming hou by die wet. Ons beskerm mense se persoonlike inligting en werk volgens duidelike beleide. In Suid-Afrika het ons byvoorbeeld die Poppy Wet. As jy persoonlike inligting van kliënte hanteer, kan jy nie sommer daardie

0: data oral invoer sonder om te weet wat daarmee gebeur nie. Dis nie net 'n tegniese kwessie nie, dit is ook 'n wetlike en etiese verantwoordelikheid wat besighede het. En ek dink die grootste les uit hierdie hele voorval van verlede week is, die storie gaan nie daar dat KI uit sy hok ontsnap het nie. Die storie moet eintlik daar gaan dat selfs die slimste tegnologie steeds mense nodig het om dit verantwoordelik te bestuur. Ons het beheermaatreëls nodig en ons het beleide nodig. Ons het mense nodig wat vra wat kan verkeerd loop en hoe keer ons dit? En as jy mooi daaraan dink, verskil het glad nie van enige ander deel van die besigheid nie. Ons vertrou nie sommer enige iemand met ons bankrekeninge nie, ons gee nie vir elke werknemer 'n sleutel vir die kluis nie, en ons laat niemand met 'n vragmotor ry sonder opleiding en reëls nie. Hoekom sal ons dan nou dieselfde met kunsmatige intelligensie doen? Ek wil julle vanaand met hierdie gedagte los. Die toekoms gaan nie bepaal word deur hoe slim kunsmatige intelligensie raak nie. Dit gaan bepaal word deur hoe wys ons dit gebruik. Met tegnologie op sy eie is nie goed op sleg nie. Dit is ons het bestuur wat eintlik die verskil gaan maak. Nou ja, goed julle, as jy vra het oor kuberveiligheid, kunsmatige intelligensie of hoe om jou besigheid dit te hanteer, stuur gerus 'n WhatsApp na +27 60 961 8455 of stuur die e-pos na peer@jacobsconsultants.com en ek bespreek graag jou vrae in een van ons volgende programme. Tot volgende keer julle, bly nuuskierig. Bly ingelig en onthou, die grootste uitdaging is nie dat tegnologie al slimmer word nie. Dit is dat ons ook slimmer moet word in hoe ons dit bestuur.
1: En dit bring ons aan die einde van vanaand se program. Indien jy kommentaar het of 'n onderwerp wil voorstel, stuur gerus vir ons 'n SMS na 45889. Ons hoor graag van jou. Namens ons hele span, baie dankie dat jy ingeskakel het. Ek is Blaine Jones, geniet die res van jou aand en onthou, bly veilig aanlyn. Tot ziens.

0: Goeienaand en welkom by jou Kompas voorrigtingsprogram saam met my Christlyn Cias Lou. Poesie hoef nie vir matrieks 'n kopseer te wees nie. Dit kan lewe kry, dit kan snaaks wees, dit kan musiek hê en ja, dit kan selfs geruimklets word. Lefra Produksies bied twee besondere poesieprogramme vir matrieks aan. Verskens vir Afrikaans eerste addisionele taal en verse in my inbox vir Afrikaans huistaal. Aan die stuur is die bekende akteur Vilro van Agterberg wat leerders op 'n vars, toeganklike en lekker manier deur hul voorgeskrewe poesie help. Verskens word op 12 Augustus by Steelcrest Hoërskool in Middelburg aangebied en op 13 Augustus by HTS Witbank. Skole in die omgewing kan ook by die aanbiedings inskakel. Vilro gaan ons nou vertel hoe 'n mens matriekpoesie van die bladsy afkry en op die verhoog laat bewe. Vilro, dis besonderse produksies wat julle vir die matrieks aanbied, nê? Leerders is mos maar altyd skrikkerig vir poesie of gedigte en natuurlik hoef hulle nie eintlik te wees nie.
1: Nee, absoluut nie. Ek weet matriekleerders kyk altyd na poesie as hierdie berg wat voor hulle lê. En ek dink die groot rede daarvoor is dat hulle nie eintlik die konteks verstaan en die storie agter die poesie verstaan nie. Ek weet kinders het 'n vrees daarvoor. Ek weet ek het ook 'n vrees daarvoor gehad toe ek in matriek byvoorbeeld was. Maar soos wat ek aanbeweeg het en kunstwedstryde begin doen het en sovoorts en drama gedoen het, het ek agtergekom dat mens kan poesie ongelooflik lekker maak. En daarom het ons die gedigte gevat in hierdie program en ons het dit op so 'n manier aangebied en ons bied dit op so 'n manier aan dat mense regtig waar met 'n ander oë en 'n ander oog na die poesie en na die dieper konteks kyk. En ons maak dit lekker vir hulle en dit is vir my 'n besonderse voorreg om hierdie projek aan te pak.
0: Baie dankie vir daardie gerusstelling. Ek is seker die leerders sal dit ook waardeer. Hoe werk jou poesieproduksies?
1: So ons het twee produksies wat ons aanbied. Ons het verskuns. Natuurlik is dit matrieks Afrikaanse eerste addisionele taal, die EAT, en dan het ons verse in my inbox. Dit is matrieks huistaal. So ons doen dit baie pret. Ons het musiek, ek het 'n gitaar op die verhoog, maar dan fokus ons op die gedigte en uit die aard van die saak kan ons nie die ontledings en die teorie van die gedigte ontleed nie. Dit is natuurlik wat die onderwysers moet doen in die klaskamer. So ons kry 'n ander manier om die agtergrondstorie van hierdie gedigte vir hulle op 'n baie interessante manier te vertolk. Weereens, ons het musiek. Ek het 'n paar verrassings, ek wil nie te veel weggee nie, maar ek het 'n paar verrassings ook wat ek weet die matrieks regtig meer sal vereenselwig. En omdat ek nog jonk genoeg is, voel ek dat ek praat hulle taal ook nog. So ek karakteriseer, ek word die karakters, ek speel 'n klomp karakters in hierdie gedigte. En ek is seker daarvan dat as hulle nou in hulle rekord of eindeksamen gaan sit, gaan hulle presies onthou wat se stories het ek aangepak. Hulle gaan die klanke onthou, hulle gaan die visuele onthou en dit is waarmee ek hulle wil los, is die agtergrond storie van hierdie pragtige gedigte, want ons 'n paar ongelooflike gedigte wat hulle aanpak en nie alles is pret nie. Daar's 'n paar baie dieper, kom ons sê hartseer gedigte ook wat hulle hanteer. So met ander woorde, ek moet dit vertolk, ek moet die agtergrond storie vertel vir hulle en ek moet sê Frans Swart, ons regisseur en die een wat dit bymekaar gesit het 'n baie interessante manier gekry om hierdie hele program bymekaar te sit. Ek noem altyd die goue draadjie en hy het dit so mooi van die begin af reg deur getrek. Die hooftema wat eintlik maar gaan oor hardloop, veral vir ons Afrikaans eerste addisionele taal, het hy die metafoor gebruik van die hardloper van Ernst van Heerden waar ons moet hardloop en hierdie is die beginpunt van hulle lewe. So hulle staan op die staanspunt van om volwasse te raak en dit is net vir my so lekker om hierdie te kan doen vir hulle.
0: Dit klink beslis asof jy dit so prettig as moontlik probeer doen.
1: Nee, dit is beslis nie 'n droë en vervelige affære nie, laat ek dit so stel. Weereens, ek wil nie te veel weggee nie, maar daar selfs 'n revolverskoot wat afgaan. So hulle gaan dadelik regop sit en dink, waantoe gaan ons nou met hierdie produksie? Ag, en ons bring klank en beligting, ons maak 'n klein teatertjie van die skool se saal. So die onderwysers hoef nie te bekommer te wees nie, hulle hoef nie te die teaters toe te reis nie, ons kom sommer na julle toe.
0: Die pluspunt hier is dan nou, dat julle na skole toe gaan, so hulle hoef nie eintlik te reis nie.
1: plat nie. Inteendeel het Frans het so slim beplan dat dit is maklik genoeg vir my om net in 'n kar te klim en na die skole toe te reis. En natuurlik kan die omliggende skole ook op een plek vergader. So as daar skole in die omgewing is en hulle hoor, goed, byvoorbeeld in Johannesburg is daar 'n skool wat dit aanbied, kan hulle dan reis na daai skool toe en of ons kom direk na julle skool toe.
0: Na afleiding van wat jy nou gesê het, lyk af dat daar ook nuwe toonsettings is wat leerders sal kan hoor.
1: Beslis. Daar is die mooiste gedig en ek moet sê ek's baie trots op hierdie ene. Omdat ek self 'n musikant ook is, het Frans vir my gevra kan ek 'n paar toonsettings doen van die gedigte. En die een wat baie naby aan my hart lê, is natuurlik Ken jy die see deur Yskriege. Wat ek gedoen het met hom is ons het hom probeer moderniseer tot so 'n mate dat die kinders regtig kan vreensalwig met hom. So Ken jy die see meneer is een van die lekkerste en pragtigste gedigte en dit is baie moeilik om baie keer 'n gedig in musiek oor te plaas of in 'n liedjie oor te plaas, maar dit is 'n verskriklike pragtige verhaal van wat gebeur het in Lamberts Bay. Maar ons het so begeesterd geraak dat ek 'n nuwe liedjie daarvan gemaak het en in die einde dan sê hy elke keer dan sê jy nog meneer die vis is duur, want ons praat hier oor die see en hoe gevaarlik die see kan raak. Maak nie saak hoe kalm hy lyk nie, maar ons vissermanne en die mense wat kos op die tafel vir ons sit, moet deur soveel struwelinge gaan en daar's soveel gevare betrokke met dit. En die manier hoe ek dit doen en deur die song, is ek seker af van die matriekleerders sal dit baie baie goed onthou.
0: En ek verstaan daar is ook heelwat humor in die produksies.
1: Nie beslis. Kyk, humor werk altyd baie goed. Juist omdat ek speel in 'n klomp komediese, komiese produksies, is daar 'n paar ongelooflike snaakse elemente wat ek ingebou het. Ek wil weer eens nie te veel weggee nie, maar dit is so 'n lekker produksie en hulle gaan lekker saam met my kan lag. Natuurlik is daar 'n hele paar tragiese en hartseer gedigte, maar ons gebruik ook die humor om ook die pathos in die gedigte te bewys.
0: Kyk, dit klink beslis na 'n mengelmoes van lekker en opvoedkundig. Jy rymklets ook in die produksies. Hoekom rymklets spesifiek?
1: Dit is baie interessant. Ek het baie rymklets vriende en kunstenaars waarmee ek baie baie naby saamgewerk werk, maar self ook in my orkes wat ek gehad het in Van Kose, het ek 'n klomp gedigte gevat wat my oupa geskryf het en ek het dit so bietjie gemoderniseer, bietjie daarin gewerk. En ek het baie van sy woorde gevat en dit toe in kletsruim ingesit. En daar's een liedjie wat ons gebruik vir beide ons produksies, vir vers in my inbox, natuurlik ook vers kuns, wat ons gebruik vir beide, om te bewys dat enige gedig kan gebruik word en dit kan op 'n moderne styl uitgebeeld word. En daarom hoef jy matriekleerders nie bang te wees nie. En ek doen so 'n stukkie van die kletsruim, doen ek vir hulle in die begin. En ja, dit is hoë energie en daar's lekker ligte en daar's musiek en daar's dans en ek word dan 'n kletsruim kunstenaar op die verhoog as ek dit so kan stel. So dit is vir my baie baie lekker om hierdie na die skole toe te bring.
0: Nou moet ek jou so 'n bietjie in die kollig plaas. Doen gou vir ons daardie rymklets van jou.
1: Ek het 'n gedeelte wat ek graag sal doen. Hy begin: ons mis die rou Afrikaanse alternative vir rock, waar die Cherry Face Lurches Famous Jamisons kon uitrok, waar Ralf Rabico's kombuis weer saam musiek kan maak, waar die mense aanhou skree op Tassenberg se smaak. Dis die underground clubs, dis jouwelse kultuur, waar die mense aanhou vlug om James Phillips aan te gluur, die basgitaar se trillings wat 'n mok in harte saai, die meisies wat net al hare swaai, daar is boerepunk gebore, dis die breinkind agter alles, 'n veergevoel vir gospel net gedoen alles wat mal is. Ek gaan hom daar vir julle los.
0: Alles wat mal is, dit was nou sommer lekker opgesom.
1: ja, ek dink in daai tydperk ook, natuurlik gaan dit oor Johannes Kerkorrel en Koos Kombuis en Piet Pers en al die ouens van die Voelvry beweging. Wat ek dink 'n ongelooflike tydperk in ons lewe was en dit het so 'n groot impak op my lewe gemaak en daarom het ek, jy weet, hulle storie gevat. Ek het Koos Kombuis se boeke en biografieë alles deurgewerk en dit is hoe ek die woorde bymekaar gesit het. En weer eens, dit is gedig. Dit is 'n gedig wat ek geskryf het en toe het ons bietjie musiek by dit gesit en dit is die belangrikste. dit is hoekom ek 100% altyd sê vir al ons jong luisteraars, vir ons leerders, dat julle moenie julleself vasstaar in aan die teorie van poesie nie. Natuurlik is daar baie beeldspraak betrokke. Daar's ongelooflike elemente. Ons skrywers soos Eyskriege, Antjie Krog, Susan Lyn, Eugene en Mare, Petra Miller, Sandra O'Kelly, hulle almal het geskryf uit 'n plek uit. En hulle was geïnspireer gewees deur iets. In my geval was dit die tydperk gewees van die voelvry wat my geïnspireer het om daai gedig dan te skryf. En toe ek my orkes begin het en ons lekker begin toer het oor Suid-Afrika, het ek toe besluit om dit te toonset. Ek kan nie wag om dit vir hulle te wys nie. Ek dink hulle gaan dit vreeslik baie geniet saam met my.
0: Faro, jy is ook die grootman in Groet die Grootman, nie? Hoe ver gelyk die poesieprogram met jou grootman vertonings?
1: Ja, inderdaad speel ek nou Grootman, Groet die Grootman 2 vir 'n goeie 5 jaar al. Ek dink so net na COVID het Frans my gebel en gevra of ek die rol wil vertolk. In die begin was ek bietjie skrikkerig gewees, want dit is baie groot skoene om te vul. Oor die 2000 produksies met die oorspronklike Grootman deur Hannes Miller. Maar hoe dit deur kan trek na my poesieprogram is nie net die humor wat ek na die verhoog toe bring nie. Grootman is 'n eenman vertoning en self met verse in my inbox en met vers kuns is ook 'n eenman vertoning. En dit is baie intimiderend om alleen so op 'n verhoog te staan. En ek dink die mense besef eintlik wat se konsentrasie dit verg om so 'n produksie in mekaar te sit nie. Maar ek dink wat die lekkerste is die leerders gaan 'n geleentheid kry om te participate in hierdie produksie. Wat baie keer gebeur met Grootman ook, as ek uitsprake maak, natuurlik gaan dit oor mans en vrouens en die verskille tussen mans en vrouens. En in hierdie geval gaan dit nou oor poesie en ek vra heeltyd vir die leerders, ken julle hierdie skrywer? Ken julle hierdie liedjie wat ons vir julle doen? Byvoorbeeld, toe vind ek jou van Francois van Cooke en Karen Zoey. En hulle kan uitskree, hulle kan praat en dan moet ek vlugtig op my voete dink en ek is baie goed met dit. Ek moet sê ek het jy weet toe ek nog by TUT was, het ons hard gefokus op improvisasie. So ek moet maar op die ingewing van die oomblik moet ek vlugtig dink, vlugtig op my voete dink en ek moet die produksie so interessant as moontlik hou. Dis baie moeilik vir enige iemand om vir 'n uur, jy weet, net te sit en te luister na een persoon en ek dink dit is hoe Grootman deur die humor en deur die moontlikheid vir die leerders om met my ook te kommunikeer is daar baie vereenselwige elemente en dit is vir my weer eens 'n absolute voorreg om hierdie op toer te vat. Toe Frans my oorspronklik vra het ek gesê weet jy wat, dit is 'n no-brainer vir my. Ek werk baie goed met leerders, veral matriekleerders. Ek bied ook 'n toneelfees aan waar ek die hoofbeoordelaar is. So ek weet om hulle taal te praat, ek weet hoe om in hulle skoene te klim en om dit vir hulle regtig waar pret te maak.
0: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom terug by Kompas. Ons kuier saam met Vilroe van Achterberg oor Lefra Produksies se poesieprogramme vir matriek. En daar is ook goeie nuus vir skole. Een skool kan 'n volledige aanbieding van 'n verskuns of verse in my inbox gratis wen. Ons gee later weer al die besonderhede. Maar Vilroe, kom ons praat eers oor hoekom onderwysers en leerders hierdie produksies moet sien. En hoewel dit prettig is, volg julle natuurlik ook die matriek syllabus.
1: Absoluut, dit is baie belangrik vir ons om die syllabus te volg. Ek weet, hulle het met Frans kom praat en gesê, sal hy bereid wees om so iets aan te pak. Maar ons doen al die voorgeskrewe gedigte. Ek gaan net 'n paar noem, onder andere wat ons doen. In Afrikaans addisionele taal doen ons die dans van die reën deur Eugene en Mare, Krisis deur Elizabeth Eybers, Ken jy die see deur Eyskriege, Wetenskap mannetjies deur Antjie Krog, een van my gunstelinge, Eksamen lokaal deur Susan Lyn en dan die dans van die reën. En dan in Afrikaanse huistaal doen ons 'n Paternoster vir Suid-Afrika deur Lina Spies, Tsunami deur Kobus de Wet, Op sy branderplank deur Petra Miller en dan Briefie aan Madiba deur Sandra O'Kelly. en al die gedigte praat so mooi, hulle som so mooi ons kultuur van Suid-Afrika op, hoe ons kan vereenselwig met elke liewe karakter binnen die gedigte, en natuurlijk ons sosio-politiese welstand, en waar ons staan, en hoe divers en prachtig ons land kan wees en is. So nee, dit ons bespreek elke liewe gedig, weer eens, ons doen nie analytiese, ons analyseer nie die gedigte nie, ons vertel vir hulle die agtergrond van die gedigte, ons vertel hulle die story, waar dit vandaan kom, en ek karakteriseer, en word dan die karakters, en ek dink dit is waar die matriekleerders werklik gaan onthou.
0: Dit klink sommer vir my letterkundig prettig. Verskuns is vir matrieks Afrikaans eerste addisionele taal, en verse in my inbox is vir Afrikaans huistaal. Hoe verskil die twee produksies dan nou?
1: Die enigste verskil eintlik is maar net die inhoud van die gedigte. Ons volg baie dieselfde patroon, maar dit is net die inhoud van die gedigte. Natuurlik gaan die storielyn ook dan verskil, want Frans het byvoorbeeld in verskuns gebruik hy dan die hardloper om reg deur die produksie as tema, as hoofdtema gebruik te word, waarin verse in my inbox gebruik ons ander gedigte om die oorhoofse en lopende tema te wees. Maar dis baie dieselfde in struktuur, dit is 'n lekker kort produksie, dit is nie te lank nie, dit is net so onder 'n uur, dit is hoë energie, maar dit is net die inhoud wat verskil van die gedigte.
0: Baie dankie vir daardie duidelikheid. Watter gedigte lig jy dan nou toe in die verskillende programme?
1: Ja, soos ek genoem het in Afrikaans addisionele taal, is maar die lys wat ek opgenoem het daar, dis weer eens Dans van die Reën, Krisis, Ken jy die See, Wetenskap Mannetjies, Eksamenlokaal en dan die Dans van die Reën van Eugene en Marais, en dan Afrikaanse huistaal doen ons 'n Paternoster vir Suid-Afrika, Tsunami, Op sy branderplank en dan Briefie vir Madiba. So dit is al die voorgeskrewe gedigte, veral vir jou privaatskole of jou Engelse skole, en dan vir jou Afrikaanse eerste taalskole doen ons die voorgeskrewe gedigte wat hulle dan behandel reg deur die jaar.
0: Dit is tamelik baie gedigte wat jy nou genoem het, en jylle kan natuurlik nie al die gedigte ontleed in die beperkte tyd nie, maar jylle kom by al die gedigte uit, nie?
1: Absoluut. Kyk, ons glo dat die juffrou of meneer wat hierdie gedigte aanpak, doen 'n ongelooflike werk met die kinders. En hulle spandeer werklik die hele jaar om al die gedigte vir die kinders te ontleed en die teorie oor te dra. Ons doel is om daardie gedigte op 'n redelike dramatiese manier toe te lig, sodat die kinders ook die gedigte visueel kan sien. En hopelik, my doel is dat as hulle in die eksamenlokaal gaan sit, en dit is my so lekker, Suzanne Leng se gedig, Eksamenlokaal, gaan precies daar oor. Jy sit binnen die eksamenlokaal en wat sien jy? Al wat jy hoor is die harde voetstappe van die meneer en die juffrou wat op en af loop. En dan praat sy van hoe sy die papiere oes, een vir een, oes hy dit, en dit is die getiek en die tok van die horlosie wat gehoor kan word. En dan vraag ek vir hulle ook dan, wat sien julle in 'n eksamenlokaal as julle nou daar sit? So, my doel is dat as hulle daar sit en hulle sien die gedig, dat hulle kan onthou hoe ek daar op en af geloop het, die muziek, die klank, die visuele en al die elemente wat ek inbring. En dit is ons doel, maar ons bespreek, ons gaan deur elke liewe gedig. So ek dra die gedigte ook voor. Ek kom ook achter dat leerders, as die juffrou dit oor en oor vir hulle verduidelik en praat, dan is daar net 'n sekere hoeveelheid inligting wat in hulle koppe ingaan. Maar sodra jy dit op 'n verhoog sien en die magic van 'n verhoog beleef, dan dit is asof hulle meer onthou. En dit is ons doel, is dat hulle 'n paar elemente van wat ek na die verhoog toe bring, kan onthou terwyl hulle sit in die eksamenlokaal.
0: Jy het genoeg rede gegee oor hoekom onderwysers en leerders hierdie produksies moet bywoon. Maar uit jou eie mond, vertel ons hoekom leerders en onderwysers hierdie poesieproduksies moet bywoon.
1: Kijk, dit sal vir my 'n voorreg wees om na elke liewe skool toe te gaan. ek dink as enige iemand my ken, weet hulle ook, ek werk baie, baie goed met die jeug. Ek vereenselwig met hulle, maar ek het een paar redes, groot redes, hoekom hulle ons moet bespreek vir hulle skole. En dit is om die vrees vir gedigte uit die weg uit te ruim. En om kinders, en om dit vir die kinders lekker te maak. Dit is vir my die belangrikste. En dan ook om die poesie visueel en dramatisch aan te bied. So die matrieks gaan beslis 'n prentjie in hulle koppe hê oor elke liewe gedig. En dit is die doel van die reële oefening. En dan ook ons maak die poesie lewendig. Dus is dit nie net 'n klomp woorde in 'n boek of 'n pen op swart en wit geskryf nie. Ons gee lewe en gestalte aan daardie gedigte. En ook baie belangrik, die rekordeksamen is op ons, so alle skole en onderwysers kan allerlei maniere kry om hulle matrieks goed voor te berei en ons neem nou al ook besprekings vir volgende jaar. So ek dink daai is die belangrikste elemente en belangrikste punte hoekom hulle ons moet inkry en veral vir verder in my inbox as ook vers kuns. Ons het nou baie besprekings vir vers kuns en ons moedig die mense aan om te kom kyk wat ons aanpak en hoe ons dit aanpak. En ons wil graag die terugvoer ook waardeer om te hoor wat se impak dit werklik op die leerders het.
0: Jy speel ook op 12 Augustus in Middelburg en 13 Augustus in Witbank die verskunsproduksie. Kan skole in die omgewing dan nou inskakel in hierdie aanbiedinge?
1: Absoluut. Ek het vroeër ook genoem, as skole sien of hoor dat daar is 'n geleentheid by byvoorbeeld Witbank of Middelburg, dan kan hulle daarby aansluit. Baie van die skole se matriekleerders, se matriekgroep is ook nie so groot nie, so dis maklik om hulle te vervoer in 'n busjie of hoe dit ook al sy. Maar beide skole het gesê dat kinders van die area in Mpumalanga kan inskakel. En al wat hulle hoef te doen is om vir ons dame by Lefra te kontak. Haar naam is Monica Boysen en hulle kan haar skakel op 011-815-3000 en jy kan ook 'n e-pos stuur aan info@lefra.com. So ek net daai nommer weer gee 011-815-3000 of gaan besoek of stuur 'n e-pos aan info@lefra.com.
0: Is daar dan ook 'n ander manier hoe hulle met julle in aanraking kan kom vir die produksie?
1: Natuurlik, ons het 'n splinternuwe en 'n baie oulike webtuiste met die naam www.gedig.co.za en al die inligting van die produksies is daar vir verskuns as ook verse in my inbox. So ek gaan hom net weer sê www.gedig.co.za en daar sal hulle al die inligting kry as ook ons speelvakke waar ons betrokke sal wees. Natuurlik begin ons met Mpumalanga, met Witbank en Middelburg. So as hulle daar wil inskakel, is hulle meer as welkom.
0: Volru, op watter basis werk julle met die projek ten opsigte van fooie?
1: So daar's twee opsies wat ons bied. Ons weet party skole is dit makliker voor en ander skole is dit nie. So ons bied twee eenvoudige opsies aan. Dis of die kinders betaal self vir hulle kaartjies, die skool kry dan die geld bymekaar en plaas dit dan oor na ons en natuurlik kom ons dan met ons hele produksie en of die skool kan ook 'n besluit neem om die volle produksie aan te koop en dit dan vir die leerders net te borg, maar die skole kan selfs 'n paar rande in die proses ook maak. Jy weet, as hulle hom aankoop by ons, werk hulle die kaartjiepryse uit en so kan die skool ook 'n bietjie 'n fondsinsameling doen vir wat se projek ook al.
0: En dan het ek natuurlik 'n voeltjie oorvlei dat jy Kersvader speel vanaand. Julle gee een produksie heeltemal gratis aan een skool. Dit kan verse in my inbox wees of verskuns. Hoe maak skole om in te skryf?
1: Ja, ons is baie opgewonde oor hierdie ene en ek wil sommer sê hou hou hou, dit is Kersfees in Augustus lyk dit vir my. Maar Lefra Produksies het besluit om vir een skool 'n gratis verskuns of verse in my inbox te gee. 100% gratis. Dit is 'n massiewe groot prys en Lefra het egter gevoel hulle wil ook teruggee vir die goeie ondersteuning wat ons van die skole ontvang. So om deel te neem is bitter maklik. Al wat jy hoef te doen is om vir ons die volgende te SMS na 37338. So jy SMS 3 na die nommer 37338 en al wat jy in die SMS sit is gedig, dan jou naam van skool en jou stad of dorp. So jou eie naam en dan jou skool en dan die naam van die stad of dorp en onthou die SMS se kos R1.50, so hulle SMS na 37338. En daar is geen beperking op hoeveel SMS'e nie. So hoeveel hulle stuur, hoe beter amper. En natuurlik is daar altyd bepalings en voorwaardes wat geld.
0: Dit was Volru van Agterberg. Verskuns is gemik op matrieks wat Afrikaans eerste addisionele taal neem. En verse in my inbox is vir Afrikaans huistaal. Albei produksies help leerders om 'n voorgeskrewe poesie op 'n vars, praktiese en onthoubare manier te verstaan. Verskens is op 12 Augustus by Stielkruis Hoërskool in Middelburg te sien en op 13 Augustus by HTS Witbank. Skole in die omgewing kan ook inskakel. Om een van die poesie produksies vir jou skool te bespreek, kontak vir Monica Boysen by 011-815-3000 of stuur 'n e-pos na info@lefra.com. En onthou, een skool kan 'n volledige aanbieding van verskuns of verse in my inbox gratis wen. Om in te skryf, SMS die woord gedig, jou naam, jou e-posadres, die naam van jou skool en jou dorp of stad na 37338. SMS'e kos R1.50 elk. BSNV is geld. Tot volgende week, tot ziens.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.

Ek saggies lê en wag vir nog 'n somersdag. Ek wil net vrede vind. Ek wil jou 'n lied kan sing.

0: Die omgeving het nie 'n stem nie. Ons moet die stem word van die stemloses.
1: Riool is 'n gevaar afval. Dit kan mense siek maak, dit kan ekosisteme uitwis. Al die visse, al die organismes, alles, die plantlewe stroom af. Natuurlik besoedel dit ook jou ondergrondse waterbronne en dit kan ook jou landbouaktiwiteit beïnvloed. Dis hoekom dit krimineel is.
2: In terme van Gauteng, dink ek is ons tans by 'n groot kruispunt.
3: Ontbreek 'n politieke wil om 'n ekologiese ramp te voorkom. Luister vanaand om 8 na die gevaar in ons groen are. 'n Dokumentaar deur Estie de Klerk.

said forget you. I won't do what you want me to.

0: donderdag aand in Kompas.
1: Ons het ons toekoms in ons eie hande. Soos ek genoem het, dat jy van 18 jaar oud af kan staan as ek in die werk. So as jy voel jy hierdie nodige ondersteuning en hierdie wilskrag om verandering te wil maak in jou gemeenskap, in jou wijk, in jou municipaliteit, maak seker dat jy eers geregistreer is en dan sal die volgende prosesse in plek kom indien jy as kandidaat wil staan.
0: Moenie hierdie episode misloop nie. Dis donderdag aand 7:30.

0: volgende week in agterplaas.
1: My ma weet ek is hier, ek het al ge-WhatsApp.
2: Ek gaan niks aan jou doen nie. Al wat ek wil weet is of jy jou bek gaan afskiet het by hierdie lou versaagie.
1: En dis om blikkies wat hom gevra het om Rachel by jou weg te kry. En hy check jou.
2: Lou versaagie skrik my nie.
1: As jy iets aan Rachel doen, ek sweer.
2: Ek sal alles afhang of jy saam speel, Pieter.
1: Ek speel saam niemand nie. Vooral nie jy nie.
0: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.

0: is 'n nuwe week in 'n nuwe maand en daar verskyn natuurlik ook voortdurend nuwe boeke waarvan jy behoort kennis te neem. Welkom by nog 'n uitsending van Skrywers en Boeke. Ek is Ilse Salzwedel en namens my en Johan Meiberg wil ek sê baie dankie vir die saamluister. In vanaand se program gesels Anshin Konradi met my oor 4 nie-fiksieboeke waarin ek glo baie van ons luisteraars gaan belangstel. Dit is nogal uiteenlopend. Ons gaan praat oor die donker onderwêreld van Zama-Zama bedrywighede. Daar's 'n kampdagboek uit die Anglo-Boereoorlog wat regtig 'n versamelstuk is. So gesels ook oor 'n aangrypende boek oor rou. En dan is daar nog 'n boek uit die pen van die forensiese patoloog Ryan Bloementaal wat ook al voorheen 'n gas was op Skrywers en Boeke. In die tweede gedeelte van die program gesels ek met Zirk van der Berg en ons gaan praat oor sy nuwe roman My skaduwee loop los. Johan Meiberg het ook vir ons weer 3 baie interessante bydraes. Hy gesels oor die sogenaamde Booker's Dozen of langlys van 13 boeke wat vir die Boekerprys benoem is. En dan bespreek hy 2 klassieke boeke wat dalk net 'n herlees werd is. The Sun Also Rises deur Ernest Hemingway en J.D. Salinger's The Catcher in the Rye. Dit dan waarna jy kan uitsien in finansies, skrywers en boeke. Maar eers het ek vir jou nuus oor 'n illustrasiekursus wat van dese maand begin. Dit word aangebied onder leiding van die kinderboekkenner Dr. Mia Oosthuizen en professor Elizabeth Gunter wat jou sal oplei in die fynere kuns van boekillustrasies. Die kursus gebeur in samewerking met die Breitenbach Galerie in Wellington. Dit duur 'n jaar met die opsie van 'n verdere 6 maande en kos R2,500 per maand. Die eerste illustrasiekursus wat in 2024 aangebied is, het gelei tot 2 prenteboeke wat reeds by die drukkers is. 2025 se kursus het gelei tot 'n voltooide prenteboek manuskrip wat reeds voorgelees is aan 'n uitgewer. Soos jy belangstel, kontak gerus vir Dr. Mia Oosthuizen by miaoosthuizen@gmail.com of vir Annegret Erasmus Kutsie by galerie@breitenbachcentrum.co.za. Nou ja, nou gee ek graag die mikrofoon vir Johan Meiberg.
1: 75 jaar gelede, 1951, het die Amerikaanse skrywer J.D. Salinger sy debuutroman The Catcher in the Rye in boekvorm gepubliseer. Salinger was 32 toe Little Brown besluit het om die boek te publiseer. Hoewel die boek oorspronklik vir volwassenes bedoel was, het dit ook adolescente se aandag getrek vanweë die temas van angs en vervreemding, asook kritiek op die oppervlakkigheid van die samelewing. Die roman handel ook oor temas soos onskuld, identiteit, 'n gevoel van tuishoort, verlies, verbondenheid, seks en depressie. In die Amerikaanse letterkunde die hoofkarakter Holden Caulfield 'n simbool van tieneropstandigheid geword. Caulfield, wat op die drempel van volwassenheid staan, lig sy mening oor 'n hele verskeidenheid onderwerpe. Die boek is aangeprys as een van die bakens in die 20ste eeuse romankuns. In dieselfde asem is Jack Kerouac se On the Road van 1957. En voor dit maak Twain se Adventures of Huckleberry Finn van 1884 en F. Scott Fitzgerald se The Great Gatsby van 1925. Daarby het kwalik geen boek nog daarin geslaag om New York van die 1950s so netjies vas te vang as The Catcher in the Rye. Nie almal was ewe opgewonde oor Salinger se debuut nie. 'n BBC-artikel in 2009 is oor die boek geskryf en is daar toegegee dat daar baie hedendaagse lesers is wat, en ek haal aan, bloot nie kan verstaan waaroor die ophef gaan nie, en baie van hierdie lesers is teleurgestel dat die roman nie voldoen aan die verwagtinge wat geskep word deur die mystiek waarin dit omgeef word nie. J.D. Salinger het sy deel bygedra om daardie mystiek te versterk. Hy het hom nooit daaroor uitgelaat nie, en hy het gewoon aangegaan met sy lewe. Hoe ook al, The Catcher in the Rye is een van daardie boeke wat 'n mens minstens een keer moet lees.
0: Jy het geluister na Johan Meiberg en later in die program met Johan vir ons nog nuus uit die internasionale letterkunde.
2: Skrywers en boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
0: Anshin Konradi is vanavond weer een gas hier bij mij op Skrywers en boeke. Sy gesels vanavond met mij oor interessante nuwe fiksie wat sy kan aanbeveel. Anshin, goeienavond, baie welkom nog een keer bij Skrywers en boeke.
3: Goeienavond Ilse, altijd lekker om hier te wees, baie dankie.
0: Ons het vanavond nogal een wyd uit een lopende klomp nie fiksie vir volwassenes. Daar is een boek dier een forensiese patoloog, daar is een boek dier een jong ma wat haar baba en man verloor het. Daar is een boek oor zamazamas. En dan is daar een boek wat ek denk wye byval sal vind. Dis een fotogids en een dagboek, die Betuli kampdagboek van Rensje van der Walt. En die subtitel is My Lewe in die Kamp. So, regtig baie uiteenlopende boeke. Waarmee wil jy wegspring?
3: Ek dink ons begin heel onder. En as ek sê heel onder, bedoel ek letterlik heel onder met die zamazamas. Zamazama, as ons daaraan dink, dan, of as ek daaraan dink, dan het ek altyd hierdie prentjie in my kop van een vreselike, armoedige, half verhongerde siel met een stik in een graaf. Wat by een ou myn staan wat nie meer in werking is nie en eintlik maar net probeer om kos op sy tafel te sit met 'n laaste oorblywende bietjie goud of diamante. Maar in Zamazama deur Graham Kutzer uitgegee deur Tafelberg wys hy vir ons hoe verkeerd hierdie prentjie is of eintlik hoe onvolledig hierdie prentjie is. Dat ek net dadelik begin deur te sê wie Graham Kutzer is. Graham Kutzer, sy vorige boek was Hunting with the Hawks, is natuurlik verbonde aan Carte Blanche. Hy is 'n ondersoekende joernalis. En vir diegene wat Hunting with the Hawks gelees het, toe hy so, ek dink is 2 jaar gelede uitgegee is, het baie min mense geweet dat hy op daai stadium al reeds 'n paar jaar besig was met die navorsing vir Zamazama. Die subtitel Inside the Illicit Minding Underworld. Nou die eerste misverstand en hy baie vinnig uit die weg uitruim, is dis nie net myne wat in onbruik verval is wat deur Zamazamas beset word nie. Die werklikheid is skrikwekkend. Myne wat vandag nog gebruik word, wat voltyds gebruik word, sekere skagte van dit, is in die nag een nes van onrus en moord en doodslag. Die Zamazamas het absoluut oorgeneem daar, daar is sekere skagte wat glad nie in die nag besoek word, deur enige iemand aan wie die myn behoort, of enige mynwerker, of enige wettige persoon die reg het om daar te wees nie, want die sal doodgeskiet word. Is die tweede misverstand met die Zamazamas. Zamazama is nie 'n armsalige persoon wat honger ly met 'n stuk in 'n graaf. Baie van hierdie Zamazamas is, hulle is onwettige buitelanders, party is die slagoffers van mensenroof, wat met dwangarbeid gedwing word om te werk, maar 'n groot klomp van hulle is opgeleide soldate met outomatiese gewere. En dit is hoekom hulle letterlik besig is om dele van myne wat in gebruik is te kaap en gebruik vir onwettige mynbedrywighede.
0: Ek wil vir jou hier 'n vraag vra, is almal onwettig of is daar Suid-Afrikaners wat deelneem en is daar een element van armoede betrokke? Wat sê hy?
3: Daar is definitief een element van armoede betrokke, Ilse. Daar is, ek dink, dis by alle gevalle so, by wettige en onwettige werk, dan werk jy nou maar om kos op die tafel te sit. Maar daar is natuurlijk, omdat dit onwettig is, geen beskerming vir die werkers. En hulle kan met ander woorde nie sê, hoor jy, ek het nou al 3 dae, 24 uur, 24/7 gewerk, ondergrond, ek was een maand laas booggrond, niemand het geen regte nie. En dit is natuurlijk waar die probleme van inkom. Almal is beslis nie onwettige buitelanders nie. Baie van hulle is Suid-Afrikaners, maar dan raak het actually nog erger. Want as jy verder aan nog gaan kyk met jou, onthou die ketting begin ondergrond, soos ek om het net al half in een lichte lijm gesê het, ons begin heel onder. Die ketting begin ondergrond, maar die goud, of dan die diamante, kom ons sê maar goud vir elke mens onthalwe, dit is nie altyd net goud nie, dit kan enig iets anders ook wees wat gemyn word, moet na die oppervlak gebring word, en op die oppervlak moet het gesmokkel word, en daarna moet het in die wettige goudhandel ingemeng word, om het te kan verkoop. Met ander woorde, hier raak het baie meer skrikwekkend. Hier sit jy met mense wat vals fakture uitskryf, wat, jy weet die ou advertensiepies wat mense altyd in koerante gesien het, verdien soveel geld van die huis af. Dis amper so iets. Daar sit huisvrouens, daar sit pensionarisse voor hulle laptops, in hulle luxe huise, en hulle is besig om fiktiewe fakture uit te ruk. Waar hoe hulle gebruik om hierdie goud, ek wil amper sê te was, soos geld, om het weer in die wettige bedryf in te bring. Een van die, sal ek maar sê, ondergrondse goed wat hulle agter die skerms ingegaan het met skelmkameras en afluisterapparate. En natuurlik Graham was self ook ondergronds. Hy het gaan kyk hoe dit nou lyk. Dit is ook 'n hoofstuk in die boek. Maar dit verder as dit gegaan het bogronds dieselfde gedoen. En een van hierdie konsumbama gryskarakters wat bogronds te werk gaan, wat goud smokkel uit sy kantoor uit, is 'n skoolhoof. Hy is 'n skoolhoof wat dit uit sy kantoor uit by 'n skool doen. So, moenie dink dit is hierdie nes van buitelanders wat allemaal onwettig in die land is. Hier is gerespekteerde mense. Dit kan jou buurman wees, kan jou buurvrou wees, dit kan jou kindse onderwyser wees wat betrokke is. Dit is hoe groot hierdie ding is. En dit is wat Zama, dink ek, op die ouwe so lang gevat het om te skryf. Dit is 10 jaar sy navorsingswerk met hierin gegaan het. Dit is 10 jaar sy agter die skerms beweeg. En dit is skrikwekkend om daarna te kyk. En niemand wat hierdie boek gelees, dink ek sal ooit weer sê dat onwettige mynbedrywighede slagofferloos is nie. Dit is nie. Onder andere moet die mens daaraan dink dat waar hierdie myne gekaap word, deur die kriminele elemente, wat van die gemeenskap wat daar bly? Hulle kan nie eers meer in veiligheid beweeg nie, hulle word doodgeskiet, want hulle is potensiële getuies. Wat van die omgewing wat vernietig word? Daar is plekke waar die hoofmynskag nie meer toeganklik is nie. So wat doen hierdie mense? Hulle grawe eenvoudig nuwe tonnels en gate. Hulle is besig om plek Suid-Afrika letterlik uit te hol. So die gemeenskappe wat wettig daar bly, wat al jare daar bly, is nie meer veilig waar hulle is nie. En dis die belang van hierdie boek, is dat ons kan sien, hierdie wat mense sê, ja, daar is nie regtig 'n slagoffer nie, en ons steel eintlik net van die staat, wat in elk geval al ons geld steel. Daar is nogal 'n hoofstuk daaroor ook, oor hoe die Zama-Zama bedrywighede ook aanleiding gegee tot 'n grootskaalse wetskandaal. En hoeveel die staatskas daardeur verloor het. En nou kan 'n mens maklik sê, ja, ek hou nie van Jan Tax nie, en goed so, maar dink bietjie mooi, wat gebeur as daar tekort by die staatskas is? Ons as belastingbetalers moet daai tekort opmaak. So dit raak enige persoon, elke persoon, en ek persoonlik sal nooit ooit weer dieselfde kyk na die begrip Zama-Zama na ek hierdie boek gelees.
0: Heb jy idee en syfers van die impak op die ekonomie? Jy noem nou die wetskandaal. Hoe groot was dit? Hoeveel het dit ons ekonomie gekos?
3: Biljoene. Ek kan nie vir jou die spesifieke getal gee nie, maar hy gryp nie net die getal uit die lug uit nie. Vir elke type scam waaruit die Zama-Zamas gevolg het, is daar 'n bedrag en dit word gemotiveer, daar is die berekeninge gemaak, maar ons praat nie van miljoene nie, ons praat van biljoene wat verlore gaan elke jaar. Dit is dan Zama-Zama, dit is geskryf deur Graham Koetser en uitgegee deur Tafelberg Uitgewers.
0: Is toch al een boek wat die mens tot nadenken stem. Ja, soos jy sê, mens gaan anders hierna kyk. Wat is volgende op jou lys?
3: Volgende, baie interessante een, Kruis deur Ryan Bloementaal, ook uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Ryan Bloementaal mag dalk bekend klink vir baie luisteraars. Eerstens omdat dit nie sy eerste boek is nie. Hy het alreeds minstens 2 vorige's geskryf, waarvan as ek reg onthou, 1 ook in Afrikaans beskikbaar is. Maar hy is ook bekend as Dr. Lightning, of dan al Dr. Weerlig. Hy is 'n forensiese patoloog in Suid-Afrika, een van baie min wat hierdie volledige kwalifikasie het, en sy spesialiteit is nogal dood as gevolg van weerlig en beserings opgedoen as gevolg van weerlig. Dit is eintlik waarvoor hy werklik bekend is. Maar hy het as forensiese patoloog ook al meer as 13.000 autopsies gedoen. Nou, die man in die straat maak geen onderskeid tussen 'n autopsie en 'n postmortem nie, maar dit is nie presies dieselfde ding nie. Postmortem is alle ondersoeke wat volg na 'n dood, terwyl 'n autopsie die spesifieke lijkskouing is wat gedoen word deur hopelik 'n forensiese patoloog, maar as hopeloos te min van hulle in Suid-Afrika. Vir alles mens kyk dat daar in Suid-Afrika autopsie moet gedoen word vir elke onnatuurlike sterfte. En die getal onnatuurlike sterftes in die jaar 2025 was tussen 500.000 en 600.000. Daar is net eenvoudig nie genoeg forensiese patoloog nie. So wat baie al kleiner plekkies gebeur is dat 'n dokter word aangestel om as forensiese patoloog op te tree, alhoewel hy nie 'n forensiese patoloog in die sin van 'n spesialist is. Maar Ryan Bloementaal is wel. En as 'n mens kyk na jare gelede se gewildheid van 'n program soos Quincy, dan is daar nou maar net eenvoudig 'n belangstelling hierin. En nou kan mens maklik redeneer, dis morbied en dit is onnatuurlik. Ek dink nie dit is nie. Ek dink omdat die dood iets is waarmee ons almal op enige stadium te doen kry, boonbehalwe dat ons almal natuurlik sal doodgaan, is dit so dat almal vir ons staan iemand aan die dood af, baie keer aan 'n onnatuurlike sterfte. Ek dink spesifiek byvoorbeeld aan motorongelukke. En dit beteken dat daardie persoon wat jy lief gehad het, aan 'n autopsie onderworpe gaan word. En daarom dink ek hierdie boeke, dan spesifiek ook Truist der Rein Bloementaal, is nie net vir mense wat belangstel in hoe werk 'n autopsie. Wat kan jy alles uitvind? Wat is die nut daarvan? Hoe word het gedoen? Wat is die risiko's daarvan? Dis meer as dit. Baie keer wil 'n mens weet wat het met my geliefde gebeur by 'n autopsie. En dit is die troos wat uit 'n boek soos hierdie uitkom. En dan het hy natuurlik ook baie, baie interessante goed. Hy het 'n geval van waar die polisie gedink het 'n oorledene is dood aan 'n skietwond. En hy was eintlik vergiftig. Hy vertel vir jou dat 'n persoon wat se lijk gekry word en die oorsaak van dood glad nie uiterlik waarneembaar is nie. Op die autopsietafel op 'n manier tog tot hom spreek, sodat hy die oorsaak van dood kan vaststel. En dan kan 'n mens ook natuurlik vra, nou wat 'n belang het dit nou vir die res van die gemeenskap? Mens vergeet baie keer dat die oorsaak van dood, veral waar het gif aanbetref, as dit vastgestel word, dan kan die mens actually agterkom dat 'n spesifieke plant bijvoorbeeld giftig is, dat spesifieke kos besmet is, soos wat ons 'n paar jaar gelede gehad het met die vergiftigde kos wat uit informele winkels aan kinders verkoop is. As dit nie was vir autopsies en vir forensiese patoloë nie, dan kon nog meer mense gesterf het. En dit is die belang van autopsies en forensiese patoloë.

0: oor hoe dit is om 'n forensiese patoloog te wees. Goed, waarin ons nie eers dink nie. As jy byvoorbeeld nie weet, en jy is 'n forensiese patoloog, dat iemand 'n knievervanging gehad het nie, en jy is besig met 'n saag, kan daar stukke metaal rondvlieg en jou beseer. Ons dink nie daar nie. En dit vertel bietjie meer in die loopgraaf van forensiese patoloog wees, hoe dit ook van daardie kant af lyk.
1: Goed, dit is dan Truis deur Ryan Bloementaal en dit word uitgegee deur
0: Tafelberg.
1: Ek gesels vanaand met Anshin Conradi oor nie fiksie. Ons het nou al gepraat oor Zamazamas en oor 'n forensiese patoloog se baie interessante loopbaan. Anshin, wat's volgende op jou lys?
0: Die volgende een van Penguin Random House, wat vir my in groot mate aansluit by Truis deur Ryan Bloementaal, is Lessons from Loss deur Dominique Olivier. Dat ek onmiddellik sê, dis nie 'n selfhelpgids nie. Dis nie 'n gids nie en sy sê dit ook spesifiek oor hoe om te rou, hoe om te reageer, deur wat 'n proses om te gaan as jy 'n geliefde aan die dood moet afstaan nie. Dit is eerder 'n memoir wat vertel hoe sy dit gedoen het. En as die leser dan hoop daaruit kan put of iets daaruit kan leer, dan is dit baie goed. Maar ek dink die belangrikste en die grootste belang van 'n boek soos hierdie is, dit gee vir ons hoop dat as iemand so tragedie kon oorleef het, dan kan ons dalk ook. Want die tragedie wat vir Dominique getref het, is dat sy het een oggend opgestaan as die ma van twee dogtertjies en die vrou van 'n man met wie sy in 'n gelukkige huwelik was, en sy die aand gaan slaap as 'n weduwee en die enkel ma van 'n enkele weke ouer dogtertjie. Haar ouer dogtertjie en haar man is in 'n vratsmotorongeluk oorlede. 'n Swaar voertuig het meganiese probleme opgetel en was in 'n botsing met haar man se motor betrokke en haar man is op slag dood, haar dogtertjie enkele ure daarna. Sy was reeds brein dood. Sy kon haar dogtertjie nog vashou, haar man kon sy nie, omdat hy reeds oorlede was. Nou op die ouderdom van 29 is dit die allerlaaste ding wat 'n mens verwag as jy in die oggend opstaan. So Dominique het baie diep in haarself gaan delf om eerlik te skryf oor haar pyn en hoe sy ook, soos ons nou oor Ryan Bloementaal se Truis gesels het, hoe sy die prosesse ervaar het, hoe die uitkenning is van die liggaam van iemand wat jy lief gehad het, hoe 'n autopsie werk, hoe die hele postmortem ondersoek werk. In daai sin is dit baie prakties, maar dit gaan ook oor die golwe van verlies. En ons ken almal nou die stadiums van Kubler-Ross, maar wat ons baie keer vergeet is dat baie mense sekere van daardie aspekte as maandelange metgeselle ervaar en sekere aspekte as net 'n paar oomblikke. En Dominique maak dit juist duidelik, dat jy kan vashak in 'n stadium en dat dit oké is, dat daar nie 'n reëls is vir verliese nie. En dan dink ek ook iets waar ons te min praat, is daai klein verliesies wat uit groot verliese uitkom. En haar spesifieke geval nou, het sy besef dat toe haar jongste dogtertjie bijvoorbeeld sekere stadiums bereik het, dat haar oudste dogtertjie dit nooit sou doen nie. Haar oudste dogtertjie sou nooit haar eerste skooldag hê nie. Sy sou nooit 'n gradeplegtigheid hê nie. Sy sou nooit trou nie. Dis al daai klein verliesies wat nog op jou pad is en waar min mense jou op voorberei. Die verlies van haar man, dat sy nooit so gesien het hoe hy bles word, hoe hy oud word, hoe hy aftreem. Al die klein verliesies wat elke dag met jou is. En Lessons from Loss, die titel klink 'n bietjie pedanties, maar die inhoud is nie. Dit sê nie vir jou, hierdie is die lesse wat jy moet leer sodat jy jou pad deur rou kan vind nie. Inteendeel, wat Dominique sê is, hierdie is die lesse wat ek geleer het en dit is die pad wat ek gevolg het. En ek deel dit graag met jou. Baie, baie intieme reis. Baie sterk aanbeveel, soos ek nou oor Truis ook gesê het. Ons weet nooit wanneer is dit aan ons deur wat daar die klop is. Wat iemand vir ons lief is net nie huis te kom.
1: Ek het Dominique oor praat by Lapa en Penguin Random House se bekendstellingsfunksie aan die begin van die jaar waar hulle sê wat waarna kan lesers uitsien. En ek het ook haar warmte opgelet en haar absolute... hoe kan ek sê, dit is nie 'n emosielose boek nie. Dit is 'n boek wat... of haar gesprek het die gehoor tjoepstel gelaat. Een mens het aan haar lippe gehang. Ek dink dit is die ander belangrike ding, dit is nie 'n koue afstandelike boek nie, dit is 'n boek uit die hart.
0: Dit is 'n boek uit die hart, Ilse, en nou dat jy dit noem, dink ek iets wat vir my persoonlik baie diep getref, en ek dink ander lesers dit ook ervaar. Een mens dink mos nou in terme van haar rangorde is van rampe wat jou kan tref. En een van die ergste rampe wat jou kan tref is dan seer sekerlik dat jou geliefde of jou kind en dan nageval dat hulle beide doodgaan. En dan is 'n mens geneig om te dink as iets wat jy, ag, 'n kleiner ramp, jou hond wat doodgaan, 'n droom van

0: jy wat sterf, 'n werk wat jy verloor. Ag, jy is 'n kleine ramp en daarom reken jy dat jy nie geregtig is om op dieselfde manier te rou of met dieselfde intensiteit te rou as iemand wat byvoorbeeld 'n kind verloor het nie. En sy sê spesifiek juis, ons moet ophou daarmee. 'N Ramp is 'n ramp, rou is rou. En daar is nie 'n rangorde van rou nie. Pyn is pyn. Met ander woorde, dit is nie net vir mense wat iemand verloor het aan die dood, vir wie hulle lief was. Dieselfde rouprosesse word gevolg, kan gevolg word, en erken sy en gee sy eer aan, of het hy jou hond wat dood is, en of het 'n werk is wat jy verloor het. En dit is waar hy warmte en die intimiteit in kom.
1: Sy het ook een mooi ding gesê, sy het weer een man ontmoet, ek dink hulle is onlangs getrouwd, en sy het ook gesê, daar was mense wat vir haar gevra het, hoe kan jy net aanbeweeg? En sy het gesê, dis nie aanbeweeg nie, dis deurbeweeg. Dit is proces. Jy kan toch nie net bly vashak by jy is nou weduwee en 'n enkel ma nie, want dit is nie hoe die lewe werk nie.
0: Ja, en ek dink sy illustreer het prachtig, juist met die voorbeeld van die klein verliese, wat aanhou. Want dit beteken eintlik dat die verliese nooit regtig op nie. So, hoe kan jy aanbeweeg as die verliese nog elke dag voor jou deur staan? So, dit is meer 'n kwestie van dat jy daarmee saamleef, as wat jy oor dit kom en aanstap asof het nooit gebeur.
1: Goed, Lessons from Loss, deur Dominique Olivier, uitgegee deur Penguin Random House. En net 'n interessante ding, die subtitel is Life on the Other Side of Grief. En dit is so dat daar 'n lewe ander kant rou lê. Anshin Konradi, so insiggewende en baie lekker gesprek, en ek dink mense wat van nie fiksie hou, kan nie wag om môre hierdie boeke te gaan opspoor nie. Wat is jou laaste boek?
0: Die laaste boek is, laat ek dit so stel, 'n ongelooflike boek. Dit is 'n boek om te lees, dit is 'n boek om na te kyk, dit is 'n boek om te bære, dit is 'n boek wat die eerste reaksie van 'n vriendin van my toe ek haar nou die dag daarvan vertel het is, hoe word so'n boek nou eers gepubliseer? En sy het onmiddellik gestap om te gaan koop. Die titel is Betoelie, subtitel My Lewe in die Kamp, De Rensje van 'n Wald. Is uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Rensje van 'n Wald is die skrywer en ook nie die skrywer. En dit is wat hierdie boek so besonders maak. Rensje van 'n Wald het in haar 20er jare as 'n jong vrou op 'n plaas gewoon in Reddersburg distrik, toe die Anglo-Boereoorlog uitgebreek het. Sy en die vrouens en kinders van haar familie is deur die Britte weggevoer na die Betoelie konsentrasiekamp. En sy het 'n dagboek bygehou. En die rede hoekom sy die dagboek bygehou het, sê sy self, en ek gaan lees wat die Afrikaanse vertaling daarvan is, ek sal nou verduidelik hoekom ek sê Afrikaanse vertaling, nou wil ek hier neerskryf wat ek nooit mag vergeet solank ek leef nie. En daar het sy haar ervaringe in die kamp aangeteken. Sy het die dagboek gehou, toe sy later uit die kamp weer, slik pas sy terug was in die wêreld, het sy die dagboek gehou tot haar dood, toe het na haar suster toe gegaan. Haar suster se dogter het dit in die 60er jare in Afrikaans vertaal en een baie klein oplaag daarvan uitgegee. En toe van daar af tot nou toe, en dit is waar my vriendin se, hoe kan ons nou eers so'n boek kry, uitroep vandaan gekom het daar niks verder met die dagboek gebeur. En dit is so intieme, privaat en belangrike rekord van hoe die lewe in die Betoelie konsentrasiekamp was. Die taal wat ek daarna verwys het, is natuurlik dat die skrywer Rensje van 'n Wald was semi-geskool, soos wat kenmerkend was van plaasbewoners en inwoners van daardie tyd. En dan ook het Afrikaans natuurlik glad nie geklik, soos het vandag klik. Dit is 'n mengsel van Afrikaans en Nederlands, het dit nie vaste taalreels gehad nie. Die vertaler wat dit verwerk het tot hierdie tekst, Daniel Hugo noem het in sy vertalersnota, is half 'n geradbraakte mengsel van Nederlands en Afrikaans. Nou Daniel Hugo, bekende vertaler uit Nederlands, bekende digter en literêre figuur Afrikaans ook natuurlik, het die teks gevat en om lesers vriendelik gemaak vir 'n leser in 2026. Dit lees nou asof die dagboek in die eerste plek geskryf is vir lesers van Afrikaans vandag. Beeldskone teks, soos wat net Daniel Hugo dit natuurlik kan doen. Maar dit is baie meer as dit. Dit is 'n groot formaatboek. Dit is nie A4 nie, is so klein, bietjie meer in 'n vierkant as ek hom kan beskryf, maar is 'n groot formaatboek en hy beskik ook oor talle foto's. Dis ook 'n fotorekord. Nou as ek 'n voorbeeld kan gebruik oor hoekom die foto's vir my so absoluut waardevol was, is Rensje skryf byvoorbeeld oor hoe verskriklik die verhongering en die wanvoeding en die ondervoeding in die kamp was. Dan is daar 'n foto van 'n kind, 'n verskriklike maarkind, waar die neerslag van dit wat sy sê, duidelik prakties aan die mens geopenbaar word, aan die leser geopenbaar word. Maar dan gaan sy verder, want dan beskryf sy een rantsoenkaart en een rantsoentafel. En as jy omblaai, dan sal een foto van een rantsoenkaart en een rantsoentafel. So, dit word werkelijk in die tekst en by die foto's wat daarby aansluit. Die foto's kom uit verskeie bronne, bety kom uit archiewe, bety kom uit privaatversamelings, en daar is selfs een foto van die sogenaamde klinkers, die brood wat vir die bewoners van die kampe uitgedeel is in die boereoorlog. So hierdie stem van Rensje was nooit bedoel om een leser te beïndruk nie. Dit was nooit eers bedoel om, denk ek noodwendig in 2026, vandag hier voor my op die tafel te leen nie. Dit was haar persoonlike rekordhouding, omdat sy nooit wou vergeet wat daar gebeur het nie. So dit is ongekunsteld, gestroop, opreg, baie intiem. En met die foto's wat daarby saamgaan, gee dit een volledige rekord, soos wat ek dink min ander doen, oor hoe dit was in die Betulie concentratiekamp, in die Anglo-Boereoorlog, wat natuurlijk ook een weier werkelijkheid is van een concentratiekamp van hulle tydperk.
1: Ek sien professor Frans Jan Pretorius, hy het bygedra tot die boek Dr. Johan van Sail, hy is die historicus en museumkundige by die Oorlogsmuseum, en Dr. Vicky Jenis, een versamelingsbestuurder by die Oorlogsmuseum. Hulle het allemaal saamgewerk aan hierdie boek.
0: Hulle het inderdaad, en as mens kyk achterin, vooral by die fotoerkennings, dan sal jy sien dat, as ek die naam Emily Habels noem, dan worde die leser ook glad nie te verbaas dat Elsie B. Brits ook deel was hiervan nie. Sy is natuurlijk die absolute kenner wat Emily Habels betref. So hierdie boek is dier die taalkundige kenner, denk ek, vir die leser toegankelijk gemaakt, maar die historiese feite is dier een span van kenners nagegaan en gereed gemaakt vir publikasie. Dit is een prachtpublikasie wat een absolute spanpoging is.
1: En ek denk is een belangrike boek, ons leven in een tyd van ongekende oorlog, wat ons nie gedink het, ons in ons leeftijd weer gaan beleef nie, en hierdie is een verhaal wat op die grond afspeel.
0: Ja, ek denk dit vertel juist, as ons nou kyk wat in die wereld om ons aangaan, en hoe mense op die grond, die gewone sogenaamde civilians op die einde mense is, wat zwaar kry, met die huidige konflik, elders, gelukkig nou nie in Suid-Afrika nie, maar elders in die wereld wel, herinner het net ons weer hoe dit gaan met die mense op die grond, wanneer die oorlog koppe losbars.
1: Dit is dan Rensje van der Waldse dagboek uit die Anglo-Boereoorlog, die titel Betulie, my lewe in die kamp, en dit is lieflik uitgegee deur Tafelberg. Ek wil saam met Anshin stem, dit is een baie mooi boek, dit is een wonderlijke geskenkboek, denk ek. So as jy nou al begin dink aan kersgeskenk idee, spaar vir hierdie ene, is absoluut die moeite waard. Anshin, baie, baie dankie vir jou tyd. Dit is altyd so verrykend om te hoor wat jy lees, en ek weet jy lees verskriklik baie, maar dankie dat jy vanavond met ons gesels het oor hierdie besonderse nie-fiksieboeke.
0: Dit is een voorrecht, baie, baie dankie vir die geleentheid, Jolse.
2: Skrywers en boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
1: Nou is het weer Johan Meiburg se beurt.
3: As the Catcher in the Rye die vinger lê op die puls van die lewe na die Tweede Wêreldoorlog in die VSA, so a mens The Sun Also Rises van Ernest Hemingway, wat van jaar 100 jaar gelede verskyn het, kan lees as 'n ondersoek na die lewe na die Eerste Wêreldoorlog. Hemingway se roman is 'n diepgaande verkenning van 'n geslag wat emosioneel gebroke agtergelaat is na die Eerste Wêreldoorlog. Die roman wat in 1926 gepubliseer is, het een van die bepalende werke van moderne letterkunde geword en Hemingway gevestig as een van die invloedrykste skrywers in die Engelse letterkunde. Dit vang die gees van die sogenaamde verlore geslag vas, jong mans en vroue wat gesukkel het om doel, stabiliteit en hoop te vind in 'n wêreld wat vir ewig deur oorlog verander is. Die roman begin in Parys, waar 'n groep Amerikaans en Britse uitgewekenes al daar in kafés en restaurante deurbring. Al reis neem hulle later na Pamplona in Spanje tydens die beroemde San Fermin fees, wat bekend is vir die stormloop van bulle en skouspelagtige bulgevegte. Hierdie gekose omgewings dien nie bloot as agtergrond nie, maar as simbole van die karakter se innerlike lewe. Parys weerspieël emosionele doelloosheid, terwyl Pamplona oomblikke van opwinding bied wat die karakters tydelik van hul innerlike leegheid aflei. Baie is al geskryf oor treffende openingssinne in romans. Hemingway kom voor een dag met een van die treffendste slotsinne in die roman. Nadat Brett Ashley, een van die karakters, erken dat die reisgenote 'n wonderlike lewe saam kon gehad het, kom die karakter Jake Barnes met die beroemde en siniese slotreel. Isn't it pretty to think so?
4: Baie dankie, Johan.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
1: Vanaand gesels ek weer met Zirk van den Berg, alipa daar uit Nieu-Seeland. Zirk, baie welkom by Skrywers en Boeke, baie dankie dat jy met my gesels.
5: Dit is altyd lekker.
1: Ek het jou nuwe boek verslind. Dit is die soort boek wat 'n mens ongelukkig vir julle skrywers in 'n paar uur lees. Ek weet julle werk maande daaraan, maar dit was so 'n lekker lees. Vertel vir ons 'n bietjie meer van My skaduwee loop los.
5: Die storie gaan oor 'n ou bietjie soos ek self wat in Nieu-Seeland woon en dan gaan hy terug Kaap toe vir sy ma wat stervend is. En dan op haar begrafnis ontdek hy dat sy is nie sy geboortema nie en hy het 'n identiese tweelingbroer van wie hy in die wieg geskei is. En dan het hy dan na die begrafnis, het hy nou 'n rukkie tyd oor voordat hy met terugkom Nieu-Seeland toe, want sy dogter trou oor 2 weke en hy durf dit nie mis nie. En dan in daai tyd probeer, is dit so van 'n speurverhaal, want hy probeer soek om hierdie broer van hom op te spoor en soos hy soek, ontdek hy al hoe meer oor sy broer se lewe. En sy broer het 'n baie ander soort lewe gehad as hy self. En dan begin hy ook soort van sy eie lewenskeuses en die manier waarop hy lewe te bevraagteken. Elke aand bel hy sy vrou in Nieu-Seeland en dan deel hy so 'n bietjie van sy gedagtes rondom alles wat hy oor sy broer uitvind. Dit is soort van 'n speurverhaal, al is daar nie 'n misdaad nie. Ek het dit ook probeer skryf amper soos 'n speurverhaal in die sin dat dit 'n eerste persoon verteller is en dan redelik soort van humor op pad is. Ek dink is 'n redelike maklike boek om te lees ondanks die nogal swaar onderliggende tema.
1: Ek het die tema verfrissend gevind. Was dit jou idee om hierdie soort boek te skryf? Want hierdie ding van jy is 60 of sê nou maar 55 of waar ook al in jou lewe, op 'n sekere stadium begin jy wonder of jy die beste lewe gehad het wat jy kon. Was dit jou idee met hierdie boek of het dit per ongeluk so gebeur?
5: Nee, hierdie boek het absoluut begin met daardie gedagte van terugkyk op 'n lewe en dink, het ek reg gelewe, jy weet? So dit was my eerste gedagte. Ek wou skryf oor 'n ding waaroor ek ernstig gedink het wat in my gemoed was. En toe het ek al 'n voertuig gesoek om hierdie ding te verken. En toe kom ek op 'n idee van 'n tweeling af. En toe die storie maar so ontwikkel dat daar hierdie tweelingbroer is en dat jy hierdie twee soort van verskillende tipe van lewenskeuses langs mekaar kon stel. So die hele storie het basies gegroei uit 'n tema waaroor ek wou skryf.
1: Ek het die karakters baie geniet, die joviale ou wat hom op die lughawe raakloop die eerste keer, die oggend wat hy land, en wat hom aansien vir sy broer, hy weet nou natuurlijk nie die ou sien hom aan vir sy tweelingbroer nie. Hy speel nogal 'n interessante rol reg deur die boek, en dit is een van die ligter oomblikke wat jy ingebring het, 'n baie geslaagde manier om ook 'n bietjie die swaar temas te balanseer, maar ek het baie, baie gehou van hierdie innerlike reis waarop jou karakter was. Al hierdie vrae wat hy vir homself gevra, die twyfel, sy vrou in Nieu-Seeland wat hom dan nou weer bietjie kalmeer en sê, maar wat ons het is goed, al is dit dalk nou vervelig. Ek het so bietjie iets van jou in daai karakter ingelees, is ek reg?
5: Dis seker onvermydelik dat, en ek het ook nie noodwendig probeer wegsteek nie, maar Andre Verreyne en ek is nie, nou nie dieselfde mens nie. Ek het maar afgekyk by myself, jy weet, ek is die mens wat ek die beste ken. So as ek een voorbeeld van 'n mens soek, is ek die maklikste een om nader te sleep. Maar ek wil net so bietjie terugspring na iets wat jy vroeër genoem het, en dit is die karakter wat hom op die lughawe raakloop. Aanvanklik in my storie sou hierdie ou net daai een keer verskyn het. Jy weet, en hy was net nie verder 'n rol gehad nie, maar toe kom ek af op die naam Bosman vir hom. En toe begin ek dink, Bosman is 'n lekker naam. Ek kan nie dat hy ou net een keer verskyn nie. En so dit heel organies ontwikkel dat Bosman toe op die ou het die lopende karakter in die boek raak en miskien selfs, jy weet, die tweede of derde belangrikste karakter in die boek raak. En dis een van die plesiere van skryf is dat jy spring weg en jy weet nie altyd waar jy gaan eindig nie. En dan gebeur daar so 'n ding, en skielik is daar 'n hele facet van die storie wat jy nie vooraf van geweet het nie en wat jy maar ontwikkel soos dit aangaan.
1: En hy het self 'n mooi story. Dit was vir my nogal roerend dat jy hom hier teen die einde bietjie uitbou as karakter en dat mens agterkom onder al sy vrolikheid en pittigheid lê daar eintlik ook 'n stuk hartseer.
5: Dit is eintlik vir my 'n belangrike tema van hierdie boek, is dat ek het probeer wys dat elke mens wat jy in die straat verbyloop en wat jy net terloopse interaksie mee het, het 'n hele lewensverhaal waarvan jy niks weet nie. So ek het probeer dat baie van hierdie karakters wat so in die boek verskyn het, elkeen sy eie kruis wat hy dra. kon dit nou nie vir elke enkele persoon in die boek doen nie, maar ek het ten minste vir die wat vinnig verdwyne verskyn, probeer suggereer dat daar meer aangaan. Hulle sien net 'n naam en 'n gesig nie.
4: Ja, al die karakters het ook wat my opgeval het, interessante name. Daar is, wat is die vrou met die Almeida van?
5: Almara Almeida van As.
4: Ja, en dan is daar Stilte van Litsenburg. Het jy hierdie name met voorbedagte rade gekies?
5: Ek kies versigtig aan my name. Ek is nie iemand wat hou daarvan om 'n ou Christ te noem as hy 'n Christusfiguur is, of so, of Hercules as hy 'n held is. Ek hou nie van sulke simboliek nie. En dan hou ek ook nie van half opgemaakte name soos Willem Warmboude of wat ook al nie, jy weet. So ek probeer realistiese name kies, maar baie keer ongewone name. En dit gaan vir my oor die gevoelswaarde van die naam baie keer. En dan is daar soos Almara Almeida van As. Jy weet, dis ook die klank daarvan, Almara Almeida van As. Ek het gehou van die amper poëtiese aard daarvan en ook die soort karakter wat sy is. En dan moet ek daarom nou sê dat die naam Stilte, wat vir my wonderlik is, het ek nie self uitgedink nie. My suster het verlede jaar by ons gekuier en sy sê toe vir my, sy het hierdie idee van 'n story karakter met die naam Stilte. En toe sê ek van, ek hou baie daarvan, kan ek hom kry? En toe sê sy, ja. Ek moet sê, ek het 'n idee gehad vir so 'n karakter, maar die naam Stilte het net vir my baie lekker gewerk vir haar.
4: Jy skryf ook hier oor 'n tweeling wat geskei is nog voordat hulle geweet het hulle is 'n tweeling. En jy raak met die een karakter se ontwikkeling aan die ding van iewers is 'n gemis. Het jy bietjie navorsing gedoen oor hoe tweelinge funksioneer as hulle byvoorbeeld geskei word?
5: Baie ligtelik. I mean, ek glo ek het, want dis die soort ding wat ek sou doen, maar ek kan nie nou onthou dat ek spesifiek iets vreselik nuttig raak geloop het. Ek het definitief bietjie opgelees oor tweelinge. Ek meen, daar is wel hierdie talle stories van tweelinge wat so geskei is, wat dan uiteindelik vind dat hulle in baie opsigte ooreen kom. Maar dit kan ook maar net toeval wees. Jy weet, ek weet nie hoeveel mens daar aan jou moet steer nie. Eintlik die ding waarmee ek begin het, wat ek ongelukkig nie kon volvoer nie, is my dogter het 'n vriendin wat een van 'n identiese tweeling is, maar sy is 5 jaar jonger of iets as haar suster. Hulle is geskei voor geboorte en sy is gevries vir 5 jaar tot die maag gereed was om haar te kry. En ek het nogal gehou van die idee dat jy identiese tweeling het wat nie ewe oud is nie. Maar daai tegnologie het sou nie bestaan het in die tyd toe my karakter gebore is nie. Ek het toe maar van die idee afgesien en hulle is toe maar net 'n doodgewone tweeling.
4: En ek het wel 'n bietjie gewonder oor daai nature versus nurture argument wat mense ook altyd het met ernstige misdadigers. Is dit die liefde wat die een gekry het wat die ander een nie gekry het nie? Want daar is mos al studies gedoen in die VSA oor tweelinge en een word 'n psigopaat en die ander een word die hoof van 'n internasionale maatskappy. Jy beeld dit op 'n manier uit, want jou een karakter is so voorspelbaar en rustig, soos vandag se weer. Ons weet wat ons in hom het, ons weet hoe lyk sy lewe, en die ander ene swerf deur die lewe. Hy kan nie eers 'n naam hou nie. Hy klomp name dwars deur die boek. Vir verskillende mense word hy verskillende karakters. Ek wil jou gelukwens daarmee, want ek dink dit is nogal 'n lekker manier om die story meer vleis te gee. Het jy dit maar ook so skryf ontdek, of was dit 'n idee van die begin af?
5: Grootliks skryf ontdek. Ek het aanvanklik wou ek hierdie story noem die ander Andrei, omdat ander en Andrei dieselfde letters het. En ek het by die woord Andrei begin speel, en daarom is dat ook die een broer se naam is eintlik Arend gewees het, wat dieselfde letters het. Daar was 'n spel bietjie van name aan die begin vir my. Dit het half toe nou neerslag gevind in die feit dat hierdie ou homself baie keer anders noem en baie keer verskillende weergawe van Andrei. Maar dit het grootliks organies ontwikkel. Ek weet, ek beplan nie my hele story uit nie. Ek het so van baie keer 'n idee van waarheen ek gaan, maar ek vertrou my instinkte. En baie keer lei jou instinkte jou op 'n verkeerde pad en dan verander jy dit. So dis baie herskryf en herwerk ook daaraan. Ek het iewers die raad gehoor van moenie skryf om gelees te word nie, skryf om te redigeer. En dit is 'n baie bevrydende gedagte. So ek hoef nie, as ek skryf, hoef ek nie te skryf hoe iemand moet dit lees nie. Ek skryf eers net. En dan kan ek altyd teruggaan en dit so skaaf dat iemand dit kan lees of andersins besluit, nee, dit werk nie, ek moet dit verander of wegvat.
4: Zirk, wat my ook altyd verras van jou, of wat vir my lekkerte is van jou boeke, is jy, ek wil nou nie die Engelse woord reinvent gebruik nie, maar ek gaan dit gebruik. Kom ons sê, jy herontdek en hervorm jouself omtrent met elke boek. Jy pak soveel verskillende style en genres aan. Is jy net rusteloos, of is dit maar net ook, ek het 'n vriendin gehad, Madeleine Rust, wat vir my gesê het, voor sy dood is, wil sy 'n klomp style boeke en verskillende genres skryf. Het jy ook so 'n geheime bucket list?
5: Nee, ek het nie so geheimelis nie, wat vir my is die story, of wat het ook al is het my motiveer, in hierdie geval was dit een thema eerder as story, leen om tot een sekere type story. Dis die een ding, so ek laat my lei, historiese ding soos my Namibiese boeke of my Duits-Wes boeke, dit leen om tot een sekere vertelstyl. Die ander aspect daarvan is dat skryf is nogal harde werk, en ek wil nie dieselfde ding oor en oor en oor doen nie. Jy weet, ek kan een plotgedrewe story skryf soos die vertes in of wat. Ek weet, ek kan het doen. Maar wil ek dit oor en oor en oor doen? Nee. As ek een idee kry vir so een, dan sal ek nie huiver en sê, ek het dit al gedoen, ek gaan nooit weer dit doen nie. Maar ek laat my liever verlei deur wat die story vir my sê, en ek dink aan een vorm van aanbieding wat pas by die story. Soos hierin het ek amper vertel soos het, jy weet, as die hele genre van speurverhale wat in die eerste persoon vertel word, eintlik is speur, die Engels noem hulle mystery tale, en dis eintlik wat hierdie ook is, is een mystery tale, wat goed word ontdek soos jy aangaan, en dit werk baie goed met die eerste persoonsverteller, want die leser ontdek goed saam met die verteller. So jy die boek het om geleend tot die eerste persoonsverteller bijvoorbeeld.
4: Ek let op, jy publiseer nogal meer gereeld, beteken dit jy het nou meer skryftyd?
5: Nee, ek dink wat gebeur het, ek het nou een boek by die uitgeers, wat daar lê, en as hy volgende jaar uitkom, dan is het 10 boeke in 10 jaar. Ek voel dat die volume van werk, en die gehalte van werk, en die verskeidenheid van werk, wat ek in die afgelopen 10 jaar gedoen het, is ek regtig tevrede mee. Maar, dit is soos hier meer tyd geskryf, maar my kinders is uit die huis uit, of het groter geword. En soos jou kinders minder van jou tyd in beslag neem, kon ek meer tyd aan ander dinge spandeer. So sê nou maar van, in die afgelopen 10, 15 jaar skryf ek nogal redelijk consequent. Ek het een dag werk ook, maar ek kry dit reg om nogal heel wat te skryf. As ek begeesterd is, dan gaan het goed. Op die oomblik het ek nie regtig iets waar ek werk nie, vir die eerste keer eind ek in jare. Ek het een boek by die, wat nou by die uitgevers lê, maar ek het hom eindelijk al voor hierdie boek geskryf. En hy sou van jaar uitgekom het, en toe ek in die uitgever besluit om eerder hierdie boek eerst uit te gee, eindelijk op my aandrang. So, waar ek nou staan is hierdie boek my laaste boek. En ek weet nie, ek is nie heeltemal seker of ek nog hier gaan skryf nie, maar sal sien waar hierdie ding in my vat. As ek nie iets het om te sê nie, gaan ek niks skryf nie.
4: En so sê Zirk van den Berg, ek dink dis nogal wyse woorde, as jy nie iets het om te sê nie, gaan jy nie skryf nie. Baie baie geluk met My skaduwee loop los. Dis 'n boek wat ek kan aanbeveel vir enigiemand, natuurlik wat hou van Zirk van den Berg se boeke, maar ook vir iemand wat op 'n stadium van sy lewe is, wat hy wonder of sy wonder, is hierdie nou dit? Het ek nou hierdie hele lewe agter my en wat kan ek wys daarvoor? Partykeer het ons baie meer om te wys vir ons gewone alledaagse lewens as wat ons besef. Zirk, baie dankie en ek hoop daar kom nog 'n boek. Zirk van den Berg se My skaduwee loop los word uitgegee deur Kolerie.
2: Skrywers en boeke, alles wat jy oor die boekewereld wil weet en meer.
4: Johan sluit vir ons vanaand se program af met nuus oor die langlys vir die Boekerprys en dit is verlede week bekend gemaak. Daarna kan jy ook luister na 'n kort stukkie onderhoud met die skrywer Douglas Stewart en hy is een van die benoemde skrywers. Sy boek se naam John of John.
3: Die boeke Dozen, die 13 boeke wat deur die beoordelaars gekies is vir die langlys van die 2026 Boekerprys, is onlangs aangekondig en Mary Beard, die samenroeper van die paneel, is oortuig daar is tussen die 13 boeke iets vir elkeen. Die 13 boeke is The Shadow of the Object deur Chloe Arides, 'n boek oor 'n ervaring in 'n hospitaal in Mexico wat tot 'n besonderse vriendskap lei. Switzie deur Emma Klein, 'n boek oor 'n welgestelde en suksesvolle man op reis na 'n kliniek in Switserland waar hy hoop om aan sy einde te kom. Helen of Nowhere deur McKenna Goodman, 'n roman van 140 bladsye waarin die leser kennis maak met 'n akademikus wat 'n huis in 'n klein dorpie besoek om meer te weet te kom oor die vorige eienaar. The End of Everything deur M. John Harrison, 'n post-apokaliptiese roman geplaas in 'n kusdorp in Kent. Die 81-jarige Harrison is die oudste skrywer in vanjaar se kortlys. The Disappearers deur Marlon James, 'n boek van 600 bladsye oor 8 gay mans wat gewelddadig aangeval word deur 'n bende in Kingston, Jamaica. Black Bag deur Luke Kenner, 'n roman oor 'n werklose akteur wat om ten brode homself in 'n groot swart sak laat toerits, en sonder 'n woord in 'n lesinglokaal sit as deel van 'n sielkundige eksperiment. The Renovation deur Keenan Oran, 'n debuut oor 'n sielkundige wat in Italië omsien na haar pa wat sit met demensie. May We Feed the King deur Rebecca Perry, 'n roman oor 'n kurator van historiese geboue wat die lewe van 'n halfvergete koning begin versin. The Palm House deur Gwendolyn Riley, 'n boek oor 'n Londense vryskut en haar hegte vriendskap met 'n senior tydskrifredakteur. The Things We Never Say deur Elizabeth Strout, 'n roman oor 'n onderwyser in Massachusetts aan die vooraand van die Amerikaanse verkiesing in 2024. John of John deur Douglas Stewart, 'n verhaal van 'n jong man wat na sy studie in mode en tekstielontwerp terugkeer na sy streng godsdienstige familie op 'n afgeleë Skotse eiland. All Them Dogs deur Jamel White, die verhaal van 'n man wat terugkeer na Dublin nadat hy 5 jaar voortvlugtig was. Die 28-jarige White is die jongste skrywer in die kortlys. The Vivisectors deur Missouri Williams, 'n roman oor 'n nagraadse student in 'n vervalle universiteitsstad wat dreig om oorgroei te word deur wilde plante. Die Boekerprys is die literêre wêreld se mees gesogte toekenning en word jaarliks toegekend aan romans deur skrywers van enige nasionaliteit, mits die boeke in Engels geskryf is en in die Verenigde Koninkryk of Ierland gepubliseer is. Die wenner ontvang 'n trofee en prysgeld van net meer as 1,1 miljoen rand. Die kortlys word op 22 September aangekondig en die wenner op 9 November. Hier is Douglas Stewart, skrywer van John of John, aan die woord oor sy agtergrond in tekstielontwerp en die vreugde wat skryf om die staat bied.
6: I think it was as you say, Brett, you know, I was a young kid that grew up in Glasgow and I went to an inner city school that had a fair amount of deprivation amongst all the kids that were there. I didn't grow up in a house with books. My family weren't big readers. I was never really encouraged to read. But when I was 16, two things happened. My mother sadly passed away and the 250 kids in my year at school went down to about 12 kids. At 16, education becomes optional in Scotland. And so school just emptied. And so what was essentially, you know, just a very sort of frantic, frenetic place became very calm in my year. And I ended up being the only kid in my English class at age 16. And so I suddenly had these two English teachers, Mr. Arthur and Mr. Archibald, who'd spent years just in crowd control and making sure kids got through the lesson and didn't hurt themselves or hurt someone else, suddenly had 8-12 hours a week maybe with just me, and there was nowhere for me to hide. And so they sort of started to feed me literature. It was curriculum stuff. It wasn't anything off books, but they taught me how to read. They taught me how to focus. I was a young man that had no ability to sort of like to sit still in that kind of way. I had no peace in my life or inside myself. And I start to just devour books. But it's too late for me to study English at college level. And also, I think they were trying to sort of guide me towards success. They knew, because my mother's death had essentially orphaned me at 16, that I needed to find something that I could do, but also something that I could make some money at. And so I was a very arty kid, and they steered me towards textiles. I didn't know what the word textile meant, but I went to college to study textiles, knowing that I could get a job on the far end manufacturing cloth. You know, I start college with that as my expectation. And when I come out of college, I'm just really lucky that I'm offered a job in fashion in New York. And in fact, my first job was designing for the menswear collection at Calvin Klein. Everyone's obsessed with Carolyn Bessette Kennedy at the moment. And I ended up in that studio about 2 years after she unfortunately passed away. But, you know, at the end of the 90s, right around the millennium. And so I built a career in fashion. I worked for Calvin, for Ralph. I was at The Gap for 15 years of all places, way back when The Gap was the place to be. And I loved my job, but I was always a writer, I think. I was always a reader, and I wanted to be doing that. And so at the height of my fashion career, I started to write what eventually became Shuggy Bane, and it took me 10 years. It took me 10 years because that's how long it taught me to learn how to write and to fail and to rewrite and to throw it out and to start again, but also because it was such a pleasure just to be in this space that was private for myself, because everything in design was asking me almost as soon as I had the idea to manifest it. You know, that was American capitalism. The minute you had some kind of like design idea, you had to make something and make a lot of money for the company with it. And so writing was my private sanctuary. But now that we're talking about my third novel, it's almost inevitable that I was going to write about textiles and textile manufacturing. I kind of acted all surprised and coy when the book was coming together. But when I look back now, I think, oh, of course I was going to do that. Of course, that was in the cards since I was 16.
4: Dit was die stem van Douglas Stewart en hy het gesels oor John of John. Ek en Johan Meiburg moet ongelukkig nou groet, maar volgende woensdag gaan ons weer terug. Dan gesels ek oor oulike kinder- en jeugboeke. Tot dan, mooi loop, veilig wees en mag jy 'n stapel wonderlike boeke hê vir die lang naweek. Totsiens.

Het jy geweet, dit kost bykans 400 euro om houtskulde of monteerplate vir jagtrofee uit te voer. Die hoë koste is as gevolg van 'n CITES permit wat tans geld. Die koalisie vir volhoubare benutting in Suid-Afrika, oftewel SUKO SA, een van sy lede, die Suid-Afrikaanse taksidermie en leerlooierij vereniging, het in juli 'n versoek ingedien dat die amptelike terminologie oor houtprodukte uitgebrei moet word. Pieter Swart gesels met ons oor hierdie deurbraak. Chris Derksen is oudergewoonte terug met nuus oor vleispryse en vir die nuutste landbou weer vooruitsigte, moenie ons gesprek met Johan van der Berg misloop nie. Dis donderdagoggend, 25:05 in RSG Landbou.

She likes the green.

0: Wanneer die spel daai raak, is mens altyd op soek na geleenthede om punte aan te teken.
1: So kry vir jou 'n speed point om ekstra geld te maak. Jy kan vooraf betaal die elektrisiteit, ligtyd, data en meer verkoop.
0: Ernstig?
1: Ja.
0: Met my speed point.
1: Dis reg. Laai die Flash app af en begin verkoop.
2: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om ekstra geld te maak met Flash op FNB Speed Point. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BS&V's geld.
3: Vier warm Afrikaanse radio, langswyd op 100 tot 104 FM.

Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: RSG en Verseker Kultuurkaravaan verken die plekke, mense en stories wat ons kultuur dra en Suid-Afrikaanse dorpe so uniek maak.
1: Is jou dorp een van ons bestemmings? Skryf nou in by kultuurkarafaan.co.za. As jou dorp of buurt gekies word, saai op en wakker regstreeks uit vanaf jou dorp.
0: 'N plaaslike skool ontvang 'n ATKV boektrommel ter waarde van R8000 en jou dorp ontvang R300000 se ligtyd op RSG om plaaslike toerisme te bevorder.
1: Plus jy staan die kans om 'n midweek wegbreek by 'n ATKV oor te wen.
0: Nooi ons voor 14 Augustus by kultuurkarafaan.co.za.
1: Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
2: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
3: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
2: Ah, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
4: Skakel oor na F&B Private. F&B, help verander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
5: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou venoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
6: Ons praat vanoggend oor die jagbedryf. Die Koalisie vir Volhoubare Benutting in Suider-Afrika, oftewel SOCO SA, een van sy vennote, die Suid-Afrikaanse Taksidermie en Leerlooierery Vereniging, het in Julie 'n belangrike tegniese deurbraak tydens die CITES vergadering gemaak. En dit gaan oor die amptelike CITES terminologie oor houtprodukte. En die aansoek was dat dit uitgebrei word sodat houtskilde en monteerplate wat vir montering van jagtrofee gebruik word, daarbye ingesluit word, want soos Pieter Swart ook vanoggend gaan vertel, beloop die kostes om so iets uit te voer tot €400. Chris Derksen is vanoggend op sy pos met ons week se vleispryse en moenie ons gesprek met Johan van der Berg aan die einde van vandag se program misloop nie. Hy praat met ons oor landbou weer vooruitsigte. Dankie dat jy saamkuier vanoggend. My naam is Lise Roberts en baie welkom by vandag se RC Landbou. Die Koalisie vir Volhoubare Benutting in Suid-Afrika, oftewel SOCO SA, en een van sy lede, die Suid-Afrikaanse Taksidermie en Leerlooierery Vereniging of SATA, het in Julie 'n belangrike tegniese deurbraak tydens die 28ste vergadering van die CITES plantekomitee werkgroep gemaak. Nou die werkgroep aanbeveel dat die amptelike CITES terminologie vir jaarverslagdoening oor houtprodukte uitgebrei moet word om houtskilde of monteerplate wat vir die montering van jagtrofee gebruik word daarby ingesluit word. Nou Pieter Swart, hy is die voorsitter van SOCO SA, sluit nou by ons aan om ons meer hieroor te vertel. Maar Pieter, môre voor ons nou daarby kom, ek dink ons weet almal van CITES, maar verduidelik vir ons presies wie is CITES, waarvoor staan CITES en dan ook sommer as ek nou vir jou twee vrae in een mag vra, wie is nou SOCO SA waarvan jy die voorsitter is?
7: Môre Lise, baie dankie en baie môre aan al die luisteraars ook. Baie dankie vir die geleentheid om vandag met julle te praat. Om jou eerste vraag te antwoord, CITES of die Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora is in die 1974 gestig deur die Verenigde Nasies. En dit is om die beheer te neem of om enige handel in hierdie wilde species, dit is diere en plante, basis te beheer. Nou dit het aangegaan en ons is nou al in 2026 en ons het gevind dat CITES word sterk beïnvloed deur die diereregte organisasies en in 20 2016 was die Saitiese driejaarlikse kongres of die COP was in Johannesburg gewees en daar het ons as industrie van die wild, die hele wildlewe industrie gesien, maar ons allemaal werk in silo's en dit is vir ons moeilik om inspraak te hê in die besluite van Saitiese. Nou, hoe Saitiese eindelijk werk is, het jou lande, jou lidlande, die meeste van die lande in die wereld is lid van Saitiese, hulle kan stem en besluit te neem. Maar dan word jou non-government organizations of NGO's, word ook toegelaat en kan dan insette lever. Hulle het wel nie stemreg. So en dit is waar ons nou as Suko en ons hele al ons koalisievernote inval. Ons is nou deel van hierdie nie regeringsorganisaties wat by Saitiese in hierdie verskillende komitees besig is mee en optree. En dan lever ons insette en dan moet die lande oor dan besluit oor of hulle dit wil aanvaar of nie. Wat Suko betref, soos ek sê, het ons in 2016 met na die COP het ons gevind, dat ons werk en ons is die hele klompie organisaties in Suid-Afrika wat allemaal basis dieselfde doelstellings het. In organisaties soos Netshoot, die CHAZA, Wildlife Ranching South Africa, WRSA, ons as taxidermie vereniging, dan het ons ook die leeuwboere en ons het bijvoorbeeld die papegaai boere wat allemaal gaan vir allemaal waar pas hulle in. Maar ons allemaal het insa en het probleme of het word beheer deur eintlik wat ons Saitiese aangaan. Om jou vinnige voorbeeld te gee, bijvoorbeeld die papegaai boere, hulle boer met hoogbedreigde species, wat hulle ingevoer het van oor die wêreld en nou teel hulle met die goed. Maar hulle word nog steeds beheer deur Saitiese, hulle moet voldoen aan al die permitvereistes van Saitiese. So dit is ook hulle nou aanklank gevind by ons en hulle is ook deel van ons, so hulle is deel van Suko. Suko is, elke organisatie is staan op sy eie bene, hy het sy eie leierskap en sy eie doelstellings, maar daar is toch oorhoofse doelstellings wat ons saam hier kan werk en wat ons met ons verskillende insette kan ons beter communikeer met wat ons wil bereik. Die sterkte van Suko is in die strukture, dis een coalitie van onafhankelijke organisatie, elke met sy eie mandaat en eie leierskap, soos ek reeds gesê. Die coalitie verwag nie dat elke lidorganisatie elke besluit saamstem nie, maar ons verwag wel dat as daar een aanslag is teen volhoubare benutting en of het rechtsacties is, dat ons kan saamstaan. En dis waar ons vandag is.
6: Ons gaan een bykie later met jou praat oor die kwesties rondom kameelpaarde en die bontebok, maar kom ons praat net eers oor hierdie eerste kwestie en dit is die houtprodukte as ons nou praat oor die houtskulde of monteerplate wat vir die montering van jagtervee gebruik word. Hoekom is dit vir die Suid-Afrikaanse private wild- en jagtbedryf belangrik dat hierdie produkte ook onder houtprodukte erkenning moet geniet?
7: In 2022 is daar sekere houtprodukte soos kiaat en die Engelse teak en mahogany, is beide van hulle gelys onder Saitiese. Dit beteken as ek nou 'n trofee van 'n buitelandse kliënt uitvoer en ek sit hom op 'n houtplankie, dan moet ek 'n Saitiese permit kry vir daai houtplankie. Nou dit gaan eintlik oor die koste van. Dit kos, as jy byvoorbeeld 'n produk Europa te stuur, kos dit omtrent €400 om daai produkte deur die douane te kry, omdat dit 'n Saitiese gelyste produk is. So dit het 'n groot koste komponent wat dit vir ons lede en vir ons vir die kliënte aan die einde van die dag aan het. In hierdie vergadering wat plaasgevind het, ons toe die geleentheid gehad om die definisie van verwerkte produkte te kan verander of goed te kan byvoeg. En ons het was in staat om dit voor die komitee te lê dat houtskulde of hierdie wooden shields en as 'n verwerkte produk gesien word waarvoor 'n Saitiese permit nie nodig is nie. Nou dit moet nou deur die staande komitee einde van die jaar goedgekeur word, maar dit is vir ons 'n redelik belangrike mylpaal dat ons moontlik gestel het om hierdie produk te kan opkry of die definisie te kon wysig om dit in te kry.
6: So, hoe lyk die pad vorentoe?
7: word nou na die standaard komitee toe verwys in November. As dit daar goed gekeer word, dan industrie kan dan die goed uitvoer sonder die nodige CITES permitte en nie deur 'n brief by te erg en sê dit is 'n klaarverwerkte produk. So dit het 'n groot koste komponent wat nou wegval vir die jagter of vir die wat op die einde van die dag dan vinniger en goedkoper sy produk kan kry.
6: Pieter, baie dankie. Moenie weggaan nie. Ons is net nou terug by jou. Dan wil ek graag met jou praat oor die diere komitee vergaderings en die hele kwessie rondom die kameelperd en wat julle beoog en dan somme ook dat die bontebok afgehaal is van die CITES lys. Jy kan dalk met ons daaroor ook praat. Ons hoor nou wat Chris Derksen te sê het oor die vleispryse wat behaal is hierdie week by veilings in die Noord-Vrystaat. Môre Chris.
8: Goeiemôre Lisa, goeiemôre al ons medeboere. Gee vanoggend vir julle die lewende awe verslag van die week van die 4de Augustus. Daar's eintlik nie veel om te sê nie, maar baie konstant. Pryse bly sterk en baie mooi om te kan herhaal. Gee vir julle presiese pryse. Speenkal is onder 200 kg. Het gaan vir R50.32 per kilogram lewende gewig. Vir die heel bestes, speenkalvers tot 250 kg, R53.49 en kalvers oor 250 kg, R51.85 per kilogram lewende. A-klasse was katspoegie af op R37.52, vetkoeie R29.74, en maarkoeie R25.84, slagbulle R30.20. En vanaf die skaapmark, natuurlijk die groot aankope vir die soeilande het minder geword, so stoorlammers een bykie af op R58.95, slaglammers R50.14, stoorskape R36.33 en vetskape R38.50. Bokke was lammers die ongelooflike goeie prys van R68.51 en oeie R60.84. Wol is op R18.73 en daar is nie veilings nie. Hoenders is bykie onder druk op R37.70 en varke ook op R30.40. En soos altyd kan jy ons pryse kyk by www.vleisprys.co.za of jy kan my skakel by 08280-75961. Baie dankie.
6: En so gesels Chris Derksen. Nou ja, ons gesels nou verder met Pieter Swart. Hy is voorsitter van Suco SA en Suco staan vir die Koalisie vir Volhoubare Benutting in Suid-Afrika. Hy het vroeër met ons gesels oor hulle belangrike tegniese deurbraak tydens die 28ste vergadering van die CITES plantekomitee werkgroep wat hulle gemaak het. Ons hou duim vas dat die terminologie wat in 'n jaarverslag oor houtprodukte uitgebrei moet word om houtskilde of monteerplate wat vir die montering van jagtoevree gebruik word daarby ingesluit word. En soos hy sê in November maand behoort ons uitsluitsel te kry daaroor. Pieter, nou moet jy help. Wat is die storie oor kameelperde? Al hierdie kwessies wat ons in die nuus hoor.
7: Dankie Lise. Ja, in 2019 by die selfde kop of die wat toe gehou is in Genève, het die diereregte organisasies dit reg gekry deur lande soos in die Wes-Afrika te oortuig dat die kameelperd moet op CITES gelys word. Dit het 'n groot koste komponent vir ons lede en vir ons jagters wat wil kom jag. Wat insluit. So ons het toe nou sedertdien van soeke kant af probeer om hierdie kameelperde af te kry van CITES af. In Afrika tot en met 2025 was daar een spesie, dit is die kameelperd, en dan was daar vier subspesies. In 2025 het die IUCN, dit is nou die International Union for Conservation of Nature, dit is die meer wetenskaplike internasionale organisasie het hulle bevind deur hulle studies, dit onder andere DNA, dat die kameelperd eintlik in vier spesies bestaan en nie net een spesie, maar vier spesies. Wat insluit die noordelike kameelperd, die reticulated kameelperd, die Maasai kameelperd en dan ons eie kameelperd, die suidelike kameelperd. Wat vir ons van belang is, ons het in die einde jaar by die kop, het ons een voorlegging gemaakt dat die kameelperd en afgehaal word van CITES. Die aansoek het nie geslaag nie, omdat hulle gevoel het, dat die noordelike en die Maasai kameelperd word wel bedreig. Maar jou suidelike kameelperd, sy bevolkingsgetalle is ongelooflik goed. Die afhaal of die take-off wat ons doen per jaar in Suid-Afrika op die kameelperd is minder as 5% van die totale populasie. So met hierdie wat die IUCN nou besluit het, daar is 4 species, maak het vir ons nou baie makkeliker om te sê die suidelike kameelperd is nie bedreig nie en kan ons hom dan baie makkeliker afhaal. So hulle het nou by die dierekomitee vergadering wat so 2 weke terug plaasgevind het die CITES dierekomitee besluit om wel na te kyk na die kameelperd en dan hopelik sal hulle voor in die volgende jaar of 3 sal hulle dan die 4 species erken en dan kan ons dan aansoek doen om die een van die 4 species, die suidelike kameelperd, af te haal van CITES.
6: Pieter, praat ook met ons oor die bontebok?
7: Die bontebok is inheems in Suid-Afrika en dit is opgeteel van 48 diere tot oor die, dit is oor die 4,000 of 5,000 diere wat rondloop. Een van ons koalisievennote, WRSA, het die voorstel gemaakt dat ons die bontebok afhaal, heeltemal uithaal uit CITES uit. Hulle aansoek, hulle voorlegging is deur ons regering en by die kop in verlede jaar in November in Oezbekistan is die voorstel gemaakt en is dit goedgekeur. Die bontebok is afgehaal van CITES, so dit is ook vir ons een ongelooflike erkenning aan die wildsboere van wat hulle gedoen het om hierdie spesie weer terug te teel in getalle, dat het gestop was van uitwissing. So dit is ons goeie nuus wat ons gaan kry het in November al, en dan die kameelperd wat ons hooplik nou in die volgende jaar of 2 hooplik ook sal kan afkry van CITES.
6: Pieter, dis inderdaad baie goeie nuus. Net ter afsluiting, baie kortliks, hoe lyk julle toekomsplanne? Waaraan werk julle tans en binne, sê nou maar, die volgende jaar?
7: Lise, ons is baie opgewonde oor die volgende jaar, so klomp goed is. Ons wil betrokke raak ook nie net by CITES as ons hoofdoel, maar ons wil ook betrokke raak by die Convention on Biological Diversity, of die CBD, sowel as die Convention on Migratory Species. Dit is waar al hierdie organisaties, internationale organisaties, wat ons diere en ons plante lewe beheer op internationale vlak. En ons is wel gaan betrokke raak by dit ook, sodat ons invloed kan hê oor wat ons eie toekoms, dat ons meer kan fokus op ons mense, 'n beter lewe kan stel deur die regte besluite te kry van 'n internationale kant af.
6: En dan moet ek vir jou vra, jy is nou voorsitter van Soekou SA, maar wat doen jy eintlik?
7: Ek is voorsitter van Soekwes, maar ek is ook die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Taxidermie Vereniging van SATA. Nou ek self het een faciliteit hier op Brighton,
6: ja,
7: wat ek taxidermie basis bedryf, en ons doen ook, ons focus ook op baie die uitvoer van wilsprodukte. Ons koop en verkoop, koop weer die plaaslike boere produkte op en dan verwerk ons dit en dan drijf ons handel met dit in internationale
6: vlak. Dan weet ek hoekom jy is waar jy is en hoekom jy voorsitter is van Soekou SA. Baie dankie aan Pieter Swart, hy het vandag met ons gesels oor 'n hele paar sake wat veral op ons wildbedryf van toepassing is in Suid-Afrika en inderdaad 'n paar oorwinnings. Pieter Swart, voorsitter van Soekou SA. Ons gesels natuurlik altyd met Johan van den Berg oor ons landbou weer vooruitsigte en ek weet talle van ons luisteraars sien uit na hierdie gesprek. Johan, ek is even bekommerd, dit vir my gevoel asof ons nou regtig nie meer koue gaan kry nie, maar toe ek nou bietjie kyk hier op my weer app hier op my foon, toe sien ek nee, volgende week gaan ons baie koud kry hier in Pretoria. Nou jy beter vir ons vertel wat nou hier aan die gang is. Goeiemôre.
9: Goeiemôre Lise. Ja, ons het ook nie gedink jy gaan weer so sterk frontale stelsel deurkom nie. So hier van Sondag se kant af gaan ons vir al die suidelike dele van die land. Daar word redelik wyd sneeu voorspel. As mens na die voorspellings kyk, is dit omtrent geografies die grootste gebied hierdie jaar wat moontlik sneeu kan kry. So ons praat hier van die Oos-Kaapse berge, die suidelike berge van die Noord-Kaap, Wes-Kaap, en dan is daar 'n kans dat hierdie Suid-Vrystaat en gedeeltes ook sneeu kan kry. So dit lyk regtig maar na 'n omgekrapte paar dae. Dan daarmee saam is daar ook reën wat gaan voorkom. Maar dit lyk of dit meer oor die sentraal na westelike dele van die land gaan wees. So hierdie, die grootste deel van die Vrystaat kan dalk 'n paar millimeter kry, maar die Suid-Vrystaat, Noord-Kaap en Oos-Kaap kan sommer dalk 'n hele paar millimeter reën kry. En dit lyk ook, as ons kyk na die aanvoelbare temperature, 'n redelike sterk wind wat gaan waai hier so uit 'n oostelike komponent. So op hierdie vroeë stadium lyk dit na baie ongunstige toestande vir ons veebedryf. Baie gevaarlik, nat, koue toestande, son wat nie skyn nie, dit kan nogal redelik dodelik wees. So ja, op die kort termyn is hier regtig waar nogal lae temperature wat gaan voorkom. Dit lyk, ons het nou, jy het genoem, verder noord gaan ons ook temperatuurdalings kry, maar dit lyk ten minste nie of dit gaan ryp, dat ons rypskade se goed gaan kry nie.
10: Hoe lank gaan dit aan duur, voortduur, Johan?
9: Dit lyk die ergste kou is vir 'n paar dae tot hier Dinsdag, Woensdag se kant. Mm. Maar vir die suidelike dele kan hy nog langer aanhou. Miskien nie so sneeu, daar gaan nie verder sneeu nie, maar die koue toestande gaan bly voort duur, ja. Kyk ons bietjie na die langer termyn. Die El Niño ontwikkel baie sterk. Dit is een van die sterkste ontwikkelings tot op hede omtrent op rekord. So vinnig het dit ontwikkel. So ons weet nog nie wat om daarvan te maak nie. Is dit dalk 'n vroeë ontwikkeling dat dit vinniger gaan draai, wat goed kan wees, of gaan dit net 'n supersterk ontwikkeling wees? So ons sal maar 'n bietjie moet kyk. In terme van reënval, steeds maar redelik min reën vir die winterreënvalgebied. Daar kan vir die volgende week so 'n paar millimeter kom, maar nie baie reën daar vir die volgende, kom ons sê die volgende maand, 6 weke nie. En vir die somerreënvalgebied lyk dit tog asof hier September, eerste deel van Oktober, dat ons nog 'n klompie reën kan kry voordat El Niño se droë warm toestande gaan begin aankom.
10: Johan van der Berg met ons landbou weer vooruitsigte en oosterkte ook aan ons produsente wat deur hierdie skielike koue geaffekteer kan word. Dis al waarvoor ons tyd het vandag. Ek is nou eers weer maandagoggend terug met nog 'n RSG landbou program. Ek sien uit om weer dan met jou te gesels en ek kan nou al vir jou sê waarna jy maandagoggend kan uitsien. Die eerste nasionale Suid-Afrikaanse preserveerkampioenskappe wat in 2025 deur Agri Expo aangebied is, het 456 inskrywings van 66 vervaardigers gelok. Maar vanjaar se aflewering het 'n rekord 700 inskrywings van 85 vervaardigers ontvang. En die beoordeling het onlangs plaasgevind en ons hoor wat die hoofbeoordelaar, Susina Jooste, oor vanjaar se produkte te sê gehad het. Dis maandagoggend. En dan gaan ek jou laat, soos altyd, met 'n e-posadres en webtuiste. rsglandbou@plaasmedia.co.za is ons e-posadres. rsglandbou@plaasmedia.co.za. En die volledige program is beskikbaar op rsg.co.za. Sterkte vir die res van jou week, geniet jou naweek en tot ziens.
11: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
12: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen Capsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
13: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
14: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam specifieke natuurlijke beschermers. Die belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidine, een krachtige antioxidant wat amper verdwijn het uit moderne diëten. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproces. Procyon vul hier die levensbelangrijke voedingsstof aan vir dagelijkse welstand en langtermijn vitaliteit. Geef jou lichaam wat het regtig nodig het. Vraag vir Procyon by apteker. Onthou, as dit nie Procyon sê nie, is dit nie Procyon nie.
15: RSG, dis die een.

0: Dus er is geen tijd voor die vroegochtendgedachte. Het wordt volgend aangebied door pastoor John Gertsen, verbonden aan die AGS-gemeente Nissenville, Ladysmith in die Weskaap.
1: Vrede vir u. Ek nooi u graag om saam met my aan te sit by die nagmaaltafel met die fokus, die nagmaal gee sekerheid. Ek gebruik 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Om die bekerteken by die nagmaal goed te begryp, moet ook ander skrifgetuienis raak en dat die beker in ag geneem word. As voorbeeld lees ons Johannes 6 vers 54 tot 55. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom opwek aan die laaste dag, want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Laat my toe om die klem te laat val op die woordjie waarlik. Dit beteken daar is geen greintjie van twyfel nie. Dit is seker. Van die Galileërs, die kerkmens in sy tyd, was hierdie die mees onmenslike en misleidende ding om te sê. Hoe kan een mens iemand anders sy vlees eet of sy bloed drink? Helaas verstaan hulle nie sy metafoor nie. Dit is sy gee van sy fysische lichaam aan die kruis en die vloei van sy bloed, wat vir ons, wat weens ons misdade dood was, lewe gee. Wat ons innerlijke dorf les en wat ons eeuwige honger stil. Daarom dat die brood en die bloed in verhouding staan met eet en drink. Jesus het die vermoë om bo die intellek van die mens te dink, te reageer en op te tree. Inderdaad is sy gedagtes hoër as ons menslike denkvermoë en begrip. Dit is hierdie verstaan van die wese van God, wie hy was, wie hy is en wie hy altyd sal wees, wat aan ons die sekerheid gee van sy liefde vir my as sondige mens. Dit gee my die sekerheid oor sy plan vir my lewe. Dit gee my sekerheid oor sy genesingskrag. Dit gee my sekerheid oor die krag van sy woord, sy bloed en sy wonde. Dit gee my sekerheid oor die waarde van die kruis van Golgotha. Dit gee my sekerheid van sy voorsienigheid in my behoefte. Dit gee my sekerheid dat ek in sy oorwinning mag leef. Dit gee my sekerheid oor wat my lot ook al mag wees, wat my ook mag tref deur sy hand steeds gelei, kan ek sing, dit is wel met my siel. In en deur hom het ons sekerheid. Kom ons bid saam. Vader van ons, Heer Jesus, ons kom na u toe deur die werking van die Gees. Dankie dat ons die evangelieliedse woorde kan echo. Blye versekering, Jesus is myn. O wat een vreugde, heerlik en rein. Ek was verlore, maar deur sy bloed het ek nou vreugde in my gemoed. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggend gedagte hier op RSG. Die aanbieder, pastoor John Gertsen, verbonde aan die AGS-gemeente Nissenville, Ladysmith in die Weskaap. Jy kan hem kontak by johngertsen@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG's webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternieuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: imiti debeng ingwe kawchile miti ngwa debeng ingwe wa ya tu sing da ba ngwe ma giya ngolo ke ya mongwa ngwe tu tu ngwa kam wa chel ki miti ngwa debeng ingwe da ngwa tle tle pangi tu ngwe chikala
1: ye ay ya kha tu a twa de uru na kho he a kuri twa tu ko tene se ta kuri kho ina maka ay ngwa twa mtu kam
2: se bisa ke me sin kwa ba da chiwi se kang abba to to ta ke kwa ka ya ke o jala di awa da wa de ma maka ka nene kan di
3: Anke ga wo korokorsen a khaditwa di tsubu a la khaditwa di khasonte tia o ga korwate khaditwa a chaka karachi yete be la chaka karakwa tebe nasinala khasonte skakal bort kona khati dango a khaki ntse shika ngo ga tsae kuta mutashi na khwae jo kona jo ga o mborongaji o korokorsen ji a kwara na maha a nne national gesondheid skakel bord kona departement van gesondheid kona di khaki tema te kha a bga ai kona ta khaki jero jero ki no ah trapul no tibia nige trapul nige na veno whatsapp ki bori kha charo no nomor he no 6 double 0 1 2 3 4 5 6 Dako aki khakaiku ni gashin kashinako anakwa hechoko na chwa.
4: Side by side.
5: Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring.
6: Mbambara ko ekska FMA teta ekeket nkona di obet ndani Tsame tine kamta yako tube en tuantak Menete kwa je ngekra kwa anu programe Nyamsena wata site by site Kwa te National Department van Gesondheid kona oka Na ilifa labantwana Na SABC kai kona oka tukubukasha khadi manu a tabu tukubukasha khadi kwenye teke na ngete introje kai kwa kha ukwenye shiki ngete kai kuji te kai kutwara kutuwa kaguji ngete e growth monitoring and RHBT. Ae kai kwe te kai kutwara watano darakura te atusha tuwa ko shubu shubu gu ngayka kikritak ete Radio X ka FM uruti side by side khadi ganshen di weshen a khadi korokoroshen a na kha a arwa te kwa a kha a kwara jo kha kwara shena kwenye go tau te nite ek amski hitio kawusen katete nde kuriko ji kawusen kala na tinji na kuntwa ko ji ma unji ma choji na mahoje akoite hoje iji jao kabeta maha kuse na gotao te tu kwana te abate na cheka karaha te chika te uteka mske hito kai kwe te kaya gango tau kainja kumtua te keretak ete Radio X ka FM program site by site More almal wat na Radio XK FM luister, dit is tyd vir Side by Side en julle kuier vandag saam met Obert Ndani, die programaanbieder. Vandag praat ons oor groei monitering in die pad na gesondheid boekie. Ons het pas gehoor hoe verpleegkundige Felicia die belangrikheid van die opvolg van jou kind se groei en die effektiewe gebruik van die pad na gesondheid boekie bespreek het. Om meer oor vandag se onderwerp te leer, het ons mevrou Christel de Lange van die departement van gesondheid in die ateljee. Goeiemôre en welkom by Radio XK FM.
7: Goeiemôre almal. Dis so lekker om weer vandag met julle te kan praat en weer 'n bietjie te praat oor wat ons moet doen met ons kindertjies om seker te maak dat hulle goed groei.
6: Baie dankie dat jy vandag by ons aangesluit het. Waarom is groei monitering belangrik vir jong kinders?
7: So dit is baie belangrik dat ons op 'n gereelde basis na die groei van ons kind kyk, want dan kan ons baie gou optel of daar enige probleme is met hulle ontwikkeling en of daar enige gesondheidsprobleme is. So deur hierdie groei van die kind te moniteer, kan ons dan kyk hoe groei hierdie kind, ons kan kyk na die patroon waarmee die kind groei.

0: En as ons enigiets optel wat fout is, dan kan ons dadelik iets doen om dit te help dat die kind beter kan word. So van die redes hoekom ons dan hierdie groeimonitering moet doen, is om, soos ek reeds gesê het, om vroeg op te tel of daar enige probleme is. Want met kindertjies, die oomblik as hulle gewig verloor of hulle nie groei soos hulle moet nie, dan kan ons maar weet dat daar iewers fout is. So as ons by hulle groei sien iets is nie goed reg nie of iets is nie lekker nie, dan kan ons dadelik 'n plan maak. So dan moet ons ook kyk of die kind se voeding reg is en daar maak ons dan doen ons dan ook sekere vrae en assesserings wat ons doen om seker te maak dat hierdie kindertjies reg eet. Soos ons reeds gesê het, as daar iets met die groei verkeerd gaan, dan is dit partykeer ook onderliggende siektes wat moontlik kan bydra tot hierdie swak groei en wat beteken ons kan dan hierdie siektes gaan soek en ons kan hulle behandel. En die ander positiewe ding van groeimonitering is om vir die ouers dan ook te wys as 'n kind mooi groei, om vir die ouers te wys jy hoef nie te worry nie, jou kind is besig om mooi te groei, hou net aan met dit wat jy besig is om te doen. So ons doen hierdie groeimonitering deur daai kliniekboekie wat jy nou kry as die babatjie gebore word, daai Road to Health booklet, dit is daai groenerige boekietjie. Ons gebruik binne hom 'n sulke kaarte wat ons gebruik om dan aan te teken hoe jou kind groei. En dit is hoekom dit so belangrik is dat ons kinders elke maand met kliniek toe gaan, laat ons dan kan kyk hoe groei hulle.
1: Christel, hoe kan ouers die pad na gesondheid pamflet gebruik om hul kind se groei en ontwikkeling te volg?
0: Is daai 'n boekie wat ons kry en wat ons elke maand kliniek toe moet vat as ons gaan vir ons groeimonitering of ons inspuitings of enigiets wat ons doen die oomblik as ons na 'n kliniek of 'n dokter toe gaan of 'n hospitaal toe, moet ons hierdie boekie saamvat van ons kinders, nê? Soos ek reeds gesê het, kan ons dan hierdie boekie gebruik om te kyk hoe groei 'n kind. So die ouers of die oppassers kan self ook hierdie boekie gebruik want daar's baie inligting in en hulle kan dan self ook kyk hoe groei hulle kindertjies. Want ons wat met die kindertjies oppas en hulle by die klinieke sien, teken alles in daai boekies aan. So die belangrikste soos ek sê, laat ons dan nou elke maand ons kindertjies kliniek toe vat, gaan neem, want dan neem ons hulle gewig en ons neem hulle lengte en ons neem hulle arm omtrek en hulle kop omtrek en ons gebruik al hierdie maates dan om te kyk of die kind goed groei en of hulle gesond is. Ons gebruik dan ook hierdie boekies soos ek reeds gesê het om te kyk of die kind enige inspuitings moet kry en of hulle vitamine A moet kry of hulle wurmpille moet kry. So hierdie boekies is baie belangrik. En dan soos hulle ouer word, gebruik ons dan ook hierdie boekies om gedurig te kyk of hierdie kindertjies groei soos hulle moet volgens hulle ouderdom. So ons kyk na of hulle kan kruip, of hulle kan loop, of hulle kan sit, of hulle sekere babbeltaal kan gebruik. So al daai goed word dan gekyk, want dit het alles saam help dit vir ons om te kyk of ons kindertjies reg groei. Dan soos ek sê, is dit baie belangrik dat ons altyd hierdie boekie by ons het. Maak nie saak waar ons gaan nie. Dit is amper 'n geval van as jou kind iewers heen gaan kuier, moet die boekie saam met die kind gaan kuier, nê? Want as daai kind by die hospitaal of kliniek moet opdaag, moet ons die boekie hê. En dan is dit baie belangrik dat ons die boekie het, want elke keer as die kind dan gesien word, word daar in die boekie inligting neergeskryf. So as die kind dan by 'n ander plek beland, dan is al die inligting van die kind in daai boekie. So ons moet asseblief probeer dat ons daai boekies verskriklik mooi oppas en want daar's klomp inligting waardeur ons as oppassers kan lees. So ek sê dit is so belangrik vir die kind se groeimonitering en van daai inligting is baie belangrik soos ons kinders ouer word. En as die boekie nie by die kind is nie, en dan kan ons nie altyd seker van hierdie dienste aan die kind lewer nie omdat van die inligting dan in die boekie is. So asseblief onthou om altyd die boekie byderhand te hê.
1: Herinner ons weer, wat is die pad na gesondheid boekie?
0: So net om weer te verduidelik, wat is dan nou weer die Road to Health booklet of party van ons noem hom sommer die kliniek boekie. Dit maak nie saak wat jy hom noem nie, maar daai boekie word gegee vir elke kind wat gebore word, nê? En dit is vir ons as gesondheidswerkers baie belangrik om daai boekie te gebruik om te kyk of jou kind gesond is en of hy reg groei. Dit is natuurlik deur ons nasionale gesondheidsdepartement uitgegee en elke liewe babietjie wat gebore word kry so 'n boekie. En daai boekie is dan belangrik vir die oppassers sowel as vir ons as gesondheidswerkers, nê? Nee. So ek het al 'n paar keer herhaal om te sê ons moet asseblief elke keer hierdie boekie by ons hê, want dit bevat al die inligting van die kind, sy geboorte-inligting, hierdie maates wat ons neem, sy inspuitings of enige langtermyn gesondheidsprobleme wat jou kind dan het. So daar's baie inligting in hierdie boekie, nê? Nee. En jy kan homs nou dink as daai boekie wegraak, is dit baie moeilik om daai inligting weer te kry. So ons moet asseblief seker maak dat ons hierdie boekies op 'n plek bere waar dit veilig is. En soos ek gesê het, ons moet asseblief seker maak dat as die kind gaan kuier by 'n ouma of 'n tannie of 'n ander familie, dan moet die boekie saam gaan kuier, okay? As die kind siek word aan daai kant, moet die boekie by die kind wees. So hierdie boekie is baie baie hulpvaardig waar ons dan as gesondheidswerkers en ouers en oppassers saam staan om dan te help om seker te maak dat ons kinders gesond is en goed groei.
1: Jy het genoem dat ma die boekie na elke kliniek besoek moet bring. Kan jy meer verduidelik waarom dit belangrik is?
0: Nou kyk, ek kan nou seker nou nie genoeg praat daarvan. Laat ons asseblief hierdie boekie by elke besoek met hê. En onthou, dis nie net kliniekbesoeke nie, nê? Of jy nou die kind na 'n private dokter te vat of na die hospitaal te vat, dit maak nie saak nie. As daar enigiets is wat met die kind gebeur, moet hierdie boekie saamgaan. Okay, want ek het al reeds gesê, daar is verskriklik baie inligting oor die kind daarin. En as ons byvoorbeeld een kliniek gesien het en ons gaan nou 2-3 maande later trek ons en ons gaan na 'n ander kliniek toe, is die enigste informasie wat daai suster en dokter het oor jou kind, is in daai boekie. So asseblief, hierdie boekie is so belangrik soos wat jou ID-dokumente, so belangrik is hierdie boekie vir die kind. Okay, want ons gaan elke keer die gewig daar inteken, ons gaan elke keer wys of die kind mooi groei of nie, ons gaan wys wat is met die kind gedoen en sodoende kan enigiemand wat op enige tyd met hierdie kind werk, dan toegang hê tot hierdie inligting. So gebruik die boekie, lees bietjie die boekie, vat tyd en lees deur al die oulike inligting wat daarin is, want baie van hierdie inligting in die boekie is inligting wat ons daar gesit het vir jou as oppasser of ouer om meer te leer oor sekere goed wat te doen het met die gesondheid van jou kind. Baie dankie dat ek weer vandag met julle kon praat.
1: Baie dankie Christel, dit was mondvol. Baie dankie vir jou tyd en die inligting wat jy vandag met ons gedeel het. Ons hoop om weer met jou in die baie toekoms te gesels. Totsiens. Tae kuji tete tae tae kwa te Radio XK FMK no kungwa te ngicwana uthame kliniki ki woi kohe no athamski garae kohojima yosha kiri no aka chokona muwa kondeuta I karate ukwana chiyate rendeuta I karate ukwana utrek ame duriate of durina chiyate kesho kewusha kiri nibukashu ukewa kotako kehekam ya kwe kliniki shika ande kuri kujikamate nuhuti nibuka e na kehena ngahoro teti nibuka e kehekam kewu cheka ndashki ambrudama kamite no failaka ndashki tiyo khadi twadi buka a kaya huti of shaa a kwa oti of kehena nguateyo anahave na guya ko eya tamaguka ti so keuni saha temo kiriji tiji te u ekamski buka ji aji te a keuni saha kome kago choko na Nkibi kwa tukuna yaate na ya munk, ei choro hin kwa nandewe e mua kwa garanae kwa na utreka mki. Ei choro hina na ta garanae ndewta ikara kwa na chietri. Tashu nchika yaate na ya munk, akate utkwa na u, uinskite utkwa na kamahik e chiyako. Ndew kiriji kwa na kaya kwa rae ndewta kwa na chiyesho aji a. Choko na tuna kwa kwa na yata na aka gyaone ya munta kuna anako nikiri eti mkwa mkinge akiri eti no angia chaka karachi yate ni ya munu chaka karachi yate so kwa unisaka kiri na kwa naka hito nibuka ya tekewa I na tekewa jauka na tekamkwa kehetsam klinikiski na kwa munu atuwa na tena chaka karachi yate wenu tekam kwa na te ya koma kwa yate ansha kia ndeku jite utuwa na ho yate deku kwa na te utuwa na guri yate tsutswana te utswana tswa aba ena tswiga kuri khona ncita ikara chiete ana ncita ikara ta akwete ne te una makuri a ije ashi wa gurita so tsewni saka kai no tsai ku a hete tieta a tswa ta radio xk fm kino programme site by site kwa te national department van gesondheid kona oka na sabc tsai kona ilifala bantwana Kobukasha khadi mano a ta kobukasha khadi kuyi a qeqe na ncita enkobuje xa xa khadi kuyi ngiti qate yana tiqwa darana qa ye ekhamade eji ki khatswi khatsamskana khatswi khangaswa ga di damaka mbro damaka na du damaka te ya go je ga te go te tlashela go a ga tsetse de kwa ga te o programme site by site donorda ga eski tine amte go 5 gamete tswa jengeka taga te twa go ga kwa taga se gerie go te o programme tine amte go 5 in 30 minute tswa je a

0: unertensiven oh nyeh FMG donardag en ekete te groten as dit ja kekre ko mate auna tsane dit ya cuye makuti ya anka ten tseka tsamhe temuno yalfek amako cuye khamani tenge kra kho hara donertensiven oh nyeh FMG nye programme temo journal tamete se ko yams na kho hanu ka ikuzikite ngo ko mata kwa kham Ese ka dara khona go radio ke teo go ta kwa ga teo radio zinge a te khona na go ta tse kritan an tsone set sekam ma kone ke ti do ka re teo gesonde an zara ka te tsone sa kwa ga ka e go zim te te ke kro go ma go goeie môre aan al ons gewaardeerde luisteraars hier op radio XK FM die stem van Kroon Kwe gemeenskap Dit is vir my 'n absolute voorreg om vanoggend saam met julle te wees. 'N baie spesiale goeiemôre aan ons hele opvangsgebied reg oor die Noord-Kaap van Platfontein Roodepan en Richie tot Greenpoint, Botanang, Homvale en die hele Kimberley area. Gedurende hierdie spesiale vroue maand waar ons die krag, die sittingsvermoë en die slagwinde bydra van vroue in Suid-Afrika vier, fokus ons vandag op 'n uiters ernstige gesondheidskwessie wat vir al die ma's en versorgers in ons gemeenskap raak. Dit is die Nasionale Week van Reumatiese Koors. Ons gesels vanoggend met die geregistreerde dietkundiges van Hartberoer Stichting Suid-Afrika, mevrou Kerry Erasmus, baie welkom hier by Radio XK FM. Yeah. En vertel ons van die veldtog asseblief.
1: Ja, so hierdie hele week is die week van reumatiese koors. En dit is 'n baie belangrike geleentheid vir bewustheid oor die toestand. Die baie mense weet van reumatiese koors wat dit al verhels nie. En dit is hoekom ons by die Hart en Beroerte Stichting Suid-Afrika werk ons trots saam met die South African Heart of SA Heart om hierdie belangrike boodskap oor te dra. Die veldtog gaan daaroor om 'n reumatiese hartsiekte te voorkom. En ons wil, soos wat ek genoem het, ons ma's, versorgers, kinders, ouers, daaraan herinner dat dit baie belangrik om vroeg op te tree as dit kom by reumatiese hartsiekte of reumatiese koors.
0: Die week vir reumatiese koors word jaarliks waargeneem, maar baie mense het nog nooit van reumatiese koors gehoor nie. Wat presies is reumatiese koors?
1: Ja, so reumatiese koors tree baie op soos jou normale koors. Dit het maar dieselfde simptome. So dit is 'n inflammatoriese siekte wat ontwikkel wanneer mens 'n keel of 'n velinfeksie het van 'n spesifieke bakterie, jou groep A streptokok bakterie. En wanneer dit nie behoorlik behandel word nie, dan kan daardie infeksie die liggaam beskadig. Dit kan jou immuunstelsel veroorsaak dat die immuunstelsel 'n abnormale reaksie het en dan kry mense reumatiese koors. Dit is gewoonlik so 7 tot 21 dae nadat mens 'n groep A strep infeksie het. En ja, dit is meestal algemeen by kinders tussen die ouderdom van 5 en 14.
0: Dit klink skrikwekkend, veral vir enige ouer. Wat is die moontlike komplikasies wat akute reumatiese koors indien dit nie behoorlik gediagnoseer en behandel word nie?
1: Ja, so wat dit gevaarlik maak is dat wanneer jou reumatiese koors nie vroegtydig behandel word nie, of nie behoorlik behandel word nie en daardie groep aspek wat fokus bakterieë nie behandel nie. Dan kan men komplikasies kry soos reumatiese hartsiekte. So mense wat dit het, het ook die risiko om herhaalde episodes van reumatiese koors te ontwikkel. En dan moet hulle gereelde voorkomende antibiotika ontvang. Wanneer dit hierdie koors heeltyd herhaal word, dan kan men skade kry aan die hartkleppe, wat veroorsaak dat die hartsiekte vererger.
0: Ja, baie dankie vir die inligting. Het reumatiese hartsiekte genoem. Wat is presies reumatiese hartsiekte en watter uitwerking het dit op die hart?
1: Ja, so dit is wanneer jou reumatiese koors permanente skade doen aan een of meer van die hartklepte. So wanneer mens hierdie reumatiese koors het, jy kry nie behandeling nie, of dit word nie gediagnoseer nie, en dit begin byvoorbeeld die hart beskadig, of jy kry behandeling, maar dan later dan herhaal die koors weer, en dan kry jy dan dalk nie behandeling nie, en dit beskadig nog meer en meer die hartklippe, dan ontwikkel dit tot reumatiese hartsiekte. Die hartklippe, wat verseker dat die bloed in die rigting vloei, is nou beskadig en dit ontwikkel net tekens, hulle kan dan nie behoorlik oop of toe maak nie, en dan maak dit vir die hart baie moeiliker om bloed te pomp ras deur die liggaam. So natuurlik as dit oor tyd al hoe erger word, dan kan mens komplikasies kry soos hartversaking, mens kan jou hartklop kan abnormaal wees, mens kan ook hartinfeksies kry. So dit is hoekom baie keer iemand met reumatiese hartsiekte moet dalk chirurgie kry om die hartkleppe te vervang of te versterk of moet dalk lewenslange medikasie vat om seker te maak dat daardie reumatiese koors nie elke keer gebeur nie. Ja, so dit is wat reumatiese hartsiekte is.
0: Hoe algemeen kom reumatiese koors en reumatiese hartsiekte vandag in Suid-Afrika voor? En waarom kom dit steeds voor ten spyte daarvan dat dit grootliks voorkombaar is?
1: Ja, so dit is al baie beter. Dit is nie meer so oral nie, reumatiese koors en reumatiese hartsiekte. Maar dit gebeur tog veral in arm gemeenskappe met beperkte hulpbronne, so onder gemeenskappe wat dalk nie altyd dokter toe gaan of behandeling kan kry nie, gebeur dit nog. Daar is omtrent so 55 miljoen mense wêreldwyd wat reumatiese hartsiekte het. In Sub-Sahara Afrika is een van die plekke wat al groot hoeveelheid is, ongeveer 1370 gevalle vir elke 100.000 mense. So dit is, soos ek genoem, en dit is omdat baie mense verskillende hindernisse het om by die dokter uit te kom, om gesondheidsorg te kan bekom, ook as mens nie gediagnoseer word nie, of so aan, dan het ook erger wees. So, allemaal het een risiko om eenvoudige strip A-infeksie tot een reumatiese koors te kan ontwikkel. En dan natuurlijk tot hartsiekte kan ontwikkel. So, dit is hoekom dit so belangrijk is dat allemaal weet van hierdie en dat ons vroegtijdig by die dokter kan uitkom en behandeling kan kry.
0: Kan reumatiese koors en reumatiese hartsiekte voorkom word En dit geval, wat is de doeltreffendste manier om dit te voorkomen?
1: Ja, definitief kan dit voorkom word. Nummer 1 natuurlijk is soos maar met enige bacteriën moet men probeer om mooi skoon en so te wees, so in termen van handwas, voor men eet, na men by die badkamer was. So dit is nummer 1. As mense gediagnoseer word met 'n strek A infeksie, is dit belangrik om jou antibiotika te drink en die volle kursus te doen. Mens moet nooit antibiotika ophou drink as jy beter voel nie. Mens moet altyd die kursus heeltemal voltooi. Dan mens kry ook voorkomende behandeling vir die mense wat al voorheen reumatiek koors gehad het. Hulle kry baie langtermyn medikasie wat hulle moet vat. En dan as alles het kom by kinders wat kla dat hulle heel seer is of velinfeksies kry, moet mens dadelik probeer vir mediese assessering vat sodat hulle kan behandel word. Dit is baie belangrik.
0: Watter rol kan gemeenskappe, veral ouers en versorgers, speel in die vermindering van reumatiek koors?
1: Ja, so ouers en versorgers speel 'n groot rol. Hulle moet oplet vir die simptome, soos kyk vir aanhoudende selinfeksies, seerkeel, maak seker dat kinders vroegtydig mediese sorg kry en dat hulle al hulle voorgeskrewe antibiotika klaarmaak. En dan ondersteun skoolgesondheidsprogramme sodat mens handhygiëne aanhou soos skoner beter.
0: Wat beleid die hart en beroer stichting Suid-Afrika saam met die SA Hart om te help om die las van reumatiese koors en reumatiese hartsiekte in Suid-Afrika te verminder?
1: So ons wil hê daar moet groter bewustheid wees. Ons wil hê mense moet weet van hierdie siekte, van reumatiese koors en dat dit reumatiese hartsiekte kan veroorsaak. Ons wil hê dat daar moet mense moet vroeg gediagnoseer word en dat hulle behandeling kan kry. Dit is wat ons wil hê. So ons maak seker dat ons bewustheid skep oor hierdie siekte. Ons wil hê dat almal primêre gesondheidsorg het, betref word toegang tot medikasie. Ons werk sodat mense kan voorkom dat hulle hierdie hartskade kan kry.
0: Aangesien reumatiese koors arm en behoeftige gemeenskappe buite verhouding raak, speel die regering 'n rol in die vermindering van hierdie ongelykhede om beter gesondheid te bevorder?
1: Ja, alle sektore van die regering speel 'n rol. Ons kort beter infrastruktuur, ons kort meer klinieke en mediese personeel. Natuurlik ook as ons dink aan by die skole vir onderwys en so. Definitief, sodat die gesondheid van kinders kan verbeter.
0: Baie dankie vir hierdie lewensbelangrike inligting, Kerry. Vertel asseblief ten slotte vir ons ekstra luisteraars waar hulle meer inligting kan kry oor die veldtog en inisiatiewe van die Hart en Beroer Stichting Suid-Afrika.
1: Ja, baie dankie. Luisteraars kan gerus uitreik. Ons het bronne op ons webwerfte. Luisteraars kan ook met ons kontak maak as hulle enige vrae het. Ons het dieetkundiges en professionele susters. So al ons informatie, ook ons kontakdetails is also op ons webwerfte. So ons webwerfte is www.heartfoundation.co.za. So heartfoundation.co.za.
0: Dit is 'n kragtige en lewensbelangrike boodskap om mee af te sluit. Moet nie hier die keel ignoreer nie, beskerm die harte van ons toekomstige generasies. Weereens baie dankie mevrou Kerry Erasmus, geregistreerde dietkundige van Hart Beroepsstichting Suid-Afrika vir haar kosbare tyd hier by ons op Radio XKFM en totsiens.
1: Baie baie dankie dat jy in my opis vanoggend. Dit is wonderlik om jy te weer te kwarteerde. Baie dankie.
0: Kerry Erasmus, tete ya tete tente kwa mate kwa ngo ans na kwa hinye tso anza tete ya sure mate zwanga ya ate kwa mate kwa ya ato e trek amke nyam kara i kara kama tuk e ate kwa ma kwa normale kwarse kwa i kara nyam kara temo kama tuk unisike tamano khasi u tso kuzinge asas na tekamziki yena i ke temo sinuraka kwa kausi okam Mukawe te mukeng kara zao ta tingwa ka zao gobengi asia koraka wa tamzikim. Makwane ke amkuni sa kun sa kiri temu semtu mezite koma kwa nyama go doma di tung a venu kok amakitama temu nyama go kaus na go etsinza sensi. Makwane ke nukuni izi nyama kwa ta his na de tamziki spatra sika hasi tahunu tso ze hasi ko temu zao kata te antibiotika. Tami te tso temo trek am kiti hutsia yoka kawa ko tso e ga tsao ka tatim ta zi te kek ter hante koma ha kone am tse unisa tse unisa kiri ko tsam ziki doma di tun an trek am aki kok am aki temo nge atsinza sena asure te tsam zika nta ha som kum te guisa ya vago mara te koma kwa kan ha kum tatim hu e tse ubere ha spatra si kata ko tso kwe siya ko wo tatim Nunga te koma te kwa ancilni sange amu kaite num. Cevek esen tamahano spatra ka kunga kuben kwena atemo nunga ceuni sa temo raka ko. Nga kwane ki ceuni sa tutkamske kao hamienska kwena ki temo nunga suria ko. Nga kwane ki ceuni sa kiri kwe tinge te koma kwa ham spatra sika hakunguna ko. Hasi ya kutsuku e wota ti asimptome zinyema kwa hau trek amke hamu wate tamziki. No trek amsu anzatama kwa kara kawuse nete koma hakai kuzikite a kara ham. Ha u esuzi ha kwa kara kawu ta hum trek amake heta mha ha kwa kara kawu tati. Mia te zwanga zingo ha kayasa ve kwa nazi ufhangye a zwanga ya tsara kwa itamano ha kwa kara atatimu kawuse ntati. Kwa ne zwanga ite koma te kwa kiti hiriyo matise kuwarista kiti temu raka ako hadi trek am anu tunisa kwa kamka ako ha hau trek am tre kwa temu kwa kamka ako hange atso kuhi ewoya ati kamska kusina ha nukwana ati koma kwa kukuri kwena 5 kinyam kurusen kwena tunisa ha raka ako nuzwanka hem nukwana kinyama kudoma di tun ave nukok ama di Tinza sen anke atemu mwote tamziki spatra sika tesi ya kutuha kwe egyao tatim. Tazite kre kre hante koma hanu kehe tam khana a. Anke hakoma kwe sa ya vati tanu. Hata otati website itama khana kara ha. Te koma ham. www.heart4000.co.za Ake ngo hata nako koma kwe tati. Hana u enlachtang zike he. Gesondheid aan za kunga te ze aki ye ga kaya kutuwa guna ha akawa guk eya ha ga u gesondheid aan ye ga ana kungu kous na kungu zao of kous na kuka ans na kute ta tink eze ta kaya kuziki ezi ka kiri iresmese go ans na kwa hiye registrier na kwa hiye temu kwena gesondheid aan za kawa kuhe ezi ka kaya kwe te a an karahangu zwanke ryo matisa kurs ta kite temu tim Nous devons aller en zangote ans na kote mon kausen tati trek amzik

Goeiedag aan al die XKFM-luisteraars. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit, SASSA, wil die publiek waarsku teen 'n valse kennisgewing wat tans op sosiale media versprei word. Die kennisgewing beweer valslik dat begunstigdes wat op dobbelplatforms geregistreer of dit gebruik, se SRD 370 of kindertoelaag gekanselleer sal word. Hierdie bewering is vals. SASSA het geen sodanige kennisgewing uitgereik nie. Begunstigdes word dringend versoek om hul nie deur hierdie waninligting te laat mislei nie. Voordat u enige inligting oor maatskaplike toelaas deel, verifieer dit altyd deur SASSA se amptelike kommunikasiekanale. Vir akkurate en betroubare opdaterings besoek www.sassa.gov.za of skakel ons tolvrye nommer by 0800 60 10 11. Beskerm jouself teen waninligting en maak slegs staat op amptelike SASSA kommunikasie. Baie dankie.

0: Emgap, sorry. Tsa mme te ke ene re tsa ma go fireng der tag min des ge gan te mo sa ni programme ga se go nam ka ga han te bo re se ka se kwa go kuma go. Emgap parte na khana tsinja senja ya go a ka rati manda go ji khana parte si o tsa ke ndauta e ka kuma go re tam. Dr. Zon Tlope Mzaro Kaya Nyam Ka Kwenye Pa Presidente Siya Kwenye Sena Khotia Ha Parte Ya Anka Te Nima Gwa Nam Ka Khan O Siya Kham Ania Te Go Nasnal Si Gongi Ta Kwezi Kung Sen Tatinki Parte E Te Mana Kota Mko Sena Ti Sleko Tse Sika Zaro Kaya Zi A Kwenye Ka Sen Tatin O Tseki Nom Sa Dlamini Khasi Kwenye Pa Sekretaris General Siya Gwa Nam Ka Kunga Kota MK party ek yama kokwem sifiso mhlangu bori cha xa ngkhona ndeta derbani ke xa yete thinking ngodzi a karatin
1: ingombe ko fa vindi artene eska fm tamgeten gam ku programa wa marsani ka chwan MK party nge tinji khama ko layers ka puchwan ke ti khodi ngati u kang chi bu khot kha doctor John Klope ke angkhe President Katangunga ki parte ang kagani kuna da parte in game clope ki layer nga national jangua ya hag gitu gita koita mkosinati yang wanli ko yu si ng ski sing I posisi sing tagi suwege kwa ang kang nom san dlamina gitu agu salu yang sekita resiwe kwa ang MK parte kumutu kwa ang hewa fiso mtlangu ang gitu ngati uskang ng mtu gederban kuna
2: The President hereby also relieves Dr. John Tlope of his responsibility as First Deputy President of the Mkhonto Sizwe Party. This is done with immediate effect. However, colleagues, Dr. John Tlope will remain as party leader in the National Assembly. He will lead the Mkhonto Sizwe Caucus consisting of 58 members. President Zuma extends his sincere gratitude to Dr. Tlope for his leadership, his dedication and contribution to the growth of MK Party and strengthening its core. The President wishes him well in his continued service for this organization. The President confirms, of course, that President Tlope will remain the party leader in the National Assembly. The President hereby also relieves Ms. Nomsa Dlamini, our DSG, of her responsibilities as Deputy Director General. This is done with immediate effect.
0: Politik ya di go tsonisa tsase na go ya khwea sure ane na go keka a ncsd o siete tamika plaiki pia a si e khwena di burgermeister candidate sia johannesburg metro hi tlo kai team ka plaiki keka jaru kai sia secretaris general sia pia a si e ki kun kara hi nie khe kuriji ma a ncsc ka si jao we ri kha joan marie ferouf
1: Politika ngoditi kwa nghe wa ANC kia wa temi kaplai kia nghe yasin parti nga PIC kei kandidata ngung yon brekhe kuna ki metro kaplai kia ngezu gira kas general ki sekretaris ki PIC ki kau kia niekha ke kanika ngka gusin mawi ta khuki do a nc ko da yon mari furu fa ko namu ke gusiga
3: Kaplaiki ding mee teen onder andere Helen Zille van die DA en Herman Mashaba van Action SA vir die burgemeestersamp in Johannesburg. Die sekretaris-generaal van die PAC, Apapoe, glo Kaplaiki is die mees geskikte persoon om die party se verkiesingsveldtog in die Goudstad te lei.
4: The PAC mayoral candidates are not being presented as celebrities or political messiahs. They will lead a collective team of councillors, activists, professionals and community representatives. For the city of Johannesburg, we are comrades at introducing to you Comrade Tami Kaplaiki. Comrade Tami Kaplaiki is a seasoned cadre of this movement. We are welcoming him back into the PAC after a brief stint with the African National Congress.
3: Die party se adjunk president Jackie Seroke, Boe en die nasionale organiseerder Eddie Mvluane is onderskeidelik aangewys as die burgemeesterskandidate vir die Ekurhuleni, Mfuleni en Tshwane munisipaliteite. Boe sê die PAC wil 'n alternatiewe regering vorm.
4: This is not merely an announcement, but it's about presenting individual candidates that are capable of taking municipality forward. It is a declaration that the PAC is organized, the PAC is rebuilding, and the PAC is ready for the people of South Africa. Across our country, municipalities have become centers of corruption, patronage, political entitlement, and all that is bad about government. The PAC enters this elections campaign to bring an era of neglect to an end, an era of political patronage and arrogance to an end.
3: Hoewel verskeie politieke partye se verkiesingsveldtogte op dienslewering, die bekamping van korrupsie en die uitwissing van informele nedersettings fokus, wil Kaplaatjie 'n ander benadering volg.
5: There's that vibrancy about Johannesburg. There's that idiosyncrasy about Johannesburg. That there's something unique about Johannesburg. It's a pity that the politics have not connected with the vibrancy of the people. The politics have not learned to temper the mood of the constituencies and the people that they represent. Politics of Johannesburg have been aloof. They've been bureaucratic. They've been only about giving people services. People do not only want to consume services. People are part of the solution. The politics must be about economic revival. The politics must be about youth employment. Local government has been disaggregated from many other social aspects of life. So let us bring the totality of the experience of the people into what becomes defined and characterized as local government.
3: Die PAC sal sy verkiesingsmanifest op 29 Augustus in Soweto bekendstel. Die verslag is saamgestel deur Ntebo Mokobo van ons politieke redaksie en ek is Joan Marie Verhoef vir SAK nuus.
0: Emka partye gana tsinja sendja ya ku angrati organisasie se jaro tlaitse ga se ende o ta ku sena gorita partye tlo ko tin go ja bori kha ka ku nde ta kha ku der pandiki tesena tinki ku akara jaro tlaitse ya ku ka ta ti khwena gana he presidential tax pan ta ti sena go ku magono tsam di partye ke jawa tlo khwena Ge kuitesen tatinki a parti e tema go a isi kwenandita. Emka parti isiki kuya mango kwe sfiso mtlangu te ikta unisa anka go.
1: Emka parti ngawi genge nova yi straktira ngea yi kwa panga ngo hea kwe ngawa ki nghe siti kwa ngi yiko sui ka ang parti gitu ki nga terban gani kuna ki tia yike uko sui ka ngia to jala Dio chikan ka ji kang si kwa cha king sang kung party cha kung tay IEC ke kwa tay MK party kwa nga si fisi som klangwa kung nga mga
2: The president hereby appoints the Apostle Nkolisi Phakathi as national chairperson of Mkhonto Sizwe Party. This is done with immediate effect. The president hereby appoints Mr. Duduzani Zuma as the first deputy president. The president confirms that Comrade Tony Engeni is still the party's second deputy president. The president hereby appoints Comrade Willis Mthunu to serve as part of the presidency collective.
0: Burgemeester Kapstad Kitin Jordan Hill Lewis, Agrati Metro Head IG Purisan and Data Hakaji. Mwako kom ka nungi kuzi kain senta. Hilo wes kou kwa di kwen an orko di. Nga ozi ki ngi kuzi kou nisa suri sena de kwe ki. Ministere Borisa dia kresi ka ngwe firo satalia. Kham me kapu si metropolisi siki jaru kaya zinde uta kuma gorita angakara di. Chochi khrupu ngi kuzi kapstati ki no chochi. Kwa di te di kokoro na unudoma ko kwe na ngiji tsa unisa koro koro senji ya tia kati. Yal sabiri chet mei, teki bori kago.
1: Burger minister ang kapstati wa Gordon Hill Lewis ki kengi metro. Polisi atwa pangiji koma kang hesa sengi latenit hwa nga tamo kwa kwa ngda Hill Lewis ya ngusi keng ke minister a police nga wa professor Feroz Cecilia bese geng sing police in ngani ka nge kapu kuna metro kuna nga dabu nga sing kungwa ng thwa cho chikin haleng dit kung hat en kai ngwin khanga kwand els Sibyl Richard Meyer kongwa ng
6: Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit in die Kaapstad Metro, JP Smith, sê die Metro vra al jare lank vir groter ondersoekbevoegdhede vir die metropolisie.
7: Soos die res van die publiek is ons beamptes, die buurtwagte met wie ons saamwerk en met wie ons patrolleer, SAPS-lede self wat sê dat die frustrasie om 'n man te arresteer met 'n vuurwapen, met 'n onwettige vuurwapen wat absoluut tot 'n skuldigbevinding moet lei en dan te sien dat 95 uit elke 100 van daai persone vryloop is ondenkbaar. Die stelsel is stikkend en ons kan nie hierdie stand van sake eenvoudig net aanvaar en net aangaan so in die gemeenskapsvergadering na gemeenskapsvergadering hoor hoe die gemeenskappe woedend is oor die situasie.
6: Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, sê talle pogings is oor die jare aangewend om gesprekke met verskeie ministers van polisie oor die afwenteling van polisiemagte te voer, maar dit het op 'n dooie punt uitgeloop. Hill Lewis sê die wysigingswetsontwerp op die Suid-Afrikaanse Polisiediens wat onlangs ter tafel gelê is, bevat geen veranderinge aan die betrokke artikel wat aan Metro's betekenisvolle ondersoekbevoegdhede sou verleen het nie. Hy sê die interregeringsgeskil beteken dat verpligte bemiddeling tussen die Metro en minister Kachania sal moet plaasvind.
8: Vandag het ons 'n baie belangrike aankondiging gemaak oor 'n interregering dispuut oor polisieeringsmagte vir metropolisie offisiere in Kaapstad. Ons het vir jare nou gesoek en gevra en gepleit vir die afwenteling van ondersoekmagte, spesifiek ondersoekmagte, sodat ons kan die sake wat en die arrestasies wat ons se offisiere doen op die strate van Kaapstad, dat ons kan daai sake ondersoek en seker maak dat ons skuldigbevindings kry in die hof.
6: Die Kaapstad Metro sê indien die interregeringsgeskil nie die gewenste uitkomste lewer nie, sal hy verdere regstappe oorweeg. Die verslag is saamgestel deur Shamila Fisher in Kaapstad en ek is Elsabeth Richard May vir SAK nuus.
0: Burgemeester eThekwini Metro Kitien Cyril Taba, aangekondig die munisipaliteit die Queen an orokoti umbumbulo takiti nka ohem seiti metro ki sesa komu manda zinda uta ange kumu senatirita saa a wana o tati tengeji haji ye kwena ki kasi nta tinzi tungu kasin o te hui kim akhender taka kurik ako kwe ang o ti sonda haji sika saa a wana hautua ama stambi ati kim Tia kwena anako tina khana he e amukundaiki saa a ngie tin viekeji wo vere ngie khunu kwena hautu ziki saa jia sinu kweri ta tim. Porisa na imborunga eha siye kwe sika sisa ani ziki kankara kwa tia ha. Dries Liebenberg, teki bori e kago.
1: Burger meestra nga itu kwene Cyril Taba kem wang municipala titi ke ebonga mbumbulu ke site ke metro kona sa ongsen yang du kri frak motor kaka nghe ki utengi kaka kan du ga hi kan achu ka nga ngo ta chi thwa ke du ngo wa hetene ke stam kle ach in 30 jare uti ke sonda ka kan he ka ke chi ka he kusitu sa ko kan ikdu ma kona da police adun onar suku kan dit toe ingeë kon ki wiki sing dit glo kollegi kon adres liben vir kon
9: familielede die 38-jarige Kalani Zungu as die hoof van die huishouding beskryf na die dood van hulle ouers. Hy het saam met sy broer, suster en twee niggies gewoon. Sy broer Sakile sê hy en Kalani het sonndagmiddag na die pad gehardloop toe hulle die onder ons sit tussen die bestuurder van die tankwa en ontstoke inwoners gehoor het. 'n Emosionele Sakile Zungu het vertel hoe sy broer voor die tankwa probeer pad gee het toe hy omgery is.
10: I was shocked. I don't know what I can say. I feel painful. Actually, I'm sick. I lost my mind. I lost everything. The way I feel. I can't eat. I can't drink water. I can't drink nothing. I can't do nothing.
9: Inwoners sê die tankwase bestuurder het kwaad geword en 'n sambok uitgehaal toe mense die vragmotor probeer stop het. Hulle beweer hy het eers iemand anders probeer omry en teen 'n heining gebots. Dit was daarna dat Kalani Zungu raakgery is. In 'n video wat op sosiale media versprei is, stop die tankwa nadat Zungu getref is en jaag dan weg. Wijksraadslid Tembelihle Makanya sê die bestuurder was op pad om water by 'n huis af te lewer waar 'n begrafnis gehou is.
11: Now, what happened yesterday was also checked to that committee that I'm saying we established it. Led by the World Committee that is leading the water portfolio. When I checked them, they said they received a call from one of the households around here. They said they do have a funeral yesterday and they need a special assistance of water.
9: Kalani Zungu se niggie, Nombuso Zungu, sê dit is moeilik om na die video van die voorval te kyk, maar sy is bly dat mense nou bewus is van hulle lot.
12: Aisham as a family were very very hurt and I really don't know what to say or what to do about the video. We do worried about the video. Everyone must see about the municipality because the only problem that we're having, the water, they do sell water. So it's not for the community now. It's they doing municipality, those are truck drivers, they're making their own money.
9: Kaba sê Umbulu se probleme met water is wel bekend. Die gebied word deur tankwaans en boorgate van water voorsien. Hy het onderneem dat die beweringe dat water verkoop word, ondersoek sal word.
13: We are busy working on a southern aqueduct. It's a 24-kilometer pipeline that supplies water from our Deben Height water treatment plant through to Queensborough, Shallcross, Chatsworth, to this area. Following Umbumbulu Umlas.
9: Kaba sê die bestuurder het die voorval by die polisie aangemeld, wat ondersoek instel. Hy wou nie in hierdie stadium verder oor die voorval kommentaar lewer nie. Ek is Dries Liebenberg in Durban.
0: Tsonisa kwena dinga ke kwana a tsase na khonya khwea na go kwartle moneta ke te program e kunkatlo Afrikaans e go ana go ya kwe ya go ankara tim. Kuna di kwanadi atwa wokiria kisi ya khatanu kuna kapare kisi nehi tatik eze kaudi koro koro sina a sure sporti tamzi kiswiri katati tam. Mkwe ya kuangrati Gili Hoffman.
1: Kuk oi nhe gili tsinti kwa ngayiti kwa tika kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kane ka ngiera kamsu u afrikaansi kuna ke yingi sporti yang tsugi na sin ka khuse khili of man ki kun ta ke no sin ki igi sin skola sporti ka tsikan ki u khui ka gi de bi ka kin tip kane ka ka wa tsin bi tri kamu khui
14: Spy slag dat so iets by skole sport geleentheid gebeur het. Maar ek dink as meeste sportouers eerlik met hulle self sal wees, is daar baie ligte weergawe daarvan reeds aan die gang op baie verskillende plekke en daarom is dit definitief nie beperk net tot hierdie twee skole nie. Ek dink die groot gedeelte is, jy weet, mens sal nou graag gehad het in die oomblik dat die seuns beter kon optree. Maar op die ouene is hulle nog die jong mense en met die volwassenes die meer verantwoordelike mense wees. So alles wat tot die situasie aanleiding gegee het, moet mense ongelukkig gaan ondersoek. Jy weet die wil van die ouers op die paviljoen, die wil van alumni langs die veld, die wil van die skeidsregte, die wil van afrigters aan die kant. Alles moet gedoen word om te voorkom dat 'n seun in so 'n situasie ewe skielik nie meer beheer het oor sy emosies nie en oorgang tot aksie. Ek dink baie keer ouers, jy weet in die hitte van die stryd of dat hulle probeer om hulle seuns in hierdie geval nou beter te laat voel, sê hulle baie keer goed oor skeidsregters en dan ook later oor afrigters. En in daardie situasie is my aanbeveling altyd dat ouers moet onthou, jy wil hê jou kind moet op die ou einde sy afrigter vertrou, sy afrigter respekteer en dieselfde met die skeidsregter. Maar as jy deurlopend negatief oor iemand is of iemand sleg sê of afkeerend van iemand praat, gaan jy dit ook in jou seun se aanslag tot daardie volwassene. En leer hy ook dat dit is okay om so te praat oor 'n afrigter of 'n skeidsregter. Ek dink baie skole gaan hierna baie deeglik kyk na hulle eie maatreëls en dit sal goed wees. Ek dink wat veral belangrik is, is om, terwyl mens nie in die hitte van die oomblik is, te gaan dink, hoe gaan ons so 'n situasie hanteer? Hoe kan ons vroeër maak dat as ons sien iets is besig om skeef te loop, dat ons vinniger optree? Ek het gesien daar was ander video's ook langs die veld geneem wat vroeër 'n aanduiding gegee het en ook by 'n vroeë wedstryd dat iets is aan die gebeur, dat die gemoedere aan die opbou is. En ek dink daar was dalk 'n rol te speel vir die gasheerskool en vir die skeidsregters en die organiseerders om vroeër meer daadwerklik op te tree om seker te maak dat so iets nie ontlont nie. Maar dat dit aan die einde van die seisoen gebeur is altyd hartseer, want dit gaan nou die blywende indruk wees vir baie van die seuns vir hulle hoërskool rugby loopbaan.
0: Gakwe kwezi kei khona weradi e atsoni sa ere khwahina khana he e tau tau kaiko khana ki kwen a tinta nkhoji kwa na ki siri ane mborunga ji khaji e tauni sa swiri sinako tiyana awa ko arako khao kwa disi hako wa atam kwa di tau o ane ki khana ji kha swiri sinu Mporonga si tewa di tam siki we o sinakobe kouk e di tam. Sesa anie ki tre sika kongara kohan Dr. Deneska Jacobsi, Universiteiti Stellenbosiki di in Departemente Matskapleke zao anie kwenande ta zarot aikwe, khasi e kuyaku anka go ga kwezi, kouni sa zahoko di zawa sinu e ya koziki mayo sa kiri reta khabana ku sinako som kunya dia kunya atam.
1: Dame krisi nge kwa dier ganti krisi kange kia kakwe mali problema sing yi nge tona sing yi dewe sing yi ok kani dewe krisi o yin ten ki yingi panga kreti kwa yingi dewe ka usi kang kwi kwa Dr. Dennis K. Jacobs a ng yun ste ta stelen bo si kitu gita kon ham giti usi ka ng sing yak sing kwa dame kuna.
15: My navorsing toon dat vroue wat toegang tot behandeling vir verslawing probeer kry, dikwels voor veelvuldige, oorvelende hindernisse te staan kom. Hierdie wissel van stigma en vrees om as slegte, onverantwoordelike of moreel gebrekkige maas beoordeel te word, tot hoë vervoerkoste en 'n gebrek aan geld, kinderversorging en voldoende verblyf. Om sake te vererger is huidige dienste nie altyd doeltreffend, veilig of toepaslik vir vroue nie. Dit is belangrik om in gedagte te hou dat middelgebruik vir baie vroue nie net vir ontspanningsdoeleindes of impulsief is nie, maar dikwels met oorlewing, 'n hanteringsmeganisme, onveilige verhoudings, trauma, onstabiele verblyf en die druk om vir kinders of gesinslede te sorg geassosieer word.

Sumonengwe, tuitas kama kam tinzon program, ditutun sila.

Bestuurders, wintermoegheid slaan vinniger toe as wat jy dink. Die verwarmer hou jou dalk warm, maar dit kan jou ook lomerig maak. Maak jou venster 'n bietjie oop. Neem jou rusposes ernstig op. Bly wakker en gefokus, want wanneer jy agter die stuur van 'n swaar voertuig sit, stel moegheid nie net jou lewe in gevaar nie, maar ook die van ander. Bly waaksaam, bly sigbaar, bly veilig. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

The power of music.

0: pas. Daarna volg 'n dosis musiek en om 4:00 kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 5:20 wanneer RSG Landbou begin. Ikra kom net voor 6:00 aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Augustus is vroue maand en daarom fokus ons vandag op vroue gesondheid en baie meer spesifiek op moedergesondheid. Ja, ek gesels vanoggend oor postnatale depressie. Daardie toestand wat so baie vroue tref, maar ongelukkig soek verreweg die meeste nie hulp nie en beur hulle maar voort, al is hulle koppe onder die water en al sukkel hulle figuurlik om asem te haal. Ek gesels vandag met Dr. Elsa de Tooy. Sy is 'n psigiater met 'n spesiale belangstelling in moedergesondheid en sy is ook verbonde aan die Panorama Gesondheidsorg Psigiatriese Kliniek. Ons gaan vandag kyk na die verskillende vorms van postnatale depressie. Want is baby blues ook reeds postnatale depressie of is dit net 'n aanduiding van depressie wat gaan kom? Wat is die gevaartekens? Kan mens medikasie neem? Hoe effektief is die behandeling? En watter faktore speel ook 'n rol? Wat van ander kinders in die gesin, die pa, versorgers en ander mense wat ook betrokke is? Dokter de Tooy, is hierdie 'n baie groot probleem?
2: Môre Marie, dis vir my belangrik dat vrouens moet weet dat dit 'n geweldige algemene toestand is. Ek dink omtrent 1 in 8 swangerskappe wêreldwyd en in sekere lande soos ons in, is die nommers baie hoër. Sekere populasies sien ons amper 1 in 2 vrouens, so dis werklik baie hoog. En die vrouens moet weet dat daar is behandeling. En dit is anders as wanneer 'n mens net swaar kry, net 'n moeilike baba het. Ek dink baie keer voel vrouens hulle kan nie vir hulp vra nie, want hulle is bang hulle word as 'n slegte ma gesien. En hierdie is heeltemal iets anders. Postnatale depressie is 'n siekte wat behandel kan word.
1: Dokter de Tooy, wat is postnatale depressie en hoe kan mens dit uitken?
2: Wat ons sien is dit is 'n ma wat die heeltyd hartseer is, nie kan vreugde vind in haar baba of in enige iets nie, negatiewe gedagtes het, slaap is sleg en angs is 'n baie groot komponent. Die vrouens se funksionering is ook net nie wat dit moet wees nie. Dit is nie wat hulle gewoonlik gewoond is aan nie. En dan natuurlik baie skuldgevoelens oor dat dit vir hulle voel, hulle kry dit dan nou nie reg nie. Almal lyk of hulle dit so maklik reg kry en wat is fout met my?
1: Kry mens verskillende vorms van postnatale depressie en waar pas baby blues in?
2: Baby blues is baie algemeen. Dit word nie as 'n siekte gesien nie. Baby blues sien ons so 3-4 dae na geboorte en dit is tipies wat ons sien as gevolg van hormonale veranderinge wat baie merkbaar is na geboorte en ook maar net die hele aanpassing van ma word. Ek dink dit is sekerlik die grootste aanpassing vir 'n vrou om van 'n enkeling na 'n ma te verander en ook die fisiese en biologiese faktore wat daarmee saamgaan.
1: Dokter de Tooy, hoe weet mens wanneer dit net die baby blues is?
2: So wat die blues behels is, dis 'n gevoel van net oorweldig wees. Angs is dikwels ook 'n komponent daarvan. Vrouens voel ook baie keer bedruk, maar dit is kortstondig. So dit moet nooit meer as 'n week duur nie en dit moet ook nie die vrou se funksionering beïnvloed nie. Ek wil net 'n miskien 'n waarskuwing daar gee, dat mens moet die blues mooi dop hou, want dikwels dink mense, ag, is net die blues. Toe maar moenie bekommerd wees, dit is net die blues, maar dan gaan die blues nooit weg nie. Dan is dit nie die blues nie. So die blues kan 'n voorspeller wees vir postnatale depressie. So wanneer 'n vrou blues het, is dit belangrik dat ons kyk dat dit wel opklaar. Die belangrike ding daar is dat dit 'n tydelike toestand is wat nie funksionering beïnvloed nie.
1: Wat dan van postnatale depressie?
2: Postnatale depressie self, soos ek gesê het, aan die simptome van depressie wat jou funksionering beïnvloed en wat dan aangaande is.
1: Dokter de Tooy, dit is vir julle baie belangrik dat 'n vrou met postnatale depressie baie goed behandel moet word. Hoekom is dit so belangrik?
2: Dis omdat behalwe vir die feit dat dit die vrou se funksionering van hoe sy dink, hoe sy voel, hoe sy fisies gaan herstel na die geboorte beïnvloed, het dit 'n geweldige belangrike invloed op die kind se ontwikkeling. Omdat 'n kind, 'n baba van kleins af en waarskynlik tot aan die einde van sy tweede jaar sy ma gebruik om die wêreld te verken. En ook, daar is sekere areas in die brein wat ontwikkel deur wat hy in sy ma se stemtoon hoor, in haar gesig sien, en wat baie moeilik is vir moeders wat bedruk is, om te kan reflekteer wat die baba voel. En dit is eintlik waaroor dit gaan. So dit is verskriklik belangrik vir breinontwikkeling, sosiale ontwikkeling, en dit het 'n invloed vir die res van die kind se lewe, dat die ma kan, as ek 'n Engelse woord mag gebruik, connect met haar baba. En daar is niks soos angst en depressie wat in die pad staan van die connectie nie. En dit is ook wat vir ons so belangrik is, dat ons postnatale depressie korrek moet diagnoseer en dan ook tweedens korrek moet behandel.
1: Kan die postnatale depressie dui op depressie of 'n vorm van depressie wat moontlik al voor die swangerskap teenwoordig was?
2: Depressie is 'n simptoom van verskeie psigiatriese siektes. Die algemeens is dat dit 'n vorm van 'n major depressiewe stering is. En dan as mense nou vra na wat veroorsaak dit, moet ons gaan weet dat ons vrouens wat voorheen depressie gehad het, definitief meer kwesbaar is. Depressie kan egter ook van bipolêre gemoedstoring 'n simptoom wees, want soos ons weet, bipolêre gemoedstoring bestaan dan nou uit maniese fases en depressiewe fases. En daai depressiewe fases kan lyk soos die van major depressiewe stering. Maar dit is baie belangrik dat ons baie mooi kyk daar, want die behandeling verskil merkbaar. En ons bipolêre moeders is moeders wat werklik vir spesialiteit sorg nodig het as dit enigsins beskikbaar is. So wat mens maar daar voorstel is dat mense baie mooi gekyk na familiegeskiedenisse, as dit 'n vrou is wat enigsins gemoedswaaie gehad het, van baie gelukkig, baie geïrriteerd, na baie bedruk in haar lewe al, is dit dinge wat sy en haar gesondheidswerker moet uitklaar, so dat 'n mens nie jou bipolêre gemoedstoornis hierso mis nie.
0: Dokter De Tooy, jy het nou gepraat van baby blues en dat die een bedruk voel en so aan, maar as dit langer as 'n week aanhou, dan moet mens groot erns daarmee neem. Maar as 'n vrou by jou inkom, wat is daai hoofsimptome wat vir jou die rooi ligte laat aangaan?
2: Marie, ek dink wanneer 'n mens 'n vrou evalueer, is geskiedenis geweldig belangrik. Ek het nou reeds genoem dat vorige depressie in haar leeftyd vir haar definitief meer kwesbaar maak. Maar ek dink, as ek vrouens sien met postnatale depressie, waarskynlik meer as 80% van hulle het reeds simptome tydens swangerskap gehad. Ek dink dis 'n verskriklike belangrike ding dat mense nog onder die wanpersepsie verkeer dat vrouens maar moet suffer ter wille van hulle ongebore babas. En ons weet dit is nie so nie. As die ma swaar kry, kry die ongebore baba ook swaar. En ons weet dat wanneer vrouens reeds bedruk is in swangerskap, is dit 'n verskriklike sterk voorspeller vir postnatale depressie. So vrouens moet alreeds wanneer hulle tydens swangerskap hierdie simptome ervaar, vir hulp kom. So ek dink geskiedenis geweldig belangrik, daai vorige geskiedenisse, ook dinge soos wat is die graad waarvan ons praat? Is dit 'n ma wat vir jou sê sy wil nie meer lewe nie? En dit is iets waarvoor ons moet vra. Dit is iets wat ons dikwels sien in swangerskap, ook daar die selfmoordideasies en wat vrouens baie skaam is om oor te gesels. Dit is baie keer 'n manier van uitdruk van ek wil weghardloop, maar 'n mens moet vra hiervoor en dit is altyd 'n gevaarteken dat die vrou wel hulp nodig het.
1: Watter ander vrae vra julle nog?
2: Ander dinge is dinge soos wat het tydens die swangerskap gebeur? Was dit 'n komplekse swangerskap met miskien komplikasies, miskien 'n verlengde hospitaalverblyf, die kraam self, was dit traumaties? Ons sien baie keer dat vrouens kraam traumaties ervaar, hoewel die gesondheidsspan gedink het dis 'n doodgewone normale kraam. So dit gaan oor die ervaring van die vrou, ongeag wat die gebeurte was. En as sy haar geboorte as traumaties ervaar het, mag dit 'n merker wees en iets wat haar risiko maak vir postnatale depressie. Ander goed is wat geweldig belangrik is, is die ondersteuningsraamwerk. Hoe lyk haar intieme verhouding met die pa van die baba of met haar lewensmaat? Dit is 'n groot voorspeller vir hoe die pad vorentoe lyk. Is sy alleen by die huis? Is daar iemand wat kan vir haar help, 'n hand gee, vir wie sy kan voel, sy kan mee gesels of bloot nie daar wees? Want ek dink die isolasie wat vrouens ervaar na geboorte, is geweldig groot. Soms voel hulle asof die huis se mure hulle wil saamdruk en asof hulle net glad nie kan wegkom nie. En daai is maar die tipe dinge waarna ons kyk. En dan, ek dink, bo alles is ook om na die funksionering van vrouens te kyk. Maar weer eens een woord van waarskuwing, vrouens wat oor die algemeen hoogs functionerend is, functioneer voort. Hulle kom dikwels eers by ons aan as hulle regtig baie siek is, want hulle hou aan om hulle babas te versorg, hulle hou aan om hulle take te doen, terwyl hulle eintlik baie sleg binnenkant voel.
1: Wat as die swangerskap, wat toe die ma se postnatale depressie gelei het, nie baba nommer 1 is nie, maar baba nommer 3 of 4? En wat van behandeling?
2: Mens moet onthou van hoe die omstandighede lyk in jou huis. Is daar dalk nog 'n kleintjie onder 3 jaar wat jou nodig het om die beste ma te wees wat jy kan wees en die beste gemoedstoestand wat jy kan hê? Dikwels dink ek wanneer 'n mens na risiko-analises kyk, vergeet mense om daarna te kyk. Mense kyk net na die fokus slegs op wat is die moontlike gevare van pille en vergeet dat dit eintlik vir ons niks sê nie. Ons kan bloot sê of iets voordelig of nadelig is as ons gaan kyk na onbehandelde siekte versus behandelde siekte en wat is die risiko's van ons moontlike behandelingsplan versus dit van 'n ma wat is onbehandeld laat. En ons doen ook dit wanneer ons besluit oor behandeling postnataal wanneer ons dan borsvoeding in ag neem. Dan gaan sit ons weer met presies dieselfde ding. Wat beteken dit as ons die ma onbehandeld sal laat? En hier wil ek ook net sê, onthou, behandeling is nie net medikasie nie. Medikasie is maar deel daarvan en vir baie van die vrouens wat ons sien, het ons medikasie nodig. Maar daar's baie ander dinge. Ons kyk na lewenstyl dinge soos oefening wat baie goeie data het, nutrisie, sielkunde, maar dit hang af van die vrou se spesifieke profiel van wat ons sal kies om deel van daai behandelingsplan te maak.
1: As jy praat van behandeling, gestel dit is 'n vrou wat nou al voor dat sy swanger geraak het, gebruik sy antidepressante. Wat staan nou te doen? Kan die antidepressante die fetus beskadig of seermaak of 'n nadelige effek op die fetus hê? Want jou eerste gedagte is maar om alle medikasie te laat staan. Maar wat is die werklikheid?
2: Baie dankie Marie, daaroor wil ek baie graag gesels, want ek dink, ons dink, ons vat alle risiko weg as ons alle pille stop. En inderwaarheid dink ek is dit die heel belangrikste boodskap wat ons dalk vandag aan ons luisteraars kan gee, is dat depressie is 'n siekte soos enige ander siekte. En ek dink 'n risikoprofiel moet eintlik gedoen word vir enige siekte wat ons behandel in swangerskap. So depressie is nie daar anders nie. Maar ek dink wat is vergeet is dat soms is om jou pille te staak 'n groter risiko vir jou en jou ongebore baba as om net voort te gaan daarmee. Die data van antidepressante is baie goed. Die literatuur is baie. Ek dink dit is eintlik die mees bestudeerde medikasie van alle medikasie in swangerskap. So ons weet baie daarvan. En onbehandelde psigiatriese siektes in moeders is ongelukkig ook 'n groot risikofaktor vir beide baba en ma. Daar is ongelukkig nie 'n algoritme nie. 'N Mens kan nie sê as 'n vrou depressie het, dan dit kan ons doen nie. Dit gaan daaroor dat elke vrou moet gaan en ons kyk na haar siekte, die geskiedenis, wat se medikasie sy op was en wat was voorheen effektief en nie. Dan kyk ons na die tipe medikasie waarop sy is en wat ons weet daarvan en wat is die risiko's daarvan en weeg dan daardie twee teen mekaar op en besluit dan op die ou einde hoe om voort te gaan. Daar is nie 'n ding soos 'n risikovrye swangerskap nie. Dit bestaan nie. Jy kan 20 jaar oud wees, top fiks en geen siekte hê nie. Swangerskap kom met basislyn risiko's. Byvoorbeeld, 1 tot 3% van babas word met 'n abnormaliteit gebore. Dit is net soos dit is. En die rede hoekom ek dink dit belangrik is dat mense dit moet weet is want ek dink ons gebruik 'n 0% basisrisiko as ons dink aan pille se effek en ons het nie 'n 0% basisrisiko nie. So wanneer ons wil gaan kyk na is die pille, soos jy nou gesê het, gevaarlik vir die baba, moet ons die basislyn risiko wat 1 tot rondom 3% is, gebruik. Daar is geen antidepressant vandag wat dit oorskry nie. So wêreldwyd word antidepressante nie, as ons praat van teratogene. 'N Teratogene is 'n middel wat 'n baba 'n strukturele wanvorming kan gee en die antidepressante word nie onder hulle geklassifiseer nie. Die data in swangerskap is geweldig moeilik om te interpreteer. As 'n mens nie vertroud is met die wêreld van statistiek en data nie, is dit regtig, dit is 'n minefield. Omdat ons nie swanger vrouens op studie sit nie, dit is bloot nie eties om dit te doen nie. So daar's verskriklik baie faktore in ons studies wat potensieel ons data kan versluier. So 'n mens moet baie wyd lees, jy moet baie studies van verskillende outeurs lees en dan moet 'n mens mooi gaan kyk wie het hulle nou gekyk en wat het hulle gerapporteer. Want dikwels is die hoofopskrif eintlik 'n ander boodskap as wanneer jy die artikel in diepte bestudeer het. So ek dink dis belangrik dat mense hulle self bemagtig met kennis, maar dat mens ook bewus is dat alles wat jy lees nie die hele verhaal is nie. Ongelukkig en gelukkig is Google daar, so dit is 'n goeie ding, want dit hou vir ons op ons tone. Maar ek dink in swangerskap spesifiek is dit wanneer jy 'n ding lees wat jou ontstel is om dit na jou dokter toe te neem sodat jy kan kyk, is dit goeie data, is dit slegte data, is daar nog ander data wat ons hiermee moet vergelyk. Want dit is 'n baie komplekse onderwerp en om werklik sin uit te maak daarvan is nie eenvoudig nie. Ons werk is om daai mynveld van data vir jou verstaanbaar te maak. Om dit wat daar is te vat en te sê, okay, dit is wat dit beteken in gewone taal, vir ons, dat ons kan verstaan wat hierdie mense, wat die navorsing doen, wil sê, dan vind ek is dit makliker om 'n mens 'n besluit te maak en 'n ingeligte besluit te maak. Want dit is waaroor dit op die einde gaan, dat jy verstaan, hoekom kies ek om wel medikasie te neem en hoekom is dit die regte besluit vir my en my kinders en my man en my ongebore baba.
1: Ons het nou gepraat as die vrou tydens swangerskap kan voortgaan met haar medikasie, maar die behandeling dan as sy nou so diep in 'n gat geval het nadat die baba gebore is. Hoe lank hou daai teneergedruktheid en die swak gemoed of die lae gemoed aan? Is dit dan vir ewig of gaan dit weer weg na 'n tyd? En wat is die oorsaak? Hoekom gebeur dit?
2: Daar is 'n klein populasie vrouens wat geweldig sensitief is vir die hormonale veranderinge in swangerskap. En ons vind dat hulle het postnatale depressie en sodra die hormone terug is na die non-swanger fase, dan sit hulle en dan kry hulle nie weer depressie in hulle leeftyd. Hulle depressie is werklik net gekoppel aan hormonale veranderinge. Maar dit is 'n klein groepie. Vir die oorgrote meerderheid van vrouens werk dit soos ander depressiewe episodes, dat wanneer jy een episode gehad het, is jy meer kwesbaar vir die lewe vorentoe. Maar weer eens, niks is weet in sement vasgelê nie en elke individu stap nou maar sy pad soos dit loop. Ek beveel altyd aan dat as jy 'n postnatale depressie gehad het, om maar te mik om ten minste vir 'n jaar te behandel. Vir die eenvoudige rede, dit is 'n jaar van geweldig baie veranderinge vir die meeste ma's van min slaap. Baie keer moet ons terug gaan werk toe, so daar's so baie konstante veranderinge, konstante uitdagings, dat dit net 'n kwesbare tyd is om te probeer medikasie verminder of weg te neem. En jou kanse om dit weg te neem, sou jy sonder medikasie wil wees, waarskynlik beter na daai tydperk. Die ander ding is, as jy 'n kroniese depressie lyer is, dan gaan jy waarskynlik langer en miskien selfs lewenslank moet medikasie gebruik. Bloot omdat jou kanse vir 'n relaps soveel groter is as iemand wat nie kroniese depressie het nie. Die oorsaaklike faktore, ons het nou reeds genoem die hormonale veranderinge, want daar is 'n verskriklike groot hormonale swaai, as ek dit so kan noem, feitelik onmiddellik na geboorte. Genetika speel 'n rol. So as jy 'n ma of 'n sussie het met postnatale depressie, is jou kanse waarskynlik ook hoër. Dis waarskynlik in elk geval hoër as jy 'n familielid het. Vorige depressie het ons reeds genoem, die traumas, as hy enige trauma was in swangerskap of tydens die geboorte. En dan sosiale omstandighede, ek dink ek kan dit nie genoeg benadruk nie. Ons het vir baie lank die paas of die lewensmaats geïgnoreer in moederlike gesondheid en in perinatale psigiatrie. En ek dink die laaste paar jaar het dit geweldig duidelik geword dat dis nie net die ma se gemoed wat die baba ontwikkeling beïnvloed nie. Die paas is net so belangrik. En dis baie interessant dat daar 'n lineêre verhouding is tussen die paas en die maas se gemoed. Wat mens miskien ook vir die dokters wat ingeskakel is kan sê, as jy 'n moeder het met postnatale depressie, moet jy gaan kyk na die ma se gemoedstoestand ook. Want die paas is vir so 'n groot buffer. Dis so 'n ongelooflike groot buffer. Ons weet ook as ons sessies doen, verhoudingssessies vooraf, tydens swangerskap reeds met 'n bietjie voorbereiding vir wat kan ons verwag van 'n klein baba, wat sal dit doen aan ons verhouding as 'n man en vrou, nie net as pa en ma nie. Dan is dit 'n groot buffer vir postnatale depressie. En so is die pa se gemoed ook 'n groot buffer vir die baba. So kan ons dink as ons twee ouers het in 'n huis wat bedruk is of angstig is en dat die invloed dan dubbeld is. So ons moet baie mooi onthou om ook na die stelsel te kyk. Geen mens funksioneer op 'n geïsoleerde eiland nie. Ons is almal deel van 'n stelsel. Ons is sosiale wesens. Want mens behandel nie net 'n individu nie. Jy behandel die ma en dit het 'n effek op haar baba, maar ook op haar gesin, op haar man, op haar werksmense en ultimately op die gemeenskap. Dis eintlik 'n wonderlike plek om te werk en om voorkomingsterapie eintlik te doen.
1: Is voorkoming dan nie ook net in hierdie geval veral baie beter as die gevolge van geen opsporing en geen behandeling nie? My gas vandag is dokter Elsa de Tooy. Sy is 'n psigiater met spesiale belangstelling in moedergesondheid en sy is verbonde aan die Panorama Gesondheidsorg Psigiatriese Kliniek. En volgende week gesels ek verder met haar oor nog aspekte van voorgeboorte depressie. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.

jou drome van een silber december het gedans oor jou windscreen. Vrijheid in die brandes van die westkus, soos een drifter in die son. Maar die listeloze strande van Atlantis is drijfzand vir die siel. Jy kan vast

0: oor vrouwenregte.
1: As ons vandag na die hof toe gaan, sal ons oral vroulike prokureurs, advokate, landdroste en regters sien, selfs staatsanklaers. En dit voel heeltemal normaal. En ek dink baie jonger mense sal verbaas wees om te hoor dat daar 'n tyd in ons geskiedenis was toe vrouens, selfs met die nodige opleiding en kwalifikasies, eenvoudig nie toegang gehad het tot die regsberoep nie.
0: In die tweede deel van regsake verduidelik strafregkenner Dr. Llewellyn Kerr Lewis vir ons wat bekentenisse in die Suid-Afrikaanse reg behels. Ek verwelkom nou graag eers weer vir Esmerie McCallaghan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg by die program. Esmerie spesialiseer in algemene siviele aangeleenthede. En ek het vir Esmerie gevra om vir ons 'n paar praatjies voor te berei ter viering van Vrouemaand. In vandag se eerste van 5 episodes praat sy oor hoe die wetgewing destyds ontwikkel het, sodat vroue toegang kon kry tot die regsberoep.
1: Goeiemôre Veronique en goeiemôre elke luisteraar. Nou Augustus is Vrouemaand in Suid-Afrika elke jaar en daarom het ons het goed gedink om hierdie maand in ons regsprogram te kyk na hoe vroueregte oor baie jare heen in Suid-Afrika ontwikkel het. Ons gaan nie politieke debatte hieroor voer nie, maar ons gaan net kyk na die ontwikkeling van die reg en hoe sekere wette en hofbeslissings die samelewing oor tyd verander het. Vandag, in ons eerste program hieroor, wil ek graag begin by die regsberoep self en hoe vrouens toegang tot die regsberoep gekry het. Nou, as ons vandag na die hof toe gaan, sal ons oral vroulike prokureurs, advokate, landdroste en regters sien, selfs staatsanklaers. En dit voel heeltemal normaal. En ek dink baie jonger mense sal verbaas wees om te hoor dat daar 'n tyd in ons geskiedenis was toe vrouens, selfs met die nodige opleiding en kwalifikasies, eenvoudig nie toegang gehad het tot die regsberoep nie. Nou, hoe het dit gebeur? En nog belangriker, hoe het dit verander? Kom ons kyk 'n bietjie. Nou, om te verstaan hoekom vrouens eens op 'n tyd nie toegang gehad het tot die regsberoep nie, moet ons kortliks net terugkyk na die geskiedenis van ons regstelsel. Die Suid-Afrikaanse regstelsel is hoofsaaklik op die Romeins-Hollandse reg gebaseer. En soos baie ander regstelsels van daardie tyd, het dit ontstaan in 'n samelewing waar mans en vrouens verskillende rolle vervul het, en dit het ook deurgekom in die reg en die wette wat daar was. Een voorbeeld daarvan is dat 'n getroude vrou se regsbevoegdheid baie beperk was. In daai tyd was 'n man die hoof van die huishouding, en in sekere omstandighede kon 'n vrou nie selfstandig regshandelinge verrig, soos byvoorbeeld om kontrakte te sluit, sonder haar man se samewerking of toestemming nie. Nou vandag klink dit dalk vreemd, maar destyds was dit die algemene posisie in baie lande gewees, nie net Suid-Afrika nie. Dit beteken egter nie dat vrouens nie belangrike rolle in die gemeenskap vervul het nie. Inteendeel, vrouens was onderwysers, verpleegsters, entrepreneurs, gemeenskapsleiers ensovoorts. En sommige vroue het ook besluit om regte te gaan studeer. En dit bring ons by een van die interessantste verhale in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse regsberoep. Aan die begin van die 20ste eeu het 'n Suid-Afrikaanse vrou met die naam Madeleine Hookie besluit om die bestaande regsposisie uit te daag. Sy het regte studeer en haar kwalifikasies gekry, maar die regsvereniging van daai tyd wou haar nie toelaat om haar klerkskap te registreer nie. En sy het hierdie besluit van hulle hof toe gevat en hierdie saak het op die ouen van die dag in die appelhof uitgespeel. Die hof het bevind dat al het Madeleine Hookie die nodige opleiding, kon hulle haar nie toelaat om haar klerkskap te registreer of toegelaat te word as prokureur nie, want die wet, soos wat dit destyds geskryf was, het eenvoudig nie voorsiening gemaak vir vrouens om die beroep te betree nie. Met ander woorde, die struikelblok was nie noodwendig haar bekwaamheid gewees nie, maar eerder die wet self en die bewoording in die wet. Nou, dit is 'n belangrike regsbeginsel wat ek ook vinnig wil aanraak en dit geld vandag nog. Die hoewe pas die wet toe en hulle vertolk die wet, maar hulle kan nie bloot nuwe wetgewing skep omdat hulle meen die bestaande wet is onvoldoende of onbillik nie. Indien die wet verander moet word, is dit die parlement se werk om dit te verander. En hierdie

0: beginsel staan bekend as die skeiding van magte. En dit is steeds een van die hoekstene van ons regstelsel in Suid-Afrika. Nou, alhoewel Madeleine Wookie haar saak destyds verloor het, het dit 'n belangrike gesprek aan die gang gesit. En haar saak saam met baie ander vrouens wat gepleit het vir verandering, het uiteindelik daartoe gelei dat die Women's Legal Practitioners Act 7 van 1993 aanvaar is. Hierdie wet het vir die eerste keer bepaal dat vrouens, indien hulle aan dieselfde akademiese en professionele vereistes as mans voldoen, ook as prokureurs en advokate toegelaat kon word. Dit is ook interessant om te noem dat die 1993 wet nie aan vroue enige spesiale voorreg gegee het nie. Die wet het bloot bepaal dat vrouens ook tot die regsberoep toegelaat kan word as hulle aan dieselfde vereistes as mans voldoen. En ek denk, dit is 'n belangrike onderskeid om te tref. Die doel van die wet was nie om die standaarde te verlaag of om uitsonderings te skep nie. Die doel was om geleenthede oop te stel, 'n tipe van 'n gelyke speelgrond. So daarna moes elke persoon, man of vrou, steeds bewys dat hy of sy oor die nodige kennis en vaardighede en integriteit beskik om die beroep te beoefen. En dit is eintlik een van die kenmerke van 'n goeie regstelsel. Die reg behoort nie mense se sukses te bepaal nie. Dit moet bloot verseker dat mense 'n billike geleentheid kry om hulle vermoë te bewys. Kort na die inwerkingtreding van hierdie wet was Irene Antoinette Geffen die eerste vrou wat as prokureur in Suid-Afrika toegelaat is. Nou is eintlik interessant vir my dat Madeleine Wookie toe nooit self die eerste vroulike prokureur in Suid-Afrika was nie, maar haar bereidwilligheid om die bestaande regsposisie in die hof uit te daag, het die weg gebaan vir ander vroue soos sy om toegelaat te word as prokureur. En soms is dit juist die mense wat nie self die eindpunt bereik nie, wat die grootste verskil maak aan die reis van ander mense. Nou, as prokureur, denk ek dat hierdie geskiedenis herinner ons ook aan iets belangrik. Die wet verander nie oor nag nie. Dit begin gewoonlik by een persoon wat 'n bestaande regsreël uitdaag. En soms beslis die hof dat die wet net nie so verandering toelaat nie. En daardie beslissing lei dan gewoonlik daartoe dat die parlement die wet wysig. En so ontwikkel die reg stap vir stap. Alhoewel ons reeds in 'n redelike moderne samelewing leef, sien ons vandag nog gevalle waar die reg ontwikkel en moderniseer. 'N Goeie voorbeeld hiervan is 'n onlangse verandering in die arbeidswetgewing oor kraamverlof, of kom ons noem dit nou ouerskapsverlof. Kraamverlof was tradisioneel slegs aan moeders toegestaan. Die wet is egter onlangs verander om voorsiening daarvoor te maak dat mans en vrouens die 4 maande ouerskapsverlof tussen hulle kan verdeel. So pappa kan ook met babatjie by die huis bly as mama vroeër moet teruggaan werk toe. So dit is net nog 'n voorbeeld dat selfs al leef ons in 'n moderne samelewing, die wet voortdurend ontwikkel word omdat een persoon die bestaande wetgewing en regsreëls uitdaag in die hof. Miskien is dit een van die belangrikste gedagtes wat ek vandag by julle wil los. Wanneer ons kyk na die geskiedenis van die reg, sien ons nie net na hoe die verlede gelyk het nie, maar ons sien ook na hoe die reg voortdurend probeer om by 'n veranderende samelewing in te pas. Daarom is dit so belangrik dat ons regsgeskiedenis ken. Dit help ons nie net om te verstaan waar ons vandaan kom nie, maar ook om te verstaan waarom die reg vandag lyk soos dit lyk. Die reg skep geleenthede vir ons almal, maar die reg alleen waarborg nooit sukses nie. Dit verg steeds bekwaamheid, harde werk en deursettingsvermoë van ons almal. Die wet het die deur oopgemaak na die regsberoep vir vrouens, maar vrouens moes steeds deur die deur gestap het en hulle plek in die professie bewys het deur harde werk, bekwaam te wees en die nodige kwalifikasies te hê. Nou, volgende week kyk ons 'n bietjie na 'n belangrike ontwikkeling in ons geskiedenis van vroueregte. En dit is stemreg. Ons sal sien dat die ontwikkeling van stemreg in Suid-Afrika nie eenvoudig was nie en dat dit oor baie dekades ontwikkel het. Ons sal ook gesels oor waarom ons elke jaar op die 9de Augustus Vrouedag vier. Tot volgende week, mooi loop.
1: Strafregkenner Dr. Llewellyn Curlew sluit nou by my aan. En soos vroeger genoem, verduidelik hy vandag vir ons wat bekentenisse in die Suid-Afrikaanse reg behels. Welkom terug by Regsake, Dr. Kaluis. Dokter, kan jy gou vir ons verduidelik wat 'n bekentenis is?
2: Die bekende definisie in Becker se saak wat in 1929 uitspraak was van die appelhof van daardie tyd, bied die eenvoudigste oplossing. Indien die beoordelaar van die verklaring homself in die posisie van die hof stel, moet hy slegs 'n enkele vraag beantwoord, naamlik, sou 'n pleit van skuldig daarop genotuleer kan word? Indien die antwoord ja is, dan is dit 'n bekentenis. 'n Bekentenis is derhalwe 'n besondere soort erkenning, een waarin die verklaarder sy strafregtelike aanspreeklikheid ten volle bely. 'n Verdere kwalifikasie is dat die verklaring, of kom ons praat dan van die bekentenis, slegs buite die hof gemaak kan word. Dit is belangrik dat al die bestanddele van die misdaad erken moet word en dat verweesgronde uitgesluit moet word.
1: Goed, maar wat is die benadering wat deur ons howe gevolg word wanneer dit kom by beoordeling van verklarings wat moontlik bekentenisse daarstel?
2: Tamelike verwarring het geheers oor die kwessie van toetsing van 'n bekentenis. En drie moontlike oplossings is deur die howe oor die jare gegee. In eerste instansie die sogenaamde suiwer objektiewe toets, deur bloot na die strekking van die verklaring, met ander woorde, die spesifieke woorde, of soos in Latijn daarna verwys word, die obsessima verba, om daarna te kyk. 'n Tweede oplossing was die suiwer subjektiewe toets, deur bloot na die bedoeling van die verklaarder te kyk. En dan uiteraard 'n objektiewe benadering waarin ruimte gelaat word vir subjektiewe faktore in sekere gevalle. 'n Verdere vraag was of omringende omstandighede in aanmerking geneem mag word by die kwessie of 'n sekere verklaring 'n bekentenis dan uitmaak al dan nie. Na die helder uitspraak van die appelhof in Yende, dit is 'n 1987 uitspraak, is die onduidelikhede nou uit die weg geruim eens en vir altyd, tot vandag toe. Die hof verkies 'n objektiewe toets. Daar word egter duidelik gesê in daardie uitspraak, dat dit nie beteken dat daar met oogklappe na die verklaring gekyk moet word nie. Alhoewel die toets dus objektief is, moet dit teen die agtergrond van die omringende omstandighede beoordeel word. In verband met omringende omstandighede moet daarop gewys word, dat dit in aanmerking kom slegs om die woorde in die regte perspektief te plaas. Feite wat dus losstaan van die woorde, kan nie bygebring word om die woorde skielik tot 'n bekentenis te omskep nie.
1: Dankie dokter. Nou, watter tipes of soorte bekentenisse word geïdentifiseer in ons reg?
2: Nadat dit eens vasgestel is dat 'n buitengeregtelike verklaring op 'n bekentenis neerkom, is dit uiters belangrik om vooraf te weet watter tipe bekentenis dit is. Nie net die toelaatbaarheidsvereistes nie, maar veral die wyse van aanbieding word deur die tipe soort bekentenis bepaal. Vanuit artikel 217 van ons strafproseswet, wet 51 van 1977, word tussen vier verskillende soorte bekentenisse onderskei. Kom ons kyk vervolgens daarna. Daar is die sogenaamde artikel 217 subartikel 1 bekentenisse. Bekentenisse aan privaatpersone, vrederegters en landroste, as dit nie op skrif gestel is nie, of nie aan die vereistes van artikel 217b voldoen nie, word natuurlik in hierdie artikel ten aanvang as toelaatbare getuienis gereël. Die staat dra die bewyslas om te bewys dat die voorvereistes nagekom en die bekentenis toelaatbaar is. Bekentenisse aan landroste, vrederegters en lede van die publiek hoef dus nie op skrif gestel te word nie, ten einde toelaatbaar te wees nie. Getuienis van 'n bekentenis wat egter nie op skrif gestel is nie, sal dus mondeling gelewer moet word. Ernstige kritiek is oor die jare uitgespreek teen die gebruik van offisiere, of sogenaamde vrederegters, verbonde aan dieselfde ondersoekeenheid, om bekentenisse af te neem. 'n Bekentenis wat per pos aan 'n landros of vrederegter gerig is, word beskou aan hom gerig te wees. Al kom dit nie in die eerste plek by die landros of vrederegter uit nie. Dit is in ooreenstemming met die saak van Blythe in 1940 beslissing al van dekades gelede. 'n Bekentenis gerig aan die superintendent van die polisie, 'n brief oopgemaak deur die konstabel, is beskou as gemaak aan die speerhoof of die vrederegter dan in daardie saak. Vervolgens is die tweede tipe bekentenis die sogenaamde artikel 217 subartikel 1 klein a bekentenis. Hier word bepaal dat bekentenisse aan gewone vredesbeamptes, natuurlik uitgesonder sekere vrederegters of landroste, ontoelaatbaar is, tensy dit later bevestig en in die teenwoordigheid van 'n landros of sodanige vrederegter op skrif gestel is. Die begrip vredesbeamptes word eerstens in die woordomskrywing van artikel 1 van die wet aangetref. Daardie artikel verwys ook na artikel 334 subartikel 1 van die wet, wat meld dat vredesbeamptes uitdruklik aangestel kan word. 'N Vredesbeampte is normaalweg 'n junior polisiebeampte of 'n onderoffisier, met ander woorde 'n konstabel, 'n sergeant of 'n inspekteur. Met die onlangse voorgestelde wysigings van die wet wil dit egter voorkom asof die onderskeid tussen vredesbeamptes en vrederegters, vir sover dit die polisiebeamptes betref, dan irrelevant sal word. Almal wat kragtens regulasie as vredesbeamptes aangestel is, word in 'n skedule getabuleer. Waar twyfel bestaan oor die individuele persoon, behoort die skedule geraadpleeg te word. Dit is belangrik om daarop te let dat die bekentenis aan die vredesbeampte gemaak moet word. As hy slegs 'n toehoorder is en nie deel het aan die betrokke gesprek self nie, is die bekentenis nie aan hom gemaak nie. Die sinsnede, soos dit in die wet voorkom en ek haal aan, tensy dit bevestig word en op skrif gestel word, sluit die aanhaling. Stel twee toelaatbare bekentenisse daar wat onafhanklik van mekaar funksioneer. Die staat sal natuurlik die bewyslas dra ten opsigte van die toelaatbaarheid van 'n bekentenis aan die gewone vredesbeampte. En dit sal van die dokument van die landros afhang of die bewyslas op die beskuldigde sal wees. Die geaardheid en toepassing van artikel 271A van die wet het uit talle oorde al kritiek ontlok. Die vernaamste besware is dat die beperking onhoudbaar is en tot absurditeite aanleiding gee.
1: Baie dankie aan Esmerie McCallaghan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg en aan strafregkenner Dr. Llewellyn Lewis vir hulle bydraes tot vandag se program. Stuur gerus jou briewe en of navrae na my toe by vero@rsg.co.za en ek sal dit aan ons deelnemende prokureurs deurgee vir toekomstige besprekings in die program. Dankie dat jy weer ingeskakel het vir regsaake en onthou dat jy weer na die program en ander episodes potgooi kan luister. Van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.
3: In RSG Landbou vier ons die Vroue Landbouvereniging in nog 'n spesiale Vroue Maand program. Ons stel ondersoek in oor loopbane in voedselveiligheid en vind uit waarom 'n ouderdomsperk in die gebruik van alkoholvrye produkte van krag is. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

huis te gaan. Nog een kopje koffie.

En ek het jou verlede week beloof, daar is bietjie boere musiek waarna jy kan uitsien. Dis die vyf Namakwalanders se Magubas Kloof wals wat vanaand se kap het uit sessie vir ons afgeskop het en hierdie is Eddie Wilkinson se glimlag se tees. En ja, ek sit hier sit 'n glimlag want ek en jy gaan nou dans vir die volgende paar minute. Goeienaand, my naam is Sue Pyler Slabbert en welkom. Die dansvloer is nou amptelik oop. Dirkie Uys speel Dawid se dinge se tees.

is Fanny die Jager met die baie bekende Gay Sera Sera. Voor dit het ons ook gehad die Khoisan Music Band met Sprookie vir 'n Stadskind en Rita. Nou, om net ons eerste deel van Kapitein so bietjie tot die einde te bring, het ek die Duits Weswals. So ek hoop jy gaan nou lekker saam dans, so aan neem ons 'n breek. Dis hier in die Foster wat vir ons musiek maak en as ons terugkom, dans ons verder.

0: Kapiteit met RSG.
1: Sondagoggend net na die 7 uur nuus gesels ons op Vrouedag in Binnekamer met Dominee Nadia Miller oor die onbekende vrou by die put. Miranda van Bam, Monique Strydom en Tanya Powell vertel ook van die verskil wat geloof in hulle omgewing maak. Skakel in sondagoggend net na die 7 uur nuus vir Binnekamer saam met my, Lizelle de Bruin.
0: Kapiteit met RSG, dis die een.
2: Take a trip with us down memory lane. That is the one and only progressive dance band. And stay the night. If I turn the lights down low, volume of the stereo.

Welkom terug, dis Kappetyd, saam met my soepeiler Slabbert, hierdie is My Way, so quick step, deur die Progressive Dance Band en voor dit Stofpad 7, soos wat hulle homself aangekondig het. Nou vir 'n Soutpansberg polka, deur die Oudag Boere Orkes. Kom ons dan saam.